0: Har du vært lærer hele livet, eller du tek andre utfordringer?
1: Ja, jeg har vært lærer og med deg i tillegg etter hvert, frem til 1984.
0: Hva var det så frestet da?
1: Da kom det en del informasjon fra myndighet og tilhørende om en utvikling innan det de da kaller data. Det vil si at alle disse her kortene som de kjører i maskinen og skulle få fram resultat og så videre, det begynte å vært for gammeldags. Vi skulle få maskiner som ordnet slike ting selv. Og de kommunedata Vestlandet, hva det var.
0: Ja.
1: Og de hadde kontor på Leikanger med tre tilsette. Og i den tiden der så utviklet det seg da dette med hjelpemiddel, tekniske hjelpemiddel. Det vil jeg lage med å kalle PCA og tilhørende herligheter. Og jeg var da på salg. Vi hadde ansvar i den gangen på Sogn og Fjordane. Tre andre var egentlig, i alle fall to av de tekniske folk, som hadde jobb i forhold til det som nå var på vei ut. Altså det som de brukte rundt om på kontori til å mangfoldiggjøre og til å trykke opp og så videre. Så her var det framtiden som begynte å vise seg. Og der kom også det første og det nye i den vår sammenheng. Det var at det var laget en maskin for skoleelever av en inne i Oslo. Det var en maskin som de da var forløperen til PC-en. Og dette har vært veldig populært rundt i hele fylket. Så jeg lurer på om ikke vi selgte ca. 700 stykker i første runden. Og, men i fylket som så det, så er det mange skoler, selvsagt. Men det var bare starten. Og utviklingen gikk fort. Slik at da kom det der som i dag har hett PC-en. Altså enkelstående hjelpemiddel. Men de var atskillig tyngre og større i starten enn de er og har vært i årevis nå. Vi hadde hovedkontor i, etter hvert i Bergen, og da var det slik at Justisdepartementet skulle lyse ut en konkurranse for slike selskap som oss. Og det var det at det skulle være et program for tinglysing. Vi var sju sånne datasentraler som vi hadde rundt om i Norge. Og jeg tror de fleste, hvis ikke alle, søkte på den jobben. Jeg vet ikke hva som skjedde, annet enn at vi fikk jobben. Og det betydde at vi fra de 3-4 som vi var der ute, så måtte vi øke til over 20. Og så måtte Bergen også ha folk, for det skulle også være på stormaskin. Og jeg vil si vi var veldig heldige når det gjaldt folk. På akkurat det tidspunktet i det området så var det veldig mange yngre. De var nyutdannet rundt om i Norge, og mange av de ønsket å flytte hjemme til. Derfor fikk vi så mange gode søkere. Og de gjorde en utrolig jobb. Jeg vil si det at vi lykkes 100%. Og det førte også til at det var da PC-en fikk virkelig fart på seg. I tillegg til at det var også fart i skoleverket når det gjaldt data. Og vi hadde da en som tok seg av hjelpemidler til skolene, som da skulle brukes lokalt i kommunene. Og da hadde vi fra før da, to av de karrene som hadde vært der, de var teknisk folk, slik at vi hadde også folk til å reparere rundt om, når det var noe som ikke gikk bra. Og da var det en del kursholdning til opplæring, som også gjorde at vi fikk bra økonomiske resultat. Så dette var virkelig inn i den nye tid. Jeg var bare her utåndret. Fram til 90, så flyttet jeg til Bergen, eller pendlet til Bergen, og jeg var på marked eller salg hele tiden. Så da måtte Gud være styret høyre alene.
0: Ja.
1: Ja. Det er det som kom hjem til med helgaden.
0: Ja. Men du, dette her datadirektør, eller hva det heter, måtte du ta noe videre utdanning eller kurs da, eller hoppar du rett ifra lærere og teater?
1: Jeg hoppar rett i, fordi at det var så automatisk det som var tillaget i forhold. Så derfor hadde vi kurs på de som kjøpte, men vi selgte da både kurset og utstyret.
0: Du har hatt mye styre og verv opp igjennom året.
1: Jeg nå en type som kanskje åpner munnen litt for fort, jeg vet ikke. Men jeg i hvert fall veldig opptekende av at ting skal bli gjort, at ting skal skje fremover, framdrift på ting. Og jeg har hele tiden da engasjert meg på tilsvarende område for å hjelpe til. Så det har vært trivelig å samarbeide med nye folk og nye oppgaver. Og i tillegg til den jobben der, så var det dette her da med vår egen kommune eller vår egen plasser her. Det gjaldt skoleverket først og fremst, som jeg var naturlig at jeg hadde visst hjertet for. Jeg prøvde meg litt på politikken, men jeg var ikke så veldig lenge der. Men jeg måtte være der av og til for å lære noe, jeg også.
0: Ja.
1: Ja. Så var jeg interessert i LHL også.
0: Mm.
1: Og i tillegg til det så var dette med trening og sånn noe.
0: Ja, for du var med å utvikle treningstilbud for hjertesjuke.
1: Jeg var med og på en måte da, ja. Men det var noe mange om beinet, eller positivt sett.
0: Mm.
1: Og vi hadde da LHL da, som egentlig var pådriveren totalt sett, var det på den tiden en veldig stor organisasjon med etablering i nok så mange plasser i Norge. En 60-årsstykke, tenker jeg. Mens Feireklinikken var flaggskipet for LHL da.
0: Mm.
1: Der jeg selv også var operert doende. Mm. Og mange herifra har vært der.
0: Ja. Du kom inn som prosjektleier i Friskhuset.
1: Ja. Da var nå året gått, og det var aktuelt her å komme litt videre med litt bedre tilbud når det gjaldt trening. Og da var det dette med å finne eller hus og lokale til dette her. Det hadde vært mange ønskemål om noe ifra idrettslag og sånn, også her i Gauten eksempelvis. Men det med trening, det fikk en oppdrift på den tiden. Vi hadde tidligere hatt en trening i gamle fabrikkene som var her oppe på Granmo. Men nå var det snakk om noe mer. Det var en hel jobb, for det var også et dyrt prosjekt egentlig for kommunen. Men vi klarte å komme fram til en løsning som vi gikk for, og jeg hadde da fått litt ansvar for å se hva vi kunne gjøre med frivilligsentralen og den biten der. Det kan dra hinge ihop. For å gjøre den historien kort, så ble treningssenteret vedtaket i kommunestyret. Og det var en hel aktivitet. Min egen del var det veldig moro å være med når byggingen skjedde. For han som var byggeansvarlig her, han var ingeniør på kommunen. Så jeg lærte mye av dette her. Vi fikk i alle fall opp bygget. I den starten var det byggetrinn 1. For det var liksom på sikt plan om en byggetrinn 2. Og dette var til å innvige med pomp og prakt. Og byggetrinn 2 ble skubbet mer og mer ut til sies, og ikke realisert. Men det kom en del for ungdommen i stan, i den delen av det gamle bygget som var tiltenkt når det bygget sin to.
0: Hva slags treningstilbud hadde de før dette her kom, treningssenteret kom i gamle syfabrikken?
1: Ja, da var ikke så veldig mye, tror jeg. Når vi begynte å diskutere dette, så var det mer og mer ivrige på å kunne oppleve trening. Vi var nok så voksne folk, fleste mannfolk. Og vi var da enige med sånn at vi kunne komme der, var det en gang i veka også. Var det vel, eller var det to av og til, kunne variere litt, kanskje. Og da kjørte vi i felles biler da, hadde med oss nista, og hadde trening, og så hjemme til. Og så plutselig flyttet konfesjonsfabrikken nedover i syden til en plass. Og da ble ledige. Vi gjorde så godt vi kunne, for det var nok snakk om økonomi, men i alle fall at vi fikk areal slik at de som virkelig ville gå på trening der, hadde en stad å være. Så det ble i grunn populært.
0: Ja.
1: Og det gamle bygget stod nå der, til dess vi var ferdige med det nye.
0: Ja. Hjertesak i de, er det hjerta?
1: Ja.
0: Du opererte to ganger?
1: Ja, 1992. Og i 1993, og begge ganger på feiring.
0: Ja.
1: Og det er jeg glad for. Det var en utrolig plass for alle som hadde behov for den typen reparasjon. Det at jeg måtte ta to, det var at de første årene var ikke gode nok til å holde lenger enn til neste år. Slik at de måtte operere en gang nummer to. Jeg var heldig fordi at på feiring så følte du var ikke syk. Du var det bare for å få hjelp
0: ja.
1: Til noe som ikke var så veldig godt.
0: Ja. Du har bare et hjerte, du er så avhengig av det. Tankene dine før og etter operasjon.
1: Jeg vet ikke, men jeg tror at Gurve ville ha visst mer hadde hun sagt noe om dette her, for hun tenkte annerledes enn meg kanskje. Jeg var vel nok så likehente egentlig. Jeg trodde på at dette måtte gå bra. Det var flinke doktorer, det var flinke tilsette som da tok godt vare på deg. Og det var veldig fint fordi at og Gurve kunne være der, det var lagt opp veldig på pasienten sine premisser. Og det betydde at jeg var ikke alene.
0: Nei.
1: Nei. Og det tror jeg var veldig viktig.
0: Du er opptaken av forebyggende folkehelseaktivitet.
1: Ja, jeg er grunda, men nå når jeg har vært så gammel som jeg er nå, så er det begrenset hva en kan ha mening om.
0: Meningene kan du ha.
1: Ja, men det er ikke så sikkert at det er de fornuftige meningene.
0: Jeg skal øve på egenskapene dine. Du er engasjert, det?
1: Ja, jeg må vel kunne si da at jeg er engasjert når det er noe som jeg mener er viktig. Og det er mye som er viktig. Så det er ikke problem å bli engasjert.
0: Og du har sterke meninger.
1: Meninger har jeg nok sterke, og jeg mener vel også at en viss styrke må det være, skal du oppnå noe.
0: Mm. Du er samfunnsinteressert.
1: Ja, det har jeg vært enda mer enn nå. For jeg vil nok si det at når en kommer opp i alder og ikke er aktiv, jeg er da ikke aktiv i hele tatt, så møster du litt av den typen interesse. Mm. Tror jeg også.
0: Mm. Løsningsorienterte?
1: Det har jeg nok vært, tror jeg, selv. For hvis ikke, så hadde jeg ikke fått det jeg har fått det.
0: Du er samarbeidsvillige?
1: Jeg håper det. For det er noe veldig viktig, for det er ingen som er ekspert alene.
0: Jeg har inntrykk av at du liker at de dreger lass i lag.
1: Ja, det synes jeg. Da oppnår vi fortere og bedre resultat. Det og slik at du ikke alene her i verden. Det kan være ulike løsninger. Og du må være åpen for at av og til må du gi, og ikke bare ta.
0: Du god på å lytte?
1: Jeg god å høre etter. Jeg kanskje ikke like god på å lytte på alt jeg kanskje burde lytte etter. Det kan godt tenkes.
0: Du sta?
1: Jeg har en kjensle av at jeg kan være sta.
0: Styrken din ligger vel i mye av disse her tingene som jeg har nevnt nå. Svakhet i de?
1: Jeg kanskje av og til litt for kritisk. Det går kanskje ikke fort nok.
0: Den fineste tiden din, enten yrkesmessig eller ifra noe styre og verv?
1: Ja, det flere fine tider gjennom livet. Jeg synes vi hadde veldig fin tid når vi gikk på lærerskolen. Det var for jeg fant noe god vei.
0: Nå hadde jeg flytt ifra garen på Høgi og jeg kom inn på Grandmo. Pluss og minus.
1: Ja, jeg for min del opplever det som meste pluss. Det har med at helsa er i ferd med å svikte. På Høgi hadde vi vårt eget alene fullt ut. Det var langt å komme til på vinteren, hvis vi da begynte å være eldre og sånn noe. Og vi hadde overlevet garden til Tone Karin. Så var det at jeg etter hvert ble litt problem med helsa. Slik at jeg måtte, og jeg får god hjelp av alle, alt som finnes, men jeg måtte ha hjelp i form av hjelpemiddel. Det klart, vi hadde ikke et moderne hus på Høgi. Det var masse dørstokker, det var tropp og slike ting, som ikke var der som gikk ihop med en som ikke klarte å gå skikkelig. Så det var vel veldig bestemmende for det vi diskuterte. Her alt på en flata, det passer litt stort for oss to. Og for min del, med de handicap som er kommet, så kan jeg ikke en bedre plass ha. For jeg avhengig av de hjelpemidler som jeg får, for å forflytte meg. For å gå ut vei, så teller jeg litt annerledes. Heldigvis, så hun har to føtter å gå på. Så hun kan være med på ting hun ønsker. Hun har da så mye å gjøre med meg, at jeg er helt avhengig av henne også. Så vi valgte plutselig en kveld, eller hva det var. Jeg kom ifra stovet, hun kom ifra kjøkkenet. Og da hadde vi tenkt samme tanken begge to. Burde vi vurdere å flytte? Det var starten.
0: Det et uttrykk som heter du skal ikke angre på ting du har gjort. Angrer du på noe du ikke har gjort?
1: Det vanskelig å svare på. Jeg har fått vært heldig og fått vært med på mange ting som jeg har hatt lyst til å være med på og som har vært viktig å være med på. Og da er nesten begeret fullt.
0: Ja. Da ble begeret fullt her også. Da var han Jostein Melheim, eller Jostein på Høgi, som med Kadlan. Han hadde mye på hjertet, og jeg er sikker på om vi kunne ha fulgt hele sendingen bare med prat, men vi måtte. Ja, vi fikk ikke kortere mer ned dette her, såpass måtte det være. Han ønskte å få høre Indre Hafslo Spelemannslag med de spiller så blodet brenner, og her kommer Dan, etterpå så blir det konkurranse.

0: konkurranse.
1: Ja, da det konkurranse nummer to. Og ja, Stein Presidius.
2: Nei, jeg har sovnet. Jeg har ikke gjort noe på lenge nå.
1: Nei, jeg har ikke gjort noe, men...
2: Nei, det har noe sett og hørt på.
1: Ja.
2: Jeg kan begynne.
1: Du får begynne, ja. Ja,
2: det kan jeg. Og da kommer jeg med litt sånn språkspørsmål. Hva er det motsette av kronisk når det gjelder medisin? Altså behandling og når folk blir syke. Hva er det motsette av at det er kronisk?
1: 57, 68, 14, 10.

0: studio.
1: Ja, hallo, det er Astrid Foster.
0: Ja, hei, takk.
1: Vi er alt døg klokka 11.
0: Ja, da er jeg innenfor.
1: Ja, da vil jeg tro.
0: Da så stod i fasiten, da var på førmiddagen, oftast i mellom 9 og 11.
1: Nå var klokka 11, og nå var klokka 3:30.
0: Ja, du var slekke, slekke navn, da bruker ikke det nå.
1: Nei.
0: Da gjør ikke det.
1: Ja,
0: så er det. Ja, nei, men du er nedskrevet. Takk skal du ha.
1: Hei, hei.
0: Ha det.
2: Hva heter det viktigste vintersportstaden i Polen? Den viktigste vintersportstaden i Polen. Hva heter den? 57, 68, 14, 10.

0: da kom der en på trav igjen. Ja, hei.
1: Jeg skal holde meg, jeg vet til inn til uti.
0: Det blir så bra.
1: Du, det er kiwi.
0: Ja, visste det, kiwi.
1: Ja.
0: Kinesisk stikkelsbær, som jeg har sagt.
1: Nå snakker vi ikke til flere ganger nå, da.
0: Nei, men nå er ikke det. Nå er vi ferdige nå, så nå er det noe så greit nå, at nå lytter du vente i veka.
1: Ja, det bare prøve å holde ut.
0: Ja. Men du kan jo gjøre slik som noen har gjort før, vet du. Du kan høre på reprisen og så prøve å ringe inn da.
1: Du, nå må jeg høre reprisen på konkurransen. Vi får ikke fått med meg den, vet du. Jeg er jo helt gal litt kvisek.
0: Ja, ja.
1: Så det må jeg ta i reprisen, men nå blir det ikke før i kjeminata.
0: Nei, nei.
1: For nå er jeg på sørsiden i kveld.
0: Åja, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da får du ha en god helg på sørsiden.
1: I like måte. Mm. God helg, Rika.
0: Takk for det. Ha det. Ja, det var Smokey. Vi har spilt gjennom, da vet vi har fått spilt. Varme vinder, det synger Asle Beck om.

0: Da var han Asle Bekk med Varme vinder da. Så ble nevnt hele starten, så fann jeg ei som hadde skrevet en tekst der jeg lå ute på Facebook, og den var delt av mange, og da tok jeg meg frihet i å lese det opp her i radioen, for jeg tykte det var så mye gode poeng der, så hver og en kan tenke gjennom, men det er vel ikke bare hver og en, det er vel helt på seg system i det hele. Slik tiden er borte med myndigheten og alt. Men her har i hvert fall ei som kaller seg Anine. Dette har hun skrevet, og jeg har prøvd å lese det på nynorsk. Jeg tror vi har mest sunn fornuft av bondevete en plass i mødel og margarin, smågodtpåser, energidrikker, influensere med egne duftlys og Ex on the Beach. Ikke fordi folk nødvendigvis har vært noe dummere, men fordi vi har laget et samfunn der stadig færre trenger å bruke skjønn, instinkt, erfaring eller hverandre. Vi har regler for ting folk før bare skjønte. Rutiner for det som før heter ansvar. Skjema for det som før heter å hjelpe. Prosedyrer for det som før heter å se et menneske. Og jo mer vi organiserer, effektiviserer og profesjonaliserer helt vanlige menneskelige ting, desto mer later vi til å glemme at vi faktisk er et flokkdyr. Unger blir oppdregne i store grupper, men får stadig mindre fri leik, ansvar og naturlig samspill. Voksne bor tettere enn noen gang, men lever mer kår for seg. Gamle mennesker kan godt være omgående av ansatte hele dagen, og likevel mangler flokken sin fullstendig. Vi har naboer som vi knapt kjenner, samtidig som vi betaler fremmende for ting naboer, familie og venner før hjelper hverandre med. Vi bestiller mat på døra, hjelp i en app, underholdning på skjerm og sosiale kontakt gjennom en telefon. Og så undrer vi oss over at folk føler seg ensomme. Det er nesten imponerende. Vi har klart å gjøre det og trenge andre mennesker til noe som nesten oppfattes som personlig nederlag. Du skal klare deg selv, ordne deg selv, bo alene, jobbe alene, trene alene, underholde deg selv, passe på deg selv, og helst ikke plage noen annen med at du faktisk er et pattedyr som er biologisk laget for å høre til en plass. Så bygger vi institusjoner for å reparere det vi på samme tiden bygger ut av hverdagen. Unger som ikke finner ro får tiltak. Voksne som mangler mening får kurs. Gamle som mangler mennesker får aktivitetstilbud. Enslige får besøksvenn. Foreldre uten nettverk får veiledning i å håndtere belastningen med å stå alene. Kanskje problemet av og til er at ingen menneske egentlig var meint til å stå alene i utgangspunktet. Det merkelige er at dette her ville vært et fullstendig selvfølge for nesten alle mennesker som levde før oss. Du tok vare på ungaren. Du følte med på de gamle. Du visste hvem naboen var. Du hjelpte når noen trengte det. Du delte kunnskap. Du lærte av folk som kunne noe. Du trengte ikke en offentlig kampanje for å bli minnet på at andre mennesker eksisterte, og du trengte i hvert fall ikke en kommunal strategi for sosial tilhørighet. Nå har vi altså kommet dit at vi må lage handlingsplaner for ensomhet i et samfunn som samtidig er organisert slik at mennesker knapt behøver å forholde seg til hverandre. Da begynner bondevetet mitt å protestere. For kanskje vi ikke trenger enda et tiltak. Kanskje vi trenger mindre kukeri, mer ansvar, mer skjønn, mer naboskap, mer familie, mer generasjoner blandet sammen, mer kom inn, kaffen er klar, mer jeg fikser det, mer ungaren kan være her, mer jeg handler for deg også, mer mennesker som faktisk trenger hverandre. For et samfunn blir ikke sterkt av at kort menneske lærer å klare absolutt alt alene. Det blir sterkt når folk vet at de ikke må. Ja, det var ordet til Anine da. Hva sier du, Mia?
1: Ja, det var Godt tenkt.
2: Ja. Da minnte meg om et sånt lite ordtak som heter at det trengs en hel landsby for å oppdra en unge. Og det blir litt av samme. Vi hører sammen, vi er flokkdyr.
0: Ja. Det er nok så heiter. Det hjelper lite at en kadler en spa for en spa når de meste ellers ikke henger på i greip.
2: Det er helt sant.
0: Ja. Nå skal jeg få høre vandringsmann med han Arli Karlsen, Rune Rudberg, Børge Rømma og han Åsmund Omli. Og den har kommet ut, det er vel i veka siden, kanskje hvis det er såpass. Og det er sånn samme som highwaymen, bare at det her synger disse fire karrene på hver sin dialekt. Vandringsmann.

Enden á pyramiden, hiv oppi der, riserås, tips. Da sier vi takk for. Og vi lytte takke for oss her. Minne om Geirs Hangar, som går klokka 18, og kontritimen klokka 20. De har nye program hver lørdag, så i morgen tidlig så det nye program. Da takker vi for oss, som sagt, og ønsker alle en god natt og en god helg. Og så vanlig så blir det han, Johnny Reid, med oss ut disse siste par minutterne, til vi meet again.

0: Det var høstens farga med en Bjør og Håland. Og høsten, da det vel kanskje lys og varme som gjelder. Pyramiden, det så heldig at de har besøk av en kar. Vi så han nå for noen dager siden. Da var han bort på piano og spilte. I dag kom han atte, og da hadde han med seg gitar. Og jeg rakk så vidt å gjøre et opptak med lys og varme som han sång. Og det var flott å høre på. Og da jeg kom inn til studio og skulle fortsette med arbeidet mitt, så hørte jeg fortsatt at han spilte og sång ut på gangen her. Og da spilte han noe Erik Clapton blant annet, og da var slik at håret røste seg på armene mine. Han da jeg vil kalle en multi-instrumentalist. Det vil si han spiller på så og si alt av instrument. Og han skriver dikt og lager sin egen musikk i tillegg. Han heter Stig Rune B. Hereid. Og her får du høre han med lys og varme.
1: Når

0: Der var han Stig Rune da, så det høres, så hadde han publikum så klakk. Uff, nå begynner det å stokke seg til på kvelden. Klappa for seg, heter det. Vær så god, Mia.
1: Takk, takk. Da får vi prøve å holde en liten oversikt over hva vi skal føre oss i dag. Det hørte altså han Stig Rune her, altså som lys og varme. Og så kommer det litt forskjellig musikk og meldinger og helsinger. Og så har, tror jeg, Jorunn Greta vært på film, eller på kino, og snakket med maskinisten i alle fall. Han Roar Bakke på bygdekinoen, og da var jeg der ute for at det var på Skjolden.
0: Jeg hadde han på telefon.
1: Og du hadde han
0: var innom her først. Og så.
1: Så du var ikke på kino, du? Nei. Men det er noe Malkens Grøde som går inn, inn på Skjolden. Og så har vi lov til litt grisapparat. Og da er altså Grete Kristin Leirdal, Andali og Solheim som driver med ute gris. Så får vi høre hvordan det har alt av seg. Så da kommer konkurransen, og så kommer den utflytt lustring etter da. Den første konkurransen. Og så har vi en kveldsgjest, og da er han Jostein Melheim, som sikkert alle kjenner, rektor på ungdomsskolen, politiker, og så videre, og så videre. Og etter han så kommer det en ny konkurranse, og så til slutt så skal Jorunn Grete komme med en liten tekst til ettertanke.
0: Ja, det var jeg som har skrevet.
1: Mm-mm. Så du får få den igjen.
0: Ja. Jeg har tjulant han.
1: Du får
0: han på nettet.
1: Tjulant han.
0: Ja, men han var så knakkende god, tykk meg.
1: Mm-mm. Ja, og så er det dagen i dag da. Og der er jo, altså dagen i dag, det er jo ikke alltid så veldig mye å si, men det er litt hamner nå. Men først så fann jeg et lite dikt, og det er bare, det er sånn koselig dikt. I hele verden finnes det 100 000 millioner mennesker, men ingen andre enn du og jeg ligger ute i enga med bruspulver i navlegropa og venter på regn.
0: Brusende opplevelse.
1: Hvis regnet kom.
0: Ja, da hadde du vært liggende, tror jeg. Men da håper du har nok bruspulver.
1: Ja, la meg da. Jeg vet ikke om det er så lett å få tak i lenger.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, men for sånn. Men i alle fall, det er fredag 2. oktober, og det er 90 dager etter av dette året, 2026. Så jeg tykker det er nettbegynt, jeg. Men det er vel slik det er. Namnedag, liv og livet, og begge navnet kommer fra norrønt livr, eller liv, som betyr vern eller le. Altså, le, at du er le for bakom en vegg eller et eller annet sånt, for vind og vær. Da var dagen i dag, men så har vi gått forbi en dag. Den 29. september var Mikkelsmesse, og da var det reknet som en av de store festdagene i året. For da gjaldt det å ha grøden i hus. Og i drømkved står det noe, og hvis noen kan tolke dette for oss, så hadde det bare oss som fint for det. Jeg tykte det var litt innviklet. Og det var Sankte Såle Mikkjel. Han veg i skålevekt. Så våg han syndesålene bort til Jesus Krist. Ja, det var det han gjorde.
0: Ja.
1: Drømkve, men jeg er litt usikker på dette her med syndesålene. Hva er det for noe?
0: Det er vel noe som gått ut på dato, vil jeg tro.
1: Antagelig. Men så er det en ting til da. På denne dagen, den andre i 10. 1955, da ble Flesland flyplass åpnet.
0: Oi.
1: Og nå er jeg ferdig med det.
0: Ja, da er du ferdig, og da blir det one day at a time da, med han Charlie Pride.

0: Da er det meldinger, og den som jeg begynner med, den har gått nå i flere veker, og den kommer til å gå helt til 10. desember, ser jeg. Det er pårørende treff med yoga i Sogndal på Trivselstunet, Fossetunet 1 i Sogndal. Det er klokka 18:00 til 20:30, og det er for alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende, fra Sogndal og nabokommuner. Det er ingen påmelding. Og de datoene som er fremover nå, eller vi kan jo ta 15. oktober, er den første, det er noe vel, eller 14 dager til da. Så kommer de tilbake med dine her senere. Ja, tilbordet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Lyst til Sparebank. Vi får noen nett her, og så nevner det
1: også. Hva var det, sa du?
0: Det er i Sogndal, Trivselstunet, Fossetunet 1. Det er 15. oktober, er det nå den første da. Klokka 18:00 til 20:30. Ja.
1: Og så er det høsten kommet, og bingo, foregår alle stedene rundt omkring. Den lettvinteste, det er selvfølgelig bingoen i Radio Luster, for da bør ikke gå ut av huset en gang. Men den er hver onsdag, eller onsdag den 7. oktober, er den første, klokka 20. Og, men det må ha bingoblokk, så da kan dere vende dem ut av huset på forhånd.
0: Kan bestille på nett og nå.
1: Ja, ikke sant? Der har du det. Det var onsdag den 7. oktober klokka 20 på radioen. Og så skal det være bingo i Markstein torsdag den 8. oktober klokka 18:00, altså klokka 6 om ettermiddagen, og det er Luster ungdomslag som skal ha. Og så skal det være bingo på Pyramidekaféen mandag den 12. oktober. Og da kommer at det på neste sending også, så det er altså NFU Luster lokallag som skal ha. Klokka 17:30. Skal du dit, Jon?
2: Kanskje da.
1: Ja.
2: Det er nødvendig, ja. For jeg får inn penger i kassen, NFU.
1: Det må da, vet du.
0: Ja. Så er det den her førpremieren. Bygdekinoen som viser filmen hver dag. Inn på Fjordstova på Skjolden. Det er Markens Grøder. Og så ble filmen ble innspilt i Ormeli. Og i rekke lokale, både folk og dyr har medverket. Det startet da onsdagen med denne her framvisningen i. Det som er til nå, det er i morgen, lørdag den 3. og søndag den 4. Da er det klokka 14, altså på Fjordstova på Skjolden. Og mandag den 5. og tirsdag den 6. så er det klokka 19. Da er det mulig å se Markens Grøde.
1: Ja. Gratis hjelp til digitale verktøy som smarttelefon, datamaskine og nettbrett. Det skal være digital opplæring i gruppene for alle, uansett nivå, grunnleggende ferdigheter. Du lærer å koble til internett og bruke apper som Helse Norge, Mobilbank, Digipost, sosiale medier med mer. Og dette skal gå føre seg i ungdomsklubben i Gaupne. Det er inngang ved volleybanen mot Gaupne barneskole, Friskhus 2. Og da begynner den 12. november, så det er noe litt langt frem. Men det er noe greit hvis noen føler seg utrygget på data.
0: Påmelding, vet jeg.
1: Det er påmelding, ja det er det også, Janne. Kommer lenge ned. Det er den 12. og 19. og 26. november, torsdag, og det er midt på dagen fra klokka 12 til 13.30. Og der er det påmelding og spørsmål til Kristin Riset, og hun har telefonnummer 94 28 01 16 94 28 01 16. Og hun er på Luster bibliotek. Jo da.
0: Ja, det er jo
1: sånn. Pensionistforbundet på i Luster.
0: Tror kanskje det kommer under.
1: Ja, det er kanskje det. Ja, men ja, Luster kommer under.
0: Det samarbeider.
1: Ja. Men i alle fall torsdager ifra den 12. november og ut november ifra klokka 12 til 13.30.
0: Mm-mm.
1: Og så kommer det sikkert flere opplysninger om dette etterkort.
0: Ja. Mm-hmm. Parken og pyramiden, de arrangerer høstmarkene 17. oktober. Og da blir de kommet tilbake til 16, både innestå det her. Og i parken så blir det selt grønnsak og pote. Og den 6. november, da blir det damenes aften på pyramiden, og da kommer noe til å bli opplyst om det en måned til, vel så.
1: Ja. Og folk flest, de skal holde konserter i oktober. Og det er veldig populære orkestre og konserter, men fremdeles er det ledige billetter til konserten i Årdal Kulturhus, fredag 16. oktober. Og billetter får det på e-billett.no og på Tjenestetorget. Og så tar det NB-konserten i Sogndal Kulturhus den 17. i 10. den er utselgt.
0: Men da tror jeg gikk fort.
1: Da gikk vist voldsomt fort.
0: Da er populære og vel fortjent.
1: Ja.
0: Tridleturen for heimaværende småbarnsforeldre, den er startet opp at etter noen års pause. Og det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet. Og for å se tid og sted, samt andre opplysninger, så gå inn på Facebook-siden til Turlaget. Der vil du finne der jeg trenger å vite. Ja, Sauesank. Er ikke noen av dere som har vært med på det?
2: Nei.
0: Det er ikke noen som driver med Saue her?
2: Nei.
0: Men da kan den få høre Bjørns orkester da, som synger Telle Sauer. Ja.

da var den gruppa som han Roar hadde lyst til å høre etter praten med han. Det var folk flest med Dirty Old Town. Det ikke så, de har vel en CD som de har gått ut. Neste, det ønskeplata til hun Grete Kristin Laurdal. Hun ønsker å høre for Clocks med Coldplay. Og etter det så kommer praten med deg om utegris. Da blir det griseprat.

0: Merete Kristin Leirdal på telefon fra Førde, og Daniel Solheim er her i studio med meg. Det driver med utegris. Hva steller det til henne, Daniel?
1: Vi bor fortsatt i Gaupne, men gassbruket ligger frem i Leirdalen.
0: Så du driver og pendler opp og ned?
1: Ja, det ble slik nå til å begynne med, og så får vi se hva som skjer i fremtiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du kjøpt gata fra meg, Grete?
2: Ja, eller en gard som jeg arvet da, kan jeg si.
0: Hvor tid kom det på tanken å drive med utegris?
1: Nei, det var vel våren, sommeren i 19, da ja, våren, da begynte vi å leke litt med tanken om at vi skulle hatt oss noen sleker gående, kun for mor og skuld egentlig. Og så, ja, at det med tinga var 15 stykker, og så bagde det vel litt pause, og vi kom i kontakt med Ellevilt. Jeg kjenner noe han for tidligere, og han ville gjerne ta imot deg.
0: Så da har det en i ryggen der?
1: Ja, det er jo han så. Han kjøper alt av oss, kan du si da.
0: Så hvor lange tid tok dere fra tanke til handling?
1: Nei, du, det var egentlig ikke så lenge for meg. Det kom på tanken litt sent, så det var vel snakk om noen få veker, og så var grisen kommende, ja. Men jeg var vel heldig og fikk tak i ganske kjapt, så da fikk vi det.
0: Men leka med tanken, sier du, Grete, hvordan kom det på ideen egentlig?
2: Nei, da lytter du nesten spørre han om.
0: Ja.
2: For det var han som fant på
0: ideen. Han som står bak.
1: Nei, ja, det var noe litt i vinden kanskje da, med litt sånn utegris. Det var noe flere som kjøpte seg noe fauer og hadde, og ja. Vi tok noe litt sats og tok 15 stykker først, og da sier så er det bare uka på oss.
0: Hvor mange er det nå da?
1: Nei, nå i høst, men nå i år da, så kjøpte vi 35 stykker. Det er da vi har gjort det slik at de på Ellevilt, de sier hvor mange de vil ha, og så kjøper jeg inn så mange som de ønsker, og så, ja, jeg legger opp.
0: Ja, ikke noe ekstra?
1: Nei, altså, potensialet for mye mer er nok da, men jeg er ikke noe sånn kjempeselger, og har gjerne ikke, vi ikke bruker så mye mer tid på slikt, og da blir jeg også snedd og sender alt til Ellevilt når han tar imot alt, men hadde han hatt tid og energi og vilje, så hadde det vært et potensial der som absolutt kunne vært utviklet med egen salg, kan du si, mot privatpersoner og andre kunder, bedrifter, ja.
0: Du kjøper smågris. Hva kjøper du deg igjen?
1: Nei, altså, da jeg var som enkel, jeg tok kontakt med Nordtura, og så sier hva veka jeg vil ha deg, og antall, og da kommer det så regel den veka jeg ønsker. Så det var sånn sutasløst egentlig.
0: Ja. Hvor gamle er de da?
1: Nei, gamle, det er vel dette gav på kilo, så en 25-28 kilo levende vekt er det når det kommer av oss. Det er vanlig, ja.
0: Kan du, Grete, si litt om utområdet som de går på?
2: Ja, vi har jo et ganske stort område ute. Der har de vi har sett opp et slags skur da, så de har muligheten til å gå inn med tre vegger. Og så har vi da vatten, litt i grov, eller en liten dam, så de da har tilgjengelig.
0: Hvordan har en utegris da?
1: Nei, en utegris han har det godt, altså. Det er min mening ikke. Jeg hender dem ofte med stedet og kikker på det, og det ser ut som jeg nyter livet ganske godt, altså de legger seg ned i soli akkurat der det passer, og da sier jeg også, de har noen tilgang til vatten, eller rennende vatten, noen badedammer som de er oppe og velter seg i, og ja, bøkser og leker seg litt og slest litt, og de har nok godt, etter det jeg kan se, ja.
0: Ja, ja, så trimmer de litt da.
1: Ja, de får.
2: Og så liker jeg å velte seg i gjørma.
0: Ja,
1: ja.
2: Da har jo de tilgjengelig.
0: Ja.
2: Og roper jord i.
0: Ja. Er det da så de sier de griser som er sagt? Men grisene, de er vel egentlig renslige?
1: De er voldsomt renslige. Se etter huset som de har. Det er voldsomt fint og turt og alt. Det er ikke noe møk eller noe som helst. Der som jeg ligger, så jeg har faste plasser de gjør i før seg, og så har jeg faste plasser jeg ligger, og ja, det ser også fint ut i den gris. Jeg etter og biter seg og alt, så det er ikke, ja.
0: Ja. Er det forskjell på kjøtet på en utegris og en som går inn i trangdi?
1: Det vil da ellevilt si også at de ser noe tydelig på kjøtet at det er forskjell, og kjøtet smaken også.
0: Er det bønder på heltid?
1: Jeg er bonde på heltid, ja. Hun er nå i full jobb utenom, kan du si, ja. Jeg er voldsomt fornøyd med å være bonde på heltid og ikke på halvtid, for da føler jeg at det blir ikke noe med noe. Jeg har satt seg fullt på garen og prøver å få inntekt ut av den, kan du si.
0: Har det andre dyr også?
1: Det grisen er jo bare en liten del av det vi har. Vi har jo melkekyr, så det er jo det som blir hovedproduksjonen da også.
0: Ja.
1: Og så har vi, nå var en nabo som ga seg i fjor med ammekyr, så har vi i tillegg 10 ammekyr med kalver, kan du si, som har et nabofjøs.
0: Ja, hvor mange melkekyr da?
1: Vi har 18 melkekyr på baus da, kan du si, ja, gjennom vinter.
0: Da har det en del å gjøre på.
1: Ja.
0: Men tilbake til grisen, hvor lenge går de ute? Når, helt på å si, når på året, det er noe klart om sommeren.
1: Ja. Ja, dette er litt forskjellig da. Det er alltid der oppe som er heldig til, så er det noe mye snø, og snø kan ligge til langt ut i mai, så vi vil nå selvsagt at den skal være vekke før grisene også. Vi kan jo ofte bestilt i månedsskiftet mai-juni, kan du si, litt ut i juni igjen, og da har vi gående til jeg er tunge nok, tykker vi da, og det er noen øyne mål som ser, og da er jeg ofte i månedsskiftet september-oktober, da sender vi deg.
0: Så ja. Det er på denne tiden?
1: Det er på denne tiden også, ja.
0: Det leverte til ellevilt, ja. Blir det slaktet hjemme, eller?
1: Nei, det er vel egentlig ikke lov når vi skal selge at det, kan du si, slik. Så vi sender deg med noen turer. De kommer og henter deg, de som kommer deg, de kommer og henter deg at det, og så vi er slaktet på slakthuset og delt opp alltid til ønske for ellevilt, og så sender de ned til han i de

0: konkurrence.
1: Ja, konkurrence. Hvem skrev jul i Skomakergata? Hvem skrev jul i Skomakergata? 576-81410.
2: Her var det rett på.

0: sammen er da mitt mål. Ja, enten har ikke vi folk med oss, heller så likte de musikken så godt at de vil ikke avbryte. Men første spørsmålet til Jon, da er hvem skrev Jul i Skomakergata? Og da er vel en bok der som ble skrevet før det ble laget denne her barnetv-serien.
1: Det har gått på TV nå.
0: Ja,
1: det har jeg. På barnetv.
0: Ja, men det ble skrevet en bok første. Hvem skrev den? 57, 68, 14, 10. Da.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
0: Hallo.
1: Hallo.
2: Hvem er?
1: Hvem snakker jeg med? Nei, ingen.
0: Jeg hører noe der, men det har datt vekk at det.
1: Ja, men spiller litt med musikk da.
0: Det er spørsmålet. Kjemmer vel at det? Som en skur, inni jeg vil like både jeg og du. Innenfor hver av sommeren
1: er det litt vart som en skur. Ingen er da helt perfekt. Ja, nå kan jeg snakke med...
3: Nå snakker du med Leon Lunde.
1: Ja.
3: Ja, nå jeg var, siden jeg gikk så lenge så tok jeg og googlet.
1: Ja.
3: Ja. Det litt, det ligner ikke rett, men jeg gjorde det nå. Jeg sier til Bjørn Rønningen som skrev det.
1: Helt korrekt.
0: Ja. Det stemmer.
1: Og alle som hører på er lov å google.
0: Ja.
3: Ja, jeg pleier ikke å google, men jeg gjorde det nå da.
1: Ja.
0: Ja. Da går han.
3: Ja.
0: Ja, men du er skrevet, Jon.
1: Ha en god dag,
3: Jon. Ja, du også. Ja,
1: ha den.
0: Skal jeg nett si noe, Jon, først?
1: Ja.
0: Ja. Det er med på trekningen på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vant for september... 8 flakslåd, da gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
1: Det sier jeg samme, at det er med Noddy.
0: Ja. Magni Olsen vann 8 låd. Da, Jon, spørsmål 2.
1: Spørsmål 2, ja. Hva ligger Kongsfjorden? Hva ligger Kongsfjorden? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Halló, hvem snakkar ég með?
1: Nú snakkar með að vera viðtölun.
0: Já.
1: Nú snakkar.
2: Já.
0: Ja. Halló.
1: Það var mikið reflexer.
2: Já, nú var það mikið.
1: Mikið ekkuði.
0: Já.
2: Kannu segja nafnið þitt einhvern dag?
1: Nú. Ferar viðtölun.
2: Jep.
0: Hvað er svaren?
1: Kongsfjórnvald. Það ligger på Svalbard.
0: Hei, korrekt.
2: Det stemmer. Da var du kommet på papiret.
0: Takk skal du ha. Hei, Kristoff, ikke gå i syv for meg.
2: Ja.
0: Hvor lenge får en vannbillett på kino? Hvor lenge får han vannbillett på kino?
2: Ja, hvor lenge får han kjøpe seg barnebillett på kino? Hvor gammel er han da?

Ja, det var utbrett lustring Per Arvid Stølen, og så hadde han lyst til å høre han Teddy Nelson. Og neste ut, da nå blir det et lengre innslag med kveldsgjesten, han Jostein Melheim. Men før han får slippe til, så hadde Kornavas og Gudvei ønske om å få høre åpne landskap.

0: kan inn til militæret. Og måtte så søke utsettelse da, for å få lov å fullføre lærerskolen. Jeg fikk aldri noe brev, men jeg sa heller ikke noe. Men når jeg kom til Årdal, så skjedde det to ting. For det første fikk jeg brev fra militæret. Men det var noe et greit brev, for da fikk jeg beskjed om at jeg var fritekken for førstegangstjeneste. Men jeg skulle være med på den lokale delen i Årdal, sivilforsvaret, ja. Men da også gikk forholdsvis fort, for det var ikke så stor aktivitet. Men jeg skulle på et kurs utenfor Bergen, at jeg skulle lære noe om å være i sivilforsvaret. Og det som ble veldig flott å oppleve der ute, jeg har aldri sett en så stor opphoping av flott utstyr og hjelpemiddel.
1: Når du bestemte deg for å slutte i Årdal, da ble du bonde litt da?
0: Ja da. Vi hadde vært 4 år i Årdal. Så søkte vi oss hjemme. I tillegg til å bli lærer på Liftun, så var vi bønde. Og vi overtog garen da, i 67. Og Gullveig var oss selv fra gar, men en annen type gar enn da vi hadde.
1: Det var ikke melkeproduksjon det drev med, eller?
0: Nei, det var slutt på. Da, når vi hadde, så det ble sauer.
1: Ja.
0: Og det ble også ikke så lenge til vi bygde ny fjøs. For den gamle, han var ikke noe stor nok, og var voldsomt tungvint som fjøsene var av den alderen. Så vi bygde ny fjøs etter 2 år, tror jeg, cirka. Det var litt spesielt forresten. Vi hadde snikker inn fra Luster. Det var en utrolig grei og flinke snikker. Og vi hjalp på å la tak på fjøsen. Og Gudveig var gravid på den tiden. Og plutselig så åpnet kjøkkenglaset. Og lurte på om vi ikke måtte kjøre en tur inn i Luster. Og da kom jeg med noe fort negativt for taket, og vi kjørte til Luster. Men jeg hadde ikke tid å være der. Så jeg for hjemme, for jeg måtte hjelpe snikkeren, for han var alene. Etterpå fortalte hun, men jeg snakket med hun, at jeg var ikke kommet lenger antaket eller til Nes, før hun var ferdig. Så det gikk fort, og greit. Så da var hun Randi fødde.
1: Ja. Først var du lærer. Det var på da du var på Liftun da, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og da var jeg i 4 år var da. Tror jeg var 4 år. Og da var ungdomsskolen bygd ferdig i 70. I Gøpne. Så jeg søkte meg over dit da. Og fikk jobb der inne. Når vi skulle starte opp. Så da var det et helt annet opplegg, fordi at ikke hadde jeg hatt så mange voksne eller eldre elever. Ikke hadde det vært så nytt. Og med så mange kollegaer og alt. Så det var veldig trivelig egentlig. Men det var også utfordrende. Og ungdomsskolen i seg selv var en ny skoletype da.
1: Du var skolesjef også en kort periode.
0: Ja, jeg var skolesjef, ja. Fordi at den som da var skolesjef, de omkom bort for Fagernes, han og kona. Og jeg var vel da antakelig skolestyrformann på den tiden. Og noen måtte da steppe inn der for at de skulle glide videre. Det var da 2 damer der da, som hadde noe vårer og var godt kjente på området, så det var ikke noen vanske slik sett, for de visste hva som skulle gjøre stort sett gjennom året. Men det var for å komme over til at det kom ny person på dette.
1: Ja. Hadde det noen store saker på den tiden?
0: Det var nye skoler i Luster, Jostedal, Solvorn. På den tiden var Liftun var senere, og Skjolden var senere, og Veitastrondi var senere.

0: Har du vært lærer hele livet, eller du tatt andre utfordringer?
1: Ja, jeg har vært lærer og med deg i tillegg etter hvert, frem til 1984.
0: Hva var det så frestet da?
1: Da kom det en del informasjon fra myndighet og tilhørende om en utvikling innan der de da kaller data. Det vil si at alle disse her korti som de kjører i maskin og skulle få fram resultat og så videre, det begynte å vært for gammeldags. Vi skulle få maskiner som ordnet slike ting selv. Og de kommunedata Vestlandet, hva det var.
0: Ja.
1: Og de hadde kontor på Leikanger med tre tilsette. Og i den tiden der, så utviklet det seg da dette med hjelpemiddel, tekniske hjelpemiddel. Det vil jeg da med kalle PC og tilhørende herligheter. Og jeg var da på salg. Vi hadde ansvar i den gangen på Sogn og Fjordane. Tre andre var egentlig, i alle fall to av de tekniske folk, som hadde jobb i forhold til det som nå var på vei ut. Altså det som de brukte rundt om på kontoret til å mangfoldiggjøre og til å trykke opp og så videre. Så her var det framtiden som begynte å vise seg.
0: Mm.
1: Og da kom også det første og det nye i den vår sammenheng. Det var at det ble laget en maskin for skoleelever av en inne i Oslo. Det var en maskin som de da var forløperen til PC-en. Og dette har vært veldig populært rundt i hele fylket. Så jeg lurer på om ikke vi selgte ca. 700 stykker i første runden. Og, men i fylket som så det, så er det mange skoler, selvsagt. Men det var bare starten. Og utviklingen gikk fort. Slik at da kom det der som i dag har hett PC-er. Altså enkelstående hjelpemiddel.
0: Mm.
1: Men de var atskillig tyngre og større i starten enn de er og har vært i årevis nå. Vi hadde hovedkontor i, etter hvert i Bergen. Og da var det slik at Justisdepartementet skulle lyse ut en konkurranse for slike selskap som oss. Og det var det at det skulle være et program for tinglysing. Vi var sju sånne datasentraler som vi hadde rundt om i Norge. Og jeg tror de fleste, hvis ikke alle, søkte på den jobben. Jeg vet ikke hva som skjedde, annet enn at vi fikk jobben. Og det betydde at vi fra de 3-4 som vi var der ute, så måtte vi øke til over 20. Og så måtte Bergen også ha folk, for det skulle også være på stormaskin. Og jeg vil si vi var veldig heldige når det gjaldt folk. På akkurat da tidspunktet i det området så var det veldig mange yngre. De var nyutdannet rundt om i Norge, og mange av de ønsket å flytte hjemme til. Derfor fikk vi så mange gode søkere. Og de gjorde en utrolig jobb. Jeg vil si det at vi lykkes 100%. Og det førte også til at det var da PC-en fikk virkelig fart på seg. I tillegg til at det var også fart i skoleverket når det gjaldt data. Og vi hadde da en som tok seg av hjelpemidler til skolene, som da skulle brukes lokalt i kommunene. Og da hadde vi fra før da, to av de karrene som var der, de var teknisk folk, slik at vi hadde også folk til å reparere rundt om, når det var noe som ikke gikk bra. Og det var en del kursholdning til opplæring, som også gjorde at vi fikk bra økonomiske resultat. Så dette var virkelig inn i den nye tiden. Jeg var bare her utåndret. Fram til 90, så flyttet jeg til Bergen, eller pendlet til Bergen, og jeg var på marked eller salg hele tiden. Så da måtte Gudveig styre Høge alene.
0: Ja.
1: Ja. Det er det som kom hjem til med helgen.
0: Ja. Men du, det her datadirektør, eller hva det heter, måtte du ta noe videre utdanning eller kurs da, eller hoppar du rett ifrån lærere og til dette der?
1: Jeg hoppar rett i, fordi at det var så automatisk det som var tillaget i forhold. Så derfor hadde vi kurs på de som kjøpte, men vi selgte da både kurset og utstyret.
0: Du har hatt mye styre og verv opp igjennom Auri.
1: Jeg er nå en type som kanskje åpner munnen litt for fort, jeg vet ikke. Men jeg er i hvert fall veldig opptekende av at ting skal bli gjort, at ting skal skje fremover, framdrift på ting. Og jeg har hele tiden da engasjert meg også på tilsvarende område for å hjelpe til. Så det har vært trivelig å samarbeide med nye folk og nye oppgaver. Og i tillegg til den jobben der, så var det dette her da med vår egen kommune eller vår egne plasser her. Det gjaldt skoleverket først og fremst som jeg var naturlig at jeg hadde en visst hjerte for. Jeg prøvde meg litt på politikken, men jeg var ikke så veldig lenge der. Men jeg måtte være der av og til for å lære noe jeg også.
0: Ja.
1: Ja. Så var jeg interessert i LHL også.
0: Mm.
1: Og i tillegg til det så var dette med trening og sånn noe.
0: Ja, for du var med å utvikla treningstilbud for hjertesjuke.
1: Jeg var med og på en måte da, ja. Men det var noe mange om beinet, eller positivt sett.
0: Mm.
1: Og vi hadde da LHL da, som egentlig var pådriveren totalt sett, var det på den tiden en veldig stor organisasjon med etablering i nok så mange plasser i Norge. En 60-årsstykke, tenker jeg. Mens Feireklinikken var flaggskipet for LHL da.
0: Mm.
1: Der jeg selv også var operert stående. Mm. Og mange herifra har vært der.
0: Ja. Du kom inn som prosjektleier i Friskhuset.
1: Ja. Da var nå året gått, og det var aktuelt her å komme litt videre med litt bedre tilbud når det gjaldt trening. Og da var det dette med å finne eller hus og lokale til dette her. Det hadde vært mange ønskemål om noe ifra idrettslag og sånn, også her i Gauten eksempelvis. Men det med trening, det fikk en oppdrift på den tiden. Vi hadde jo tidligere hatt en trening i gamle fabrikkene som var her oppe på Granmo. Men nå var det snakk om noe mer. Det var en hel jobb, for det var også et dyrt prosjekt egentlig for kommunen. Men vi klarte å komme fram til en løsning som vi gikk for, og jeg hadde da fått litt ansvar for å se hva vi kunne gjøre med frivilligsentralen og den biten der. Det kan dra hinge ihop. For å gjøre den historien kort, så ble treningssenteret vedtaket i kommunestyret. Og det var en hel aktivitet. Min egen del var det veldig moro å være med når byggingen skjedde. For han som var byggeansvarlig her, han var ingeniør på kommunen. Så jeg lærte mye av dette her. Vi fikk i alle fall opp bygget. I den starten var det byggetrinn 1. For det var liksom på sikt plan om en byggetrinn 2. Og dette ble å innvige med pomp og prakt. Og byggetrinn 2 ble skubbet mer og mer ut til sies, og ikke realisert. Men det kom en del for ungdommen i stan, i den delen av det gamle bygget som var tiltenkt når det bygget trinn 2.
0: Hva slags treningstilbud hadde de før dette her kom, treningssenteret kom i gamle syfabrikken?
1: Ja, det var ikke så veldig mye, tror jeg. Når vi begynte å diskutere dette, så ble det mer og mer ivrige på å kunne oppleve trening. Vi var nok så voksne folk, fleste mannfolk. Og vi ble enige med sånn at vi kunne komme der, bare en gang i veka også. Bare vel, eller var det to av og til, kunne variere litt, kanskje. Og da kjører vi i felles biler da, hadde med oss nista, og hadde trening, og så hjemme. Og så plutselig flyttet konfesjonsfabrikken nedover i syden til en plass. Og da ble ledige. Vi gjorde så godt vi kunne, for det var nok snakk om økonomi, men i alle fall at vi fikk areal slik at de som virkelig ville gå på trening der, hadde en stad å være. Så da ble det grunn populært.
0: Ja.
1: Og da gamle bygget stod nå der, til dess vi var ferdige med det nye.
0: Ja. Hjertesak i de, er det hjertet?
1: Ja.
0: Du opererte to ganger?
1: Ja, 1992. Og i 1993, og begge ganger på feiring.
0: Ja.
1: Og det er jeg glad for. Det var en utrolig plass for alle som hadde behov for den typen reparasjon. Det at jeg måtte ta to, det var at de første årene ble ikke gode nok til å holde lenger enn til neste år. Slik at de måtte operere en gang nummer to. Jeg var heldig fordi at på feiring så følte du var ikke syk. Du var det bare for å få hjelp
0: ja.
1: Til noe som ikke var så veldig godt.
0: Ja. Du har bare et hjerte, du er så avhengig av det. Tankene dine før og etter operasjon.
1: Jeg vet ikke, men jeg tror Gud ville ha visst mer hadde hun sagt noe om dette her, for hun tenkte annerledes enn meg kanskje. Jeg var vel nok så likehente egentlig. Jeg trodde på at dette måtte gå bra. Det var flinke doktorer, det var flinke tilsette som da tok godt vare på deg. Og det var veldig fint fordi at og Gud kunne være der. Det var lagt opp veldig på pasienten sine premisser. Og det betydde at jeg var ikke alene.
0: Nei.
1: Og det tror jeg var veldig viktig.
0: Du er opptaken av forebyggende folkehelseaktivitet.
1: Ja, jeg er grunda, men nå når jeg har vært så gammel som jeg er nå, så er det begrenset hva en kan ha mening om.
0: Meningen kan du ha.
1: Ja, men det er ikke så sikkert at det er de fornuftige meningen.
0: Jeg skal øve på egenskapene dine. Du er engasjert, da?
1: Ja, jeg må vel kunne si da at jeg er engasjert når det er noe som jeg mener er viktig. Og det er mye som er viktig. Så det er ikke problem å bli engasjert.
0: Og du har sterke meninger?
1: Meninger har jeg nok sterke, og jeg mener vel også at en viss styrke må det være, skal du oppnå noe.
0: Mm. Du er samfunnsinteressert, da?
1: Ja, det har jeg vært enda mer enn nå. For jeg vil nok si det at når en kommer opp i alder og ikke er aktiv, jeg er da ikke aktiv i hele tatt, så møster du litt av den typen interesse, tror jeg også.
0: Løsningsorienterte?
1: Det har jeg nok vært, tror jeg, selv. For hvis ikke så hadde jeg ikke fått det jeg har fått det.
0: Du er samarbeidsvillige.
1: Jeg håper det. For det er noe veldig viktig. For det er ingen som er ekspert alene.
0: Jeg har inntrykk av at du liker at de dreger lass i lag.
1: Ja, det synes jeg. Da oppnår vi fortere og bedre resultat. Det òg slik at du ikke alene her i verden. Det kan være ulike løsninger. Og du må være åpen for at av og til må du gi, og ikke bare ta.
0: Er du god på å lytte?
1: Jeg god å høre etter. Jeg kanskje ikke like god på å lytte på alt jeg kanskje burde lytte etter. Det kan godt tenkes.
0: Er du sta?
1: Jeg har en kjensle at jeg kan være sta.
0: Styrken din ligger vel i mye av disse her tingene som jeg har nevnt nå. Svakhet i de?
1: Jeg kanskje av og til litt for kritisk. Det går kanskje ikke fort nok.
0: Den fineste tiden din, enten yrkesmessig eller ifra noe styre og verv?
1: Ja, det flere fine tider gjennom livet. Jeg synes vi hadde veldig fin tid når vi gikk på lærerskolen. Det var for jeg fant noe god vei.
0: Nå hadde jeg flytt ifra garen på Høgi og jeg kom inn på Grandmo. Pluss og minus.
1: Ja, jeg for min del opplever det som meste pluss. Det har med at helsa er i ferd med å svikte. På Høgi hadde vi vårt eget alene fullt ut. Det var langt å komme til på vinteren, hvis vi da begynte å være eldre og sånn noe. Og vi hadde overlevet garden til Tone Karin. Så var det at jeg etter hvert ble litt problem med helsa. Slik at jeg måtte få, og jeg får god hjelp av alle, alt som finnes. Men jeg måtte ha hjelp i form av hjelpemiddel. Det er klart, vi hadde ikke et moderne hus på Høgi. Det var masse dørstokker, det var tropp og slike ting, som ikke var det som gikk ihop med en som ikke klarte å gå skikkelig. Så det var vel veldig bestemmende for det vi diskuterte. Her er alt på en flata, det passer stort for oss to. Og for min del, med de handicappene som er kommet, så kan jeg ikke en bedre plass ha. For jeg er avhengig av de hjelpemidler som jeg får for å forflytte meg. For å gå ut vei så teller det litt annerledes. Heldigvis så hun har to føtter å gå på. Så hun kan være med på ting hun ønsker. Hun har da så mye å gjøre med meg at jeg er helt avhengig av henne også. Så vi valgte plutselig en kveld eller hva det var. Jeg kom ifra stova, hun kom ifra kjøkkenet. Og da hadde vi tenkt samme tanken begge to. Burde vi vurdere å flytte? Det var starten.
0: Det er et uttrykk som heter du skal ikke angre på ting du har gjort. Angrer du på noe du ikke har gjort?
1: Det er vanskelig å svare på. Jeg har fått være heldig og fått være med på mange ting som jeg har hatt lyst til å være med på og som har vært viktig å være med på. Og da er nesten begeret fullt.
0: Ja. Da ble begeret fullt her også. Da var han Jostein Melheim, eller Jostein på Høgi, som vi kaller han. Han hadde mye på hjertet, og jeg er sikker på vi kunne ha fulgt hele sendingen bare med prat, men vi måtte. Ja, vi fikk ikke kortere mer ned dette her, såpass måtte det være. Han ønskte å få høre Indre Hafslo spelemannslag med de spiller så blodet brenn, og her kommer Dan, etterpå så blir det konkurranse.

0: konkurranse.
1: Ja, da er det konkurranse nummer to. Og ja, same procedures.
2: Nei, jeg har sovnet. Jeg har ikke gjort noe på lenge nå.
1: Nei, jeg har ikke gjort noe, men...
2: Nei, det har noe sett og hørt på.
1: Ja.
2: Jeg kan begynne.
1: Du får begynne, ja.
2: Det kan jeg. Og da kommer jeg med litt sånn språkspørsmål. Hva er det motsette av kronisk når det gjelder medisin? Altså behandling og når folk blir syke. Hva er det motsette av at det er kronisk? 57, 68, 14, 10.

0: Da var han Asle Bekk med Varme vindar da. Så var det nevnt hele starten, så fann jeg en som hadde skrevet en tekst der jeg lå ute på Facebook, og den var delt av mange, og da tok jeg meg frihet i å lese det opp her i radioen, for jeg tykte det var så mye gode poeng der, så hver og en kan tenke gjennom, men det vel ikke bare hver og en, det vel helt på seg system i det hele. Slik tiden borte med myndigheten og alt. Men her har i hvert fall en som kaller seg Anine. Dette har hun skrevet, og jeg har prøvd å lese det på nynorsk. Jeg tror vi har mest sunn fornuft og bondevet en plass i mødlo margarin, smågottpåser, energidrikker, influensere med egne duftlys og X on the beach. Ikke fordi folk nødvendigvis har vært noe dummere, men fordi vi har laget et samfunn der stadig færre trenger å bruke skjønn, instinkt, erfaring eller hverandre. Vi har regler for ting folk før bare skjønte. Rutiner for det som før heter ansvar. Skjema for det som før heter å hjelpe. Prosedyrer for det som før heter å se et menneske. Og jo mer vi organiserer, effektiviserer og profesjonaliserer helt vanlige menneskelige ting, desto mer later vi til å glemme at vi faktisk et flokkdyr. Unger blir oppdreget i store grupper, men får stadig mindre frie leik, ansvar og naturlig samspill. Voksne bor tettere enn noen gang, men lever mer kort for seg. Gamle mennesker kan godt være omgående av ansatte hele dagen, og likevel mangler flokken sin fullstendig. Vi har naboer som vi knapt kjenner, samtidig som vi betaler fremmande for ting naboer, familie og venner før hjelper hverandre med. Vi bestiller mat på dør i, hjelp i en app, underholdning på skjerm og sosiale kontakt gjennom en telefon. Og så undrer vi oss over at folk føler seg ensomme. Det er nesten imponerende. Vi har klart å gjøre det og trenger andre mennesker til noe som nesten oppfattes som personlig nederlag. Du skal klare deg selv, ordne deg selv, bo alene, jobbe alene, trene alene, underholde deg selv, passe på deg selv, og helst ikke plage noen annen med at du faktisk et pattedyr som biologisk laget for å høre til en plass. Så bygger vi institusjoner for å reparere det vi på samme tiden bygger ut av hverdagen. Unger som ikke finner ro for tiltak. Voksne som mangler mening for kurs. Gamle som mangler mennesker for aktivitetstilbud. Enslige for besøksvenn. Foreldre uten nettverk for veiledning i å håndtere belastningen med å stå alene. Kanskje problemet av og til at ingen menneske egentlig var meint til å stå alene i utgangspunktet. Det merkelige at dette her ville være et fullstendig selvfølge for nesten alle mennesker som levde før oss. Du tok vare på ungarden. Du følte med på de gamle. Du visste hvem naboen var. Du hjelte når noen trengte det. Du delte kunnskap. Du lærte av folk som kunne noe. Du trengte ikke en offentlig kampanje for å bli minnet på at andre mennesker eksisterte, og du trengte i hvert fall ikke en kommunal strategi for sosial tilhørighet. Nå har vi altså kommet dit at vi må lage handlingsplaner for ensomhet i et samfunn som samtidig organisert slik at mennesker knapt behøver å forholde seg til hverandre. Da begynner bondevetet mitt å protestere. For kanskje vi ikke trenger enda et tiltak. Kanskje vi trenger mindre kukeri, mer ansvar, mer skjønn, mer naboskap, mer familie, mer generasjoner blandet sammen, mer kom inn, kaffen klar, mer jeg fikser det, mer ungarden kan være her, mer jeg handler for deg også, mer mennesker som faktisk trenger hverandre. For et samfunn blir ikke stert av at kort menneske lærer å klare absolutt alt alene. Det blir stert når folk vet at de ikke må. Ja, det var ordet til hun Anine da. Hva sier du, Mia?
1: Ja, det var godt tenkt. Ja. De minnte meg om et sånt lite ordtak som heter at det trengs en hel landsby for å oppdra en unge. Og det blir litt av samme. Vi hører sammen, vi er flokkdyr.
0: Ja. Det er nok så heite. Det hjelper lite at en kadler en spa for en spa når det meste ellers ikke henger på i grep.
1: Det helt sant.
0: Ja. Nå skal jeg få høre vandringsmann med han Arli Karlsen, Rune Rudberg, Børge Rømma og han Åsmund Omli. Og den har kommet ut, det er vel i veka siden, og kanskje hvis det er såpass. Og det er sånn samme som highwaymen, bare at det her synger disse fire karrene på hver sin dialekt. Vandringsmann. Yes.

Der var vandringsmannen, og nå lytte med vandra en plass med og. Vi må si oss ferdige med sendingen her. Det er mye som skjer i Luster. Møte, kurs, ture. Bruk gjerne oss i Radio Luster for å formidle dette her. Send inn meldinger. Vi har en grønne postkasse borte i hin enden av pyramiden. Hiv oppi der. Ris, ros, tips. Da sier vi takk for. Og vi lytter takka for oss her. Minne om Geir Sanger, som går klokka 18, og kontritimen klokka 20. De har nye program hver lørdag, så i morgen tidlig så er det nye program. Da takker vi for oss, som sagt, og ønsker alle en god natt og en god helg. Og så vanlig så blir det han, Johnny Reid, med oss ut disse siste par minutterne, til vi meet again.

0: Det var høstens farger med Bjøro Haaland. Og høsten, da det vel kanskje lys og varme som gjelder. Pyramiden, det så heldig at de har besøk av en kar. Vi så han nå for noen dager siden, da var han oppe på piano og spilte. I dag kom han atte, og da hadde han med seg gitar. Og jeg rakk så vidt å gjøre et opptak med lys og varme som han sang, og det var flott å høre på. Og da jeg kom inn til studio og skulle fortsette med arbeidet mitt, så hørte jeg fortsatt at han spilte og sang ut på gangen her. Og da spilte han noe Erik Clapton blant annet, og da var slik at håret røste seg på armene mine. Han da jeg vil kalle en multi-instrumentalist, det vil si han spiller på så og si alt av instrument. Og han skriver dikt og lager sin egen musikk i tillegg. Han heter Stig Rune B. Hereid. Og her får du høre han med lys og varme.
1: Normer!

0: Da var han Stig Rune da, så det høres, så hadde han publikum som klakk. Uff, nå begynner det å stokke klappa. Seg til på kvelden. Ja, klappa for seg, heter det. Vær så god, Mia.
1: Takk, takk. Da får vi prøve å holde en liten oversikt over hva vi skal føre oss i dag. Det hørte altså han Stig Rune her, altså som lys og varme. Og så kommer det litt forskjellig musikk og meldinger og helsinger. Og så har, tror jeg, Jorunn Grete vært på film, eller på kino, og snakket med maskinisten i alle fall. Han Roar Bakke på bygdekinoen, og da var jeg der ute for at det var på Skjolden.
0: Jeg hadde han på telefon.
1: Og du hadde han på telefon.
0: Han var innom her først og så.
1: Så du var ikke på kino, du? Nei. Men det er noe Markens Grøde som går inn, inn på Skjolden. Og så har vi lov til litt grisapparat. Og da er altså Grete Kristin Leirdal, Andalje og Solheim som driver med ute gris. Så får vi høre hvordan det har vært av seg. Så da kommer konkurransen, og så kommer den utflytt lustring etter da. Den første konkurransen. Og så har vi en kveldsgjest, og da er han Jostein Melheim, som sikkert alle kjenner, rektor på ungdomsskolen. Politiker, og så videre, og så videre. Og etter han så kommer det en ny konkurranse, og så til slutt så skal Jorunn Grete komme med en liten tekst til ettertanke.
0: Ja, det var jeg som har skrevet.
1: Mm-mm. Så du får fornøye.
0: Ja. Jeg har kjulant han. Du får kjulant han på nettet.
1: Kjulant han.
0: Ja, men han var så knakkende god, tykker jeg. Mm-mm.
1: Ja, og så er det dagen i dag da, og der er jo, altså dagen i dag, det er jo ikke alltid så veldig mye å si, men det er litt hamna nå. Men først så fann jeg et lite dikt, og det er bare, det er sånn koselig dikt. I hele verden finnes det 100 000 millioner mennesker, men ingen andre enn du og jeg ligger ute i enga, med bruspulver i navlegropa og venter på regn.
0: Brusende opplevelse.
1: Hvis regnet kom.
0: Ja, da hadde du vært liggende, tror jeg. Men da må jeg håpe du har nok bruspulver.
1: Ja, la meg da. Jeg vet ikke om det er så lett å få tak i lenger.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, men for sånn. Men i alle fall, det er fredag 2. oktober. Og det er 90 dager etter av dette året, 2026. Så jeg tykker det nettbegynte. Men det er vel slik det er. Navnedag, liv og livet. Og begge navnet kommer fra norrønt liver, eller liv, som betyr vern eller le. Altså, le at du er le for bakom en vegg eller et eller annet som forbinder vær. Det var dagen i dag, men så har vi gått forbi en dag. Den 29. september var Mikkelsmesse. Og da var det reknet som en av de store festdagene i året. For da gjaldt det å ha grøden i hus. Og i drømkveet står det noe, og hvis noen kan tolke dette for oss, så hadde det bare vært så fint, for jeg tykte det var litt innviklet. Og det var Sankte Såle Mikkel. Han veg i skålevekt. Så våg han syndesålene bort til Jesus Krist. Ja, det var det han gjorde.
0: Ja.
1: Drømkved, men jeg er litt usikker på dette her med syndesålene. Hva er noe der for noe?
0: Det er vel noe som er gått ut på dato, vil jeg tro.
1: Antagelig. Men så er det en ting til da. På denne dagen, den andre i 10. i 1955, da ble Flesland flyplass åpnet.
0: Oi.
1: Og nå er jeg ferdig med det.
0: Ja, da er du ferdig, og da blir det one day at a time da, med han Charlie Pride.

0: Da er det meldinger, og den som jeg begynner med, den har gått nå i flere veker, og den kommer til å gå helt til 10. desember, ser jeg. Det er pårørende treff med yoga i Sogndal på Trivselstunet, Fossetunet 1 i Sogndal. Det er klokka 18:20-20:30, og det er for alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende, fra Sogndal og nabokommuner. Det er ingen påmelding. Og de datoene som er fremover nå, eller vi kan ta 15. oktober, er den første, det er vel, eller 14 dager til da. Så kommer de tilbake med denne her senere. Ja, tilbordet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Lyst til Sparebank, men får noen nett av oss og nevner det også.
1: Hva var det, sa du?
0: Det er i Sogndal, Trivselstunet, Fossetunet 1. Det er 15. oktober, er det nå den første da, klokka 18 til 20:30. Ja.
1: Og så er det høsten kommet, og bingo, og bingo foregår alle stedene rundt omkring. Men lettvinteste, det er selvfølgelig bingoen i Radio Luster, for da behøver ikke gå ut av huset en gang. Men den er hver onsdag, eller onsdag den 7. oktober, er den første, klokka 20. Og, men det må ha bingo-blokk, så da kan dere vende dem ut av huset på forhånd.
0: Kan vi stille på nett og nå?
1: Ja, ikke sant? Der har du det. Det var onsdag den 7. oktober klokka 20 på radioen. Og så skal det være bingo i Markstein torsdag den 8. oktober klokka 18:00, altså klokka 6 om ettermiddagen, og det er Lyst til ungdomslag som skal ha. Og så skal det være bingo på Pyramidekaféen mandag den 12. oktober. Og da kommer det på neste sending også, så det er altså NFU Lyst til lokallag som skal ha klokka 17:30. Skal du dit, Jon?
2: Kanskje da.
1: Ja.
2: Jeg nødde ikke, for jeg får inn penger i kassen, NFU.
1: Jeg må da, vet du.
0: Ja. Så er det denne her førpremieren, Bygdakinoen som viser filmen hver dag, inn på Fjordstova på Skjolden. Det er Markens Grøder, og så ble hele filmen ble innspilt i Ormeli, og en rekke lokale, både folk og dyr, har medverket. Det startet da onsdag med denne her framvisningen. Det som er til nå, det er i morgen, lørdag den 3. og søndag den 4. Da er det klokka 14, altså på Fjordstova på Skjolden. Og mandag den 5. og tirsdag den 6. så er det klokka 19. Da er det mulig å se Markens Grøde.
1: Ja. Gratis hjelp til digitale verktøy som smarttelefon, datamaskine og nettbrett. Det skal være digital opplæring i Gaupne for alle, uansett nivå, grunnleggende ferdigheter. Du lærer å koble til internett og bruke apper som Helse Norge, Mobilbank, Digipost, sosiale medier med mer. Og dette skal gå for seg i ungdomsklubben i Gaupne. Det er inngang ved volleybanen mot Gaupne barneskole, Friskhus 2. Og da begynner den 12. november, så det er noe litt langt frem. Men det er noe greit hvis noen føler seg utrygget på data. Så,
0: påmelding, vet jeg.
1: Det er påmelding, ja det er det også. Det kommer lenge ned. Det er den 12. og 19. og 26. november, torsdag, og det er midt på dagen fra klokka 12 til 13:30. Og der er det påmelding og spørsmål til Kristin Riseth, og hun har telefonnummer 94 28 01 16 94 28 01 16, og hun er på Lyst til bibliotek. Jo da,
0: ja, det er jo
1: pensjonistforbundet på i Lyst til.
0: Tror kanskje det kommer unnek.
1: Ja, det kanskje det på. Ja, men ja, Lyst til kommune.
0: Det samarbeider,
1: ja.
0: Ja.
1: Men i alle fall torsdager ifra den 12. november og ut november ifra klokka 12 til 13.30. Og så kommer det sikkert flere opplysninger om dette etter kort.
0: Ja. Parken og pyramiden, de arrangerer høstmarkene 17. oktober. Og da blir det å komme tilbake til 16 bode innestående her. Og i parken så blir det selt grønnsak og pote. Og den 6. november, da blir det damenes aften på pyramiden, og da kommer det til å bli opplyst om det en måned til. Vel så.
1: Ja. Og folk flest, de skal holde konserter i oktober. Og det er veldig populære orkestre og konserter, men fremdeles er det ledige billetter til konserten i Årdal Kulturhus fredag 16. oktober. Og billetter får det på e-billett.no og på Tjenestetorget. Og så tar det NB-konserten i Sogndal Kulturhus den 17. tiden den er utsett.
0: Da tror jeg gikk fort.
1: Da gikk vist båsom fort.
0: Da er populære og velfortjent.
1: Ja.
0: Trilleturen for heimaværende småbarnsforeldre, den er startet opp at etter noen års pause, og det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet. Og for å se tid og sted, samt andre opplysninger, så gå inn på Facebook-siden til Turlaget. Der vil du finne der du trenger å vite. Ja, Sauesank. Er ikke noen av dere som har vært med på det?
2: Nei.
0: Ikke noen som driver med Saue her?
2: Nei.
0: Men da kan den få høre Bjørns orkester, da, som synger Telle Sauer. Ja.

av at Telle Sauer med Bjørns orkester da. Helsinga, vi har ikke fått inn en eneste en, men Inko må nå være født I disse dager også, som jeg sagt. Så vi sender en helsing til alle som har gitt bursdag I, rundt disse tider. Og de får med seg den framfødde med Hallingdal Kraftlag.

Det var den gruppa som han Roar hadde lyst til å høre etter praten med han. Det var folk flest med Dirty Old Tom. Det er ikke så, de har vel en CD som de har gått ut. Neste, det er ønskeplata til hun Grete Kristin Leirdal. Hun ønsket å høre for Clocks med Coldplay. Og etter det så kommer praten med deg om utegris. Da blir det griseprat.

0: Jeg heter Kristin Leidahl på telefon fra Førde, og Daniel Solheim er her i studio med meg. De driver med utegris. Hva steller det til henne, Daniel?
1: Vi bor fortsatt i Gaupne, men gassbruket ligger for meg i Lærdalen.
0: Så du driver og pendler opp og ned?
1: Ja, det ble jeg slik nå til å begynne med, og så får vi se hva som skjer i fremtiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du kjøpt gata fra meg, Grete?
2: Ja, eller en gård som jeg arver da.
0: Ja. Hvor tid kom det på tanken å drive med utegris?
1: Nei, det var vel våren, sommeren i 19, da ja, våren, da begynte vi å leke litt med tanken om at vi skulle hatt oss noe sleke i gående, kun for mor og skuld egentlig. Og så, ja, var det at vi tinget var 15 stykker, og så bagde det vel litt pause, og vi kom i kontakt med Ellevilt. Jeg kjenner noe han for tidligere, og han ville gjerne ta imot deg.
0: Så da har det en i ryggen der?
1: Ja, det er jo han så. Han kjøper alt av oss, kan du si da.
0: Så hvor lange tid tok det ifra tanke til handling?
1: Nei, du, det var egentlig ikke så lenge, for vi kom på tanken litt sent, så det var vel snakk om noen få veker, og så var grisen kommende, ja. Mm. Men jeg var vel heldig og fikk tak i ganske kjapt, så da fikk vi det.
0: Men leka med tanken, sier du, Grete, hvordan kom det på ideen egentlig?
2: Nei, da lytte du nesten spørre han om.
0: Ja.
2: For det var han som fant på
0: ideen. Han som står bak.
1: Nei, ja, det var noe litt i vinden kanskje da, med litt sånn utegris. Det var noen flere som kjøpte seg noen fag og hadde, og ja. Vi tok noe litt sats og tok 15 stykker først, og da sier så jeg bare uka på oss, og da.
0: Hvor mange er det nå da?
1: Nei, nå i høst, men nå i år da, så kjøpte vi 35 stykker. Det er da vi har gjort det slik at de på Ellevilt, de sier hvor mange de vil ha, og så kjøper jeg inn så mange som de ønsker, og så, ja, eller opp.
0: Ja, ikke noe ekstra?
1: Nei, altså, potensialet for mye mer er nok da, men jeg er ikke noe sånn kjempeselger, og har gjerne ikke vi ikke bruker så mye mer tid på slekt, og da blir jeg også snedd og sender alt eller vilt når han teker mot alt, men hadde han hatt tid og energi og vilje, så hadde det vært et potensiale der som absolutt kunne bort og bli utviklet med egen salg, kan du si, mot privatpersoner og andre kunder, bedrifter, ja.
0: Du kjøper smågris, hva kjøper du deg henne?
1: Nei, altså, da jeg var som enkel, jeg tikk kontakt med Nordtura, og så sier jeg på veka jeg vil ha deg, og antall, og da kommer jeg der, så jeg vil den veka jeg ønsker. Så det var sånn suttasløst, egentlig.
0: Ja, ja. Hvor gamle er de da?
1: Nei, gamle, det er vel dette grad på kilo, så en 25-28 kilo levende vekt er deg når det kommer av oss. Det er vanlig, ja.
0: Kan du, Grete, si litt om utområdet som de går på?
2: Ja, vi har jo et ganske stort område ute. Der har de vi har sett opp et slags skur da, så de har muligheten til å gå inn med tre vegger. Og så har vi da vatten, litt i grov, eller liten dam, så de da har tilgjengelig.
0: Hvordan har en utegris da?
1: Nei, en utegris har det godt, altså. Det er min mening, ikke jeg. Jeg hender dem ofte med stedet og kikker på det, og det ser ut som de nyter livet ganske godt, altså. De legger seg ned i sol akkurat der det passer, og da sier jeg også, de har noen tilgang til vatten, eller rennende vatten, og ikke bare dammer, så de er oppe og velter seg i, og ja. Bøkser og leker seg litt og slest litt, og de har nok godt etter det jeg kan se, ja.
0: Ja, så trimmer de litt der, da.
1: Ja, de får meg.
2: Og så liker jeg å velte seg i gjørma.
0: Ja.
2: Da har jo de tilgjengelig.
0: Ja.
2: Og rote jord i.
0: Ja. Er det da som de sier, de griser, som jeg har sagt, men grisene, de er vel egentlig renslige?
1: de er voldsomt renslige. Ser jeg til huset som de har, det er voldsomt fint og turt og alt. Det er ikke noe møk eller noe som helst, der som jeg ligger. Så jeg har faste plasser de gjør i før, så jeg også har faste plasser jeg ligger. Og ja, det ser voldsomt fint ut i den grisen. Jeg etter og biter seg og alt, så det er ikke, ja.
0: Er det forskjell på kjøttet på en utegris og en som går inn i trangdi?
1: Det vil da eller vilt si også at de ser noe tydelig på kjøttet, det er forskjell, og kjøttet smaken også.
0: Er det bønde på heltid?
1: Jeg er bonde på heltid, ja. Hun er nå i full jobb utenom, kan du si, ja. Jeg er også fornøyd med å være bonde på heltid og ikke på halvtid, for da føler at det blir ikke noe med noe. Jeg har satt seg fullt på garen og prøver å få inntekt ut av den, kan du si.
0: Har de andre dyr også?
1: Det er gøy, siden det er bare en liten del av det vi har. Vi har jo melkekyr, så det er jo det som blir hovedproduksjonen da.
0: Ja.
1: Og så har vi, nå var det en nabo som ga seg i fjor med ammekyr, så nå har vi i tillegg 10 ammekyr med kalver, kan du si, som har et nabofjøs.
0: Ja, hvor mange melkekyr da?
1: Vi har 18 melkekyr på baus da, kan du si, ja. Gjennom vinter.
0: Da har jeg en del å gjøre på.
1: Ja.
0: Men tilbake til grisen, hvor lenge går de ute? Når, helt på å si, når på året, det er noe klart om sommeren.
1: Ja, dette er litt forskjellig da. Det er alltid der oppe som er heldig til, så er det noe mye snø, og snø kan jo ligge til langt ut i mai, så vil noen kjøresøkt at den skal være vekk for grisen der også. Jeg kan jo ofte bestilt i måneskiftet mai-juni, kan du si, litt ut i juni igjen der også. Da har vi gående til jeg er tunge nok, tykker vi, da, og det er noen øyne mål som ser, og da er jeg ofte i måneskiftet september-oktober, da sender vi deg.
0: Så ja. Da er på denne tiden?
1: Det er på denne tiden nå, ja.
0: Det er levert etter ellevilt, ja. Men blir det slaktet hjemme, eller?
1: Nei, det er vel egentlig ikke lov når vi skal selge at det, kan du si, slik. Så vi sender deg med noen turer. De kommer og henter deg, de som kommer deg, de kommer og henter deg at det, og så blir jeg slaktet på slakthuset og delt opp alltid til ønske for ellevilt, og så sender deg ned at det til han i deg i butikken i Sogndal, kan du si.
0: Ja, så det er der vi får kjøpe kjøttet?
1: I Sogndal, men det er det, ja.
0: Hvordan er, skal vi kalle det, personligheten til en gris? Det har sagt at han er ikke grisete.
1: Nei da, han er noe, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, personligheten er gris, han er noe...
0: Er de sosiale?
1: De er jo sosiale, hva som sosiale, når de er ute, når en kommer ut av huset, så kommer alle ut, og når en legger seg inn, så legger alle seg inn, at det går i flokk på det området, det har vært et område på en 10-12 mål. Så det går liksom å leite og beite litt og rote litt i jord, i lag ofte da. Det er sjelden at de er over hele området, det er i lag, det er flokkdyr, det er det, absolutt.
0: Mm.
1: Så, ja.
0: Men hvordan de er med dikka i familien da, og kan du Grete si litt om det?
2: Ja, altså...
0: Er det noen kosedyr?
2: Nei, det er egentlig ikke noe særlig kosete, vil jeg si. Det kan være noen av de kanskje som er litt mer kosete.
0: Ja.
1: Nei, det er slik som andre dyr. Det er, når det er mat, det er ikke noe som er viktig. Det er å skal etes. Ja. Det er ikke hjelp i hva gilder jeg er. Det er mat jeg skal ha. Så da må jeg få det. Og så ser vi litt forskjellige individer. Så noen kommer hit til oss og merker oss noe som er litt annerledes enn flokken, kanskje. Ja, noe som litt... ja, måten de gjør lyd i første på, kan du si. Det er noe som er litt mer folkevennlig enn andre, kan du si, ja. Men det blir jo tunge og svære etter hvert, så du skal være litt forsiktig og gjennom, kanskje, ja. Spesielt når det er mat, da er

0: konkurrence.
1: Ja, konkurrence. Hvem skrev jul i Skomakergata? Hvem skrev jul i Skomakergata? 576-81-410.
2: Her var det rett på.

Ja, det var utbrett lystring. Per Arvid Stølen, og så hadde han lyst til å høre han Teddy Nelson. Og neste ut, da nå blir det et lengre innslag med kveldsgjesten, han Jostein Melheim. Men før han får slippe til, så hadde Kornavas og Gudvei ønske om å få høre åpne landskap.

0: Den gamle, han var ikke noe stor nok og var voldsomt tungvint som fjøsene var av den alderen. Så vi bygde en ny fjøs etter 2 år, tror jeg, cirka. Det var litt spesielt forresten. Vi hadde snikker inn fra Luster. Og det var en utrolig grei og flinke snikker. Og vi hjelpte på å la tak på fjøsen. Og Gurveig var gravid på den tiden. Og plutselig så åpnet kjøkkenglaset. Og lurte på om ikke vi måtte kjøre en tur inn i Luster. Og da kom vi med noen fort negativ for taket. Og vi kjørte til Luster. Men jeg hadde ikke tid å være der. Så jeg for hjemme til det, for jeg måtte hjelpe snikkeren, for han var alene. Etterpå fortalte hun, men jeg snakket med henne, at jeg var ikke kommet lenger enn taket eller til Nes, før hun var ferdig. Så det gikk fort og greit. Så da var Randi født.
1: Ja. Da var du lærer, først var du lærer, da du var på Liftun da, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og da var jeg i 4 år da, jeg tror det var 4 år. Og da var ungdomsskolen bygd ferdig i 70, i Gøpne. Så jeg søkte meg over dit da, og fikk jobb der inne, når vi skulle starte opp. Så da var det et helt annet opplegg, fordi at ikke hadde jeg hatt så mange voksne eller eldre elever. Ikke hadde det vært så nytt. Og med så mange kollegaer og alt, så det var veldig trivelig egentlig. Men det var også utfordrende. Og ungdomsskolen i seg selv var da en ny skoletype da.
1: Du var skolesjef også en kort periode.
0: Ja, jeg var skolesjef, ja. Fordi at den som da var skolesjef, de omkom bort for Fagernes. Han og kona. Og jeg var vel da antakelig skolestyrformann på den tiden. Og noen måtte jeg da steppe inn der for at jeg skulle gli videre. Det var da 2 damer der da, som hadde vært og var godt kjende på området. Så det var ikke noen vanske sleksett, for de visste hva som skulle gjøre stort sett gjennom året. Men det var for å komme over til at det kom ny person på dette.
1: Ja. Hadde det noen store saker på den tiden?
0: Det var nye skoler i Luster, Jostedal, Solvorn. På den tiden var Liftun var senere, og Skjolden var senere, og Veitastrondi var senere.
1: Ja. Og nå driver de å bygge ned etter.
0: Ja, nå har det vært den vegen.
1: Ja. Hva tykker du om det?
0: Nei, jeg har ikke sett meg nok inn i det til å kunne ha en fornuftig mening.
1: Nei.
0: Men jeg synes det er litt skremmende likevel. For at det er en bostadområde da, som blir uten skole. Og det har sine minuser. Det kommer ikke han ifra.
1: Nei.
0: Så er det spørsmål hva han klarer å kompensere en del, slik at de ikke får store negative utslag. Men du er avhengig av eleverne, at det er nok elever. Så det vil variere fra bygd til bygd, alt etter som. Det er vel naturlig.
1: Da passer det å bryte av med litt musikk her, før vi går videre med neste kapittel i jobblivet til Jostein. Utenom barnesanger så fann jeg ikke så mange sanger som handler om skole, men her er en, læreren og pekefingeren, som ikke handler om læreren sin pekefinger, men eleven sitt ønske om å bli sett i klassen.

0: Har du vært lærer hele livet, eller har du tatt andre utfordringer?
1: Ja, jeg har vært lærer og med deg i tillegg etter hvert, frem til 1984.
0: Hva var det så fremst da?
1: Da kom det en del informasjon fra myndighet og tilhørende om en utvikling innan det de da kaller data. Det vil si at alle disse her korti som de kjører i maskin og skulle få fram resultat og så videre, det begynte å vært for gammeldags. Vi skulle få maskiner som ordnet slike ting selv. Og de kommunedata Vestlandet, hva det var.
0: Ja.
1: Og de hadde kontor på Leikanger med tre tilsette. Og i den tiden der så utviklet det seg da dette med hjelpemiddel, tekniske hjelpemiddel. Det vil jeg med kalle PC-er og tilhørende herligheter. Og jeg var da på salg. Vi hadde ansvar i den gangen på Sogn og Fjordane. Tre andre var egentlig, i alle fall to av de tekniske folk, som hadde jobb i forhold til det som nå var på vei ut. Altså det som de brukte rundt om på kontoret til å mangfoldiggjøre og til å trykke opp og så videre. Så her var det framtiden som begynte å vise seg.
0: Mm.
1: Og der kom også det første og det nye i den vår sammenheng. Det var at det var laget en maskin for skoleelever av en inne i Oslo. Det var en maskin som de da var forløperen til PC-en. Og dette har vært veldig populært rundt i hele fylket. Så jeg lurer på om ikke vi selgte ca. 700 stykker i første runden. Men i fylket som så det, så er det mange skoler selvsagt.
0: Mm.
1: Men det var

0: konkurranse.
1: Ja, da det konkurranse nummer to. Og ja, same procedures.
2: Nei, jeg har sovnet. Jeg har ikke gjort noe på lenge nå.
1: Nei, jeg har ikke gjort noe, men...
2: Nei, det har noe sett og hørt på.
1: Ja.
2: Jeg kan begynne.
1: Du får begynne, ja. Ja,
2: det kan jeg. Og da kommer jeg med litt sånn språkspørsmål. Hva det motsette av kronisk når det gjelder medisin? Altså behandling og når folk blir syke. Hva det motsette av at det kronisk?
1: 57, 68, 14, 10.

0: studio.
1: Ja, hallo, det er Astrid Fosse.
0: Ja, hei deg.
1: Vi er alt døde klokka et lever.
0: Ja, da er jeg innenfor.
1: Ja, da vil jeg tro.
0: Da så stod i fasiten, da var på førmiddagen oftast i mellom 9 og 11.
1: Nå var klokka 11, og nå små klokka 3:30.
0: Ja, du vet slike, slike navn, da bruker ikke det nå.
1: Nei.
0: Da gjør ikke det.
1: Jeg synes
0: ikke det. Ja, nei, men du er nedskrevet. Takk skal du ha.
1: Hei, hei.
0: Ha det.
2: Hva heter det viktigaste vintersportstaden i Polen? Den viktigaste vintersportstaden i Polen, hva heter den? 57, 68, 14, 10.

0: Da var han Asle Bekk med Varme vinder da. Så ble nevnt hele starten, så fant jeg en som hadde skrevet en tekst der jeg lå ute på Facebook, og den var delt av mange, og da tok jeg meg frihet i å lese det opp her i radioen, for jeg tykte det var så mye gode poeng der, så hver og en kan tenke gjennom, men det vel ikke bare hver og en, det vel helt på seg system i det hele. Slik tiden borte med myndigheten og alt. Men her har i hvert fall en som kaller seg Anine. Dette har hun skrevet, og jeg har prøvd å lese det på nynorsk. Jeg tror vi har mest sunn fornuft og bondevete en plass i mødlo margarin, smågodtpåser, energidrikker, influensere med egne duftlys og X on the beach. Ikke fordi folk nødvendigvis har vært dummere, men fordi vi har laget et samfunn der stadig færre trenger å bruke skjønn, instinkt, erfaring eller hverandre. Vi har regler for ting folk før bare skjønte. Rutiner for det som før hette ansvar. Skjema for det som før hette å hjelpe. Prosedyrer for det som før hette å se et menneske. Og jo mer vi organiserer, effektiviserer og profesjonaliserer helt vanlige menneskelige ting, desto mer later vi til å glemme at vi faktisk et flokkdyr. Unger blir oppdregne i store grupper, men får stadig mindre frie leik, ansvar og naturlig samspill. Voksne bor tettere enn noen gang, men lever mer kor for seg. Gamle mennesker kan godt være omgående av ansatte hele dagen, og likevel mangler flokken sin fullstendig. Vi har naboer som vi knapt kjenner, samtidig som vi betaler fremmende for ting naboer, familie og venner før hjelper hverandre med. Vi bestiller mat på dør i, hjelp i en app, underholdning på skjerm og sosiale kontakt gjennom en telefon. Og så undrer vi oss over at folk føler seg ensomme. Det er nesten imponerende. Vi har klart å gjøre det og trenge andre mennesker til noe som nesten oppfattes som personlig nederlag. Du skal klare deg selv, ordne deg selv, bo alene, jobbe alene, trene alene, underholde deg selv, passe på deg selv, og helst ikke plage noen annen med at du faktisk et pattedyr som biologisk laget for å høre til en plass. Så bygger vi institusjoner for å reparere det vi på samme tiden bygger ut av hverdagen. Unger som ikke finner ro for tiltak. Voksne som mangler mening for kurs, gamle som mangler mennesker for aktivitetstilbud, enslige for besøksvenn, foreldre uten nettverk for veiledning i å håndtere belastningen med å stå alene. Kanskje problemet av og til at ingen menneske egentlig var meint til å stå alene i utgangspunktet. Det merkelige at dette her ville vært et fullstendig selvfølge, for nesten alle mennesker som levde før oss. Du tok vare på ungarden. Du følgde med på de gamle. Du visste hvem naboen var. Du hjelte når noen trengte det. Du delte kunnskap. Du lærte av folk som kunne noe. Du trengte ikke en offentlig kampanje for å bli minnet på at andre mennesker eksisterte. Og du trengte i hvert fall ikke en kommunal strategi for sosial tilhørighet. Nå har vi altså kommet dit at vi må lage handlingsplaner for ensomhet i et samfunn som samtidig organisert slik at mennesker knapt behøver å forholde seg til hverandre. Da begynner bondevetet mitt å protestere. For kanskje vi ikke trenger enda et tiltak. Kanskje vi trenger mindre kukeri, mer ansvar, mer skjønn, mer naboskap, mer familie, mer generasjoner blandet sammen. Mer, kom inn, kaffen klar. Mer, jeg fikser det. Mer, ungarden kan være her. Mer, jeg handler for deg også. Mer mennesker som faktisk trenger hverandre. For et samfunn blir ikke sterkt av at kort mennesker lærer å klare absolutt alt alene. Det blir sterkt når folk vet at de ikke må.
1: Ja, det var ordet til Anine da. Hva sier du, Mia?
2: Ja.
1: Dette var godt tenkt.
2: Ja. Da minnte meg om et sånt lite ordtak som heter at det trengs en hel landsby for å oppdra en unge. Og det blir litt av samme. Vi hører sammen, vi er flokkdyr.
0: Ja. Det er nok så heite. Det hjelper lite at en kadler en spa for en spa når det meste ellers ikke henger på i greip.
2: Det er helt sant.
0: Ja. Nå skal jeg få høre vandringsmann med han Arli Karlsen, Rune Rudberg, Børge Rømma og han Åsmund Omli. Og den har kommet ut, det er vel i veka siden, og kanskje hvis det er såpass. Og det er sånn samme som Highwaymen, bare at det her synger disse fire karrene på hver sin dialekt. Vandringsmann.

Det var vandringsmann, og nå lytte med vandra en plass med og. Vi må si oss ferdige med sendingen her. Det er mye som skjer i Luster. Møte, kurs, ture. Bruk gjerne oss i Radio Luster for å formidle dette her. Send inn meldinger. Vi har en grønne postkasse borte i hin enden av pyramiden. Hiv oppi der. Ris, ros, tips. Da sier vi takk for. Og vi lytter takka for oss her. Minne om Geir Sanger, som går klokka 18, og kontritimen klokka 20. De har nye program hver lørdag, så i morgen tidlig så er det nye program. Da takker vi for oss, som sagt, og ønsker alle en god natt og en god helg. Og så vanlig så blir det han, Johnny Reid, med oss ut disse siste par minutterne, til vi meet again.

0: Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med countrytimen.
1: Alexander Karlsen Rosenborg en norsk countrymusiker og artist som lager og framfører tradisjonell countrymusikk. Han vokser opp med den typen musikk og fokuserer på å holde den klassiske stilen i hevd. Nå har han gavet ut en single-låt med navn Lucille, en cover-låt som

Clint Black er en amerikansk countrysanger, låtskriver, musiker, skuespiller og plateprodusent, født i 1962, og han har vært aktiv fra 1983. Her han med låten Killing Time, som hentet fra debutalbumet hans i 1989 med samme navn.

Brooks & Dunn er en amerikansk countrymusikkduo som består av Kix Brooks og Ronnie Dunn. De er begge vokalister og låtskrivere. Duoen ble grunnlagt i 1988, før den tid var begge soloartister. Brooks & Dunn kommer her med Brand New Man.

Jake Penrod er en amerikansk country-sanger som spiller tradisjonell country i tillegg til å være låtskriver og multi-instrumentalist, der han spiller på 14 instrument, blant annet piano, gitar, fele og stilgitar. Jeg har funnet fram til In the Corner, At the Table, by the Jukebox.

John Conley er også amerikansk og født I 1946. Han startet karrieren I 1956, og mellom 1978 og 2004 så hadde han totalt 32 singler på Billboard Hot Country-listen, og spilte inn 11 studioalbum. Backside of 30, John Conley.

Johnny Paycheck vokste opp fra udmjuke kår I Greenfield, Ohio, og startet med å opptre I tenårene. Han var aktiv fra 1953 og til han døde I 2003. Karrieren hans var like mye preget av uro så han triumfet, ettersom han sleit med rusmisbruk og alkohol. Her får du høre She's

Norske Leila Hansen kommer fra det blide Sørland. Hun vokste opp med sang og musikk, og så 10-åring så opptredde hun offentlig på et lokalt arrangement. Hun debuterte med albumet Never Again i 2013, og da har jeg plukket ut Rock at the End of My Rainbow.

0: That's why I sing this way. Da syng han Daryl Singletary. Han var aktiv fra 1994 til 2018, da han døde bare 46 år gammel.
1: My mama used to tell me, son, you better get your work done. Your daddy's coming home.

Rune Rudberg med låten Kindly Keep It Country fra albumet med samme navn får sette punktum for denne countrytimen. Jeg takker for følge og minner på at dette programmet går hver kveld klokka 20. Og det blir nytt program hver lørdag morgen.

Undertaker Circus var et band fra Lillestrøm som eksisterte i mellom 1967 og 1976. På tross av navnet var Undertaker Circus et av de tidligaste norske rockebandene som sang på norsk, og de fleste av tekstene hadde en politisk brodd. Blant annet sette bandet melodi til to dikter Rudolf Nilsen, mens andre tok for seg norsk historie og norrøn mytologi. Musikalsk var bandet inspirert av band som Blood, Sweat and Tears og Chicago, og spilte rock med full blåserekka. Debutalbumet Ragnarok kom ut i 1973, og en av låtene på plata var Nettenes prinsesse, der teksten var skreven av Tor Sigbjørn Greni og musikken av Egil Berg. Denne låten dukket opp at i 1999 som Long Distance Man med Big Bang, med ny tekst skreven av bandleder Øystein Greni, som er son av Tor Greni. I 1975 kom bandets andre LP, Brød og Sirkus, denne gangen som Undertaker Circus, nå skreven med K. På denne var kun fire av de 11 medlemmerne som hadde vært med på Ragnarok fortsatt med. Kort tid etter ble bandet oppløst, men han sier det hatt flere gjenforeningskonserter. Vi skal høre låten Nettenes prinsesse fra albumet Ragnarok fra 1973.

Aunt Mary er et norsk rockeband fra Fredrikstad, som ble startet i 1969. Gruppa bestod opprinnelig av Bjørn Kristiansen, Jan Groth, Svein Gunnarsen og Kjetil Stensvik. Bandet ble oppløst i 1973, men har hatt flere konserter fra 1978 og fremover. De gav ut en versjon av låten under navnet Jimmy, Janis and Brian, der de refererte til sine egne avdøde helter, Jimi Hendrix, Janis Joplin og Brian Jones. Låten ble spilt inn som single i 1971. Originallåten heter Abraham, Martin and John, og er skrevet av Dick Holler, og første gang spilt inn i 1968 av Dion. Det er en hyllest til fire drepte amerikanske ikoner, Abraham Lincoln, Martin Luther King, John Kennedy og Robert Kennedy. Det amerikanske forlaget ga Aunt Mary tillatelse til å endre de tre navnene på låten, men ikke en bokstav med. Men til gjengjeld ble musikken totalt forandret. Singen ble bandets gjennombrudd i Norge, men selv om dette var bandets gjennombrudd, spilte de ikke låten live før i 1980-året. Og da de ville lansere Aunt Mary i Storbritannia med denne låten, nekta BBC å spille den, da de mente den framsnakka narkotika. For Groth var dette løge, ettersom han hadde vært imot narkotika hele livet. Da skal vi høre låten Jimmy, Janis and Brian fra 1971.

Prudence var et rockeband fra Namsos, som bestod av Åge Alessandersen, Terje Tysland, Johan Tangen, Kjell Ove Riseth, Kåre Skjevik og Per Erik Vallum. Bandet skiftet navn fra Whoopi Chup i 1969 og skapte begrepet Trønderrock, da journalist Bertil Lien fra Adresseavisa spurte om dem om det var Trønderrock de spilte. Bandet var inspirert av store internasjonale artister på den tiden, som Beatles, Bob Dylan, The Band og Jethro Tull. Selve bandnavnet var hentet fra Beatles-låten Dear Prudence. Vi skal høre låten 14 Pages, innspilt i 1972.

Purple Haze var et norsk progressivt rockeband som holdt på 70-tallet. Bandet skiftet navn i 1975 fra Purple Wu til Purple Haze for å unngå konflikt med det tyske bandet Purple Wu da de skulle lanseres i utlandet. Frank Zappa ba om å få gi ut platen der i USA, men dette takket jeg nei til. Da Peter Gabriel sluttet i Genesis, ble Jahn Teigen spurt om å bli vokalist der, men han takket nei. Som mange sikkert vet, så takket Phil Collins ja til å bli vokalist der i stedet. Vi skal høre låten Music Box fra albumet Purple Haze fra 1973.

Rufus var et progressivt rockeband fra Oslo, dannet i 1970 og oppløst i 1981. Rufus var et av flaggskipet i en rock, norsk rock på 70-tallet, og oppnådde stor suksess i flere europeiske land, og var mer populær i Vest-Tyskland enn det noensinne var hjemme i Norge. I løpet av karrieren sin utviklet Rufus seg fra å spille hard progressiv rock til å bli leiende innen jazzrock. De ga ut 6 studioalbum og har hatt mange forskjellige medlemmer i bandet. Vi skal høre låten Colored Dreams fra det første albumet deres, Newborn Day, fra 1973.

Stavanger Ensemble var et rockeband fra Stavanger som var aktiv fra 1974 til 1981 og fra 2001 til 2012. Et av de typiske kjennetegnene var bruken av den lokale dialekten Siddis, og tekstene til Stavanger Ensemble ble skrevet av lokale tekstforfattere, mens bandets egen gitarrist Anders Bru stod for det meste av musikken. Bandet kjent for sin energiske frontmann Frode Rønli, som også kjent som Froddien. Bandet ble møtt med skepsis og latter fra platebransjen for sin Stavanger-rock på sine første demoinnspillinger. Men i 1978 reiste de likevel til Bergen og Bergen Lydstudio og spilte inn låtene «Kanskje finne fingen» og vidunderlige nye Stavanger, som ble gitt ut som single samme år. Singelen ble blant annet promotert og solgt på torg i Stavanger, der vokalist Rønli stilte seg opp blant andre selgere med salgsplakaten «I dag, fersk rock». Året etter spilte de inn sitt første album i Staccato Studio i Stavanger, som fikk navnet «Ta en sjans», og dette ble utgitt tidlig 1980. Til tross for skepsis til rock på dialekt, solgte albumet 15 000 eksemplarer på landsbasis i løpet av året, og ble nominert til Spellemannsprisen i 1980 i klassen «Ny rock». Bandet ble oppløst i 1985, men ble gjenforentet i 2001 og var aktive fram til 2012. Vokalisten Froddien døde i 2022 og ble bare 70 år. Vi skal høre låten «Trega deg igjen» fra det første albumet deres, som heter «Ta en sjans».

The Vanguards var et norsk band fra Bærum som holdt på fra 1961 til 1969. Og noen regnet The Vanguards for å være det fremste norske rockebandet fra denne perioden. De huset blant andre to av Norges mest profilerte gitarrister, Terje Rypdal og Freddy Lindqvist. Og bandet var svært aktivt og holdt en rekke konserter i Norge i tillegg til et par utlandsturnéer. Svein Finjan kom inn i bandet i 1968 og var der i flere perioder. The Vanguards har i perioder vært hjemforent og spilt inn flere plater på 80-tallet. Vi skal nå høre låten I Think of You fra albumet Pnul fra 1960.

Jennifer Green var et norsk progrockband fra Oslo, som ble dannet i 1966. Gruppa var først et bluesband, men utviklet seg mer til et progressivt rockeband. Gruppa tok navnet fra en bussruta i Edinburgh, så hadde en endestasjon som hette Jennifer Green, der Bent Aasrud hadde bodd da hun var på korpstur der med Lilleborg skoles musikkorps. I 1969 fikk Jennifer Green den endelige stilen sin ved at gruppa ble utvidet med hovedvokalist og gitarrist Freddy Dahl. Og det var med denne besetningen at Jennifer Green skapte gjennombrottet sitt på konsert og plate etter mange år med intens øving i kjellerlokalet. I 1971 oppnådde gruppa store avisoverskrifter da de ga ut rockeoperaen Friendship. Konseptet var temmelig vågalt, og for at plattselskapet Sonett med Arne Bendiksen skulle tåre å satsa, ble det forlanget at bandet selv måtte dekke halvparten av utgiften til plateutgivelsen. Det la på ingen måte dempe på innsatsen og galskapen i prosjektet, og bandet satsa stort og skapte det aller første dobbeltalbumet i Norge. Omslaget gedigent og utbrettbart, og malt av den gang fremadstormende unge kunstneren Odd Nerdrum. Jennifer Green ble fast husband på Klubb 7 i Oslo, og ble forbedt om å opptre på den første store utendørsfestivalen på Sankthanshaugen i Oslo, inspirert av Woodstockfestivalen i USA. Og der ble Friendship framført for første gang live, og fikk en svært god mottaking av publikum og kritikere. Vi skal høre en låt fra dette dobbelalbumet Friendship, som kom ut i 1971. Takk for at du har hørt på, og så er jeg tilbake med nytt program neste lørdag til samme tid. Programmet går reprise klokka 18 hver dag på Radio Luste. Takk for i dag, og stay tuned.

0: det var høstens farga med en Bjør og Håland. Og høsten, da det vel kanskje lys og varme som gjelder. Pyramiden, det så heldig at de har besøk av en kar. Vi så han nå for noen dager siden, da var han bort på piano og spilte. I dag kom han atte, og da hadde han med seg gitar. Og jeg rakk så vidt å gjøre et opptak med lys og varme som han sång, og det var flott å høre på. Og da jeg kom inn til studio og skulle fortsette med arbeidet mitt, så hørte jeg fortsatt at han spilte og sång ut på gangen her. Og da spilte han noe Erik Clapton blant annet, og da var slik at Hauri røste seg på armene mine. Han da jeg vil kalle en multi-instrumentalist, det vil si han spiller på så og si alt av instrument. Og han skriver dikt og lager sin egen musikk i tillegg. Han heter Stig Rune B. Hereid. Og her får du høre han med lys og varme.
1: Når

0: Da var han Stig Rune da, så det høres, så hadde han publikum som klakk. Uff, nå begynner det å stokke seg til på kvelden. Klappa for seg, heter det. Vær så god, Mia.
1: Takk, takk. Da får vi prøve å holde en liten oversikt over hva vi skal føre oss i dag. Det hørte altså han Stig Rune her, altså sånn lys og varme. Og så kommer det litt forskjellig musikk og meldinger og helsinger. Og så har, tror jeg, Jorunn Greta vært på film, eller på kino, og snakket med maskinisten i alle fall. Han Roar Bakke på bygdekinoen, og da var jeg der ute for at det var på Skjolden.
0: Jeg hadde han på telefon.
1: Og du hadde han på telefon.
0: Han var innom her først og så.
1: Så du var ikke på kinoen, du?
0: Nei.
1: Men det er noe Markens Grøde som går inn, i, inn på Skjolden. Og så har vi lovt ikke litt grisapparat. Og da er altså Grete Kristin Leidahl Andali og Solheim som driver med ute gris. Så får vi høre hvordan det har vært av seg. Så kommer, da kommer konkurransen, og så kommer den utflytt lustring etter da. Den første konkurransen. Og så har vi en kveldsgjest, og da er han Jostein Melheim, som sikkert alle kjenner, rektor på ungdomsskolen, politiker, og så videre, og så videre. Og etter han så kommer det en ny konkurranse, og så til slutt så skal Jorunn Grete komme med en liten tekst til ettertanke.
0: Ja, det var jeg som har skrevet.
1: Så du får fann igjen.
0: Ja, jeg har tjulant han. Du får fann han på nettet.
1: Tjulant han, du.
0: Ja, men han var så knakkende god, tykkte jeg. Mm-hmm.
1: Ja, og så er det dagen i dag da. Og der er jo, altså dagen i dag, det er jo ikke alltid så veldig mye å si, men det er litt hamna nå. Men først så fann jeg et lite dikt, og det er bare, det er sånn koselig dikt. I hele verden finnes det 100 000 millioner mennesker, men ingen andre enn du og jeg ligger ute i enga med bruspulver i navlegropa og venter på regn.
0: Brusende opplevelse.
1: Hvis regnet kom.
0: Ja, da hadde du vært liggende, tror jeg. Men da håper du har nok bruspulver.
1: Ja, alle var der. Jeg vet ikke om det er så lett å få tak i lenger.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, men for sånn. Men i alle fall, det er fredag 2. oktober, og det er 90 dager etter av dette året, 2026. Så jeg tror ikke det er nettbegynt, jeg. Men det er vel slik det er. Namnedag, liv og livet. Og begge navnet kommer fra norrønt liver, eller liv, liv, som betyr vern eller le. Altså, le, at du er le for bakom en vegg eller et eller annet sånt, for vind og vær. Det var dagen i dag, men så har vi gått forbi en dag. Den 29. september var Mikkelsmesse, og da var det reknet som en av de store festdagene i året. For da gjaldt det å ha grøden i hus. Og i drømkveet står det noe, og hvis noen kan tolke dette for oss, så hadde det bare vært så fint, for jeg tykte det var litt, er litt innviklet. Og det var Sankte Såle Mikkjel. Han veg i skålevekt. Så våg han syndesålene bort til Jesus Krist. Ja, ja, det var det han gjorde.
0: Ja.
1: Drømkved, men jeg er litt usikker på dette her med sol, syndesålene. Hva er noe der for noe?
0: Det er vel noe som gått ut på dato, vil jeg tro.
1: Antagelig. Men så er det en ting til da. På denne dagen, den andre i 10. 1955, da var Flesland flyplass åpnet.
0: Oi.
1: Og nå er jeg ferdig med det.
0: Ja, da er du ferdig, og da blir det one day at the time da, med han Charlie Pride.

0: Da er det meldinger, og den som jeg begynner med, den har gått nå i flere veker, og den kommer til å gå helt til 10. desember, ser jeg. Det er pårørende treff med yoga i Sogndal på Trivselstune, Fossetune 1 i Sogndal. Det er klokka 18:20-20:30, og det er for alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende, fra Sogndal og nabokommuner. Det er ingen påmelding. Og de datoene som er fremover nå, eller vi kan jo ta 15. oktober, er den første, det er noe vel, eller 14 dager til da. Så kommer de tilbake med dine her senere. Ja, tilbordet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Lyst til Sparebank. Vi får noen nett av oss og nevner det også.
1: Hva var det, sa du?
0: Det er i Sogndal, Trivselstune, Fossetune 1. Det er 15. oktober, er det nå den første da. Klokka 18 til 20:30. Ja.
1: Og så er det høsten kommet, og bingo, foregår alle stedene rundt omkring. Den lettvinteste, det er selvfølgelig bingoen i Radio Luster, for da behøver ikke gå ut av huset en gang. Men den er hver onsdag, eller onsdag den 7. oktober, er den første, klokka 20. Og, men det må ha bingoblokk, så da kan dere vende dem ut av huset på forhånd.
0: Kan vi stille på nettet nå?
1: Ja, ikke sant? Der har du det. Det var onsdag den 7. oktober klokka 20 på radioen. Og så skal det være bingo i Markstein torsdag den 8. oktober klokka 18:00, altså klokka 6 om ettermiddagen, og det er Lyst til Ungdomslag som skal ha. Og så skal det være bingo på Pyramidekaféen mandag den 12. oktober. Og da kommer at det på neste sending også, så det er altså NFU Lyst til Lokallag som skal ha. Klokka 17:30. Skal du dit, Jon?
2: Kanskje da.
1: Ja.
2: Hun er ditt, ja. For jeg får inn penger i kassen, NFU.
1: Jeg må da, vet du.
0: Ja. Så er det denne førpremieren, Bygdakinoen, som viser filmen hver dag, inn på Fjordstova på Skjolden. Det er Markens Grøde, da. Så ble hele filmen ble innspilt i Ormeli, og en rekke lokale, både folk og dyr, har medverket. Det startet da onsdagen med denne her framvisningen. Det som er til nå, det er i morgen, lørdag den 3. og søndag den 4. Da er det klokka 14, altså på Fjordstova på Skjolden. Og mandag den 5. og tirsdag den 6. så er det klokka 19. Da er det mulig å se Markens Grøde.
1: Ja. Gratis hjelp til digitale verktøy som smarttelefon, datamaskine og nettbrett. Det skal være digital opplæring i gruppene for alle, uansett nivå, grunnleggende ferdigheter. Du lærer å koble til internett og bruke apper som Helse Norge, mobilbank, Digipost, sosiale medier med mer. Og dette skal gå føre seg i ungdomsklubben i Gaupne. Det er inngang ved volleybana mot Gaupne barnes skole, Friskhus 2. Og da begynner den 12. november, så det er noe litt langt frem. Men det er noe greit hvis noen føler seg utrygget på data. Så,
0: påmelding, vet jeg.
1: Det er påmelding. Ja, det er det også. Det
0: kommer litt tidlig.
1: Kommer lenge ned. Det er den 12. og 19. og 26. november, torsdag, og det er midt på dagen fra klokka 12 til 13:30. Og der er det påmelding og spørsmål til Kristin Riseth, og hun har telefonnummer 94 28 01 16 94 28 01 16, og hun er på Lyst til Bibliotek. Jo da,
0: ja, det er jo
1: så ser du fra pensjonistforbundet på i Lyst
0: til, tror kanskje det kommer under.
1: Ja, det kanskje det på, ja, men ja, Lyst til kommune,
0: det samarbeider,
1: ja.
0: Ja,
1: Men i alle fall torsdager ifra den 12. november og ut november ifra klokka 12 til 13.30.
0: Mm-mm.
1: Og så kommer det sikkert flere opplysninger om dette etterkort.
0: Ja. Mm-hmm. Parken og pyramiden, de arrangerer høstmarkene 17. oktober. Og da blir de kommet tilbake til 16, både innestår det her. Og i parken så blir det selt grønnsak og pote. Og den 6. november, da blir det damenes aften på pyramiden, og da kommer de til å bli opplyst om det en måned til. Vel så.
1: Ja. Og folk flest, de skal holde konserter i oktober. Og det er veldig populære orkester, konserter, men fremdeles er det ledige billetter til konserten i Årdal Kulturhus fredag 16. oktober. Og billetter får det på e-billett.no og på Tjenestetorget. Og så står det NB konserten i Sogndal Kulturhus den 17. tiden den er utselt.
0: Da tror jeg gikk fort.
1: Da gikk vist våsomt fort.
0: Da er populære og vel fortjent.
1: Ja.
0: Trilleturen for heimaværende småbarnsforeldre, den er startet opp at etter noen års pause, og det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet. Og for å se tid og sted, samt andre opplysninger, så gå inn på Facebook-siden til Turlaget. Der vil du finne der jeg trenger å vite. Ja, Sauesank, er ikke noen av dere som har vært med på det?
2: Nei.
0: Det er ikke noen som driver med Saue her?
2: Nei.
0: Men da kan den få høre Bjørns orkester da, som synger Telle Sauer. Ja.

Det var den gruppa som han Roar hadde lyst til å høre etter praten med han. Det var folk flest med Dirty Old Town. Det er ikke så, de har vel en CD som de har gått ut. Neste, det er ønskeplata til Grete Kristin Laurdal. Hun ønsket å høre for Clocks med Coldplay. Og etter det så kommer praten med deg om utegris. Da blir det griseprat.

0: Med Grete-Kristin Leirdal på telefon ifra Førde, og Daniel Solheim er her i studio med meg. De driver med utegris. Hva steller det til henne, Daniel?
1: Vi bor fortsatt i Gaupne, men gassbruket ligger for meg i Leirdalen.
0: Så du driver og pendler opp og ned?
1: Ja, det ble slik nå til å begynne med, og så får vi se hva som skjer i fremtiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du kjøpt gata fra meg, Grete?
2: Ja, eller en gård som jeg arvet da.
0: Ja. Hvor tid kom det på tanken å drive meg ut i gris?
1: Nei, det var vel våren, sommeren i 19, da ja, våren, da begynte vi å leke litt med tanken om at vi skulle hatt oss noen sleker i gående, kun for mor og skuld egentlig. Og så, ja, etter det med tinga var 15 stykker, og så bagde det vel litt pause, og vi kom i kontakt med Ellevilt. Jeg kjenner noe han fra tidligere, og han ville gjerne ta imot deg.
0: Så da har jeg en i ryggen der?
1: Ja, det er jo han så. Han kjøper alt av oss, kan du si da.
0: Så hvor lang tid tok det ifra tanke til handling?
1: Nei, du, det var egentlig ikke så lenge for meg. Det kom på tanken litt sent, så det var vel snakk om noen få veker, og så var grisiden kommende, ja. Mm. Men jeg var vel heldig og fikk tak i ganske kjapt, så da fikk vi det.
0: Men leka med tanken, sier du, Grete, hvordan kom det på ideen egentlig?
2: Nei, da lytte du nesten spørre han om.
0: Ja.
2: For det var han som fant på
0: ideen. Han som står bak.
1: Nei, ja, det var noe litt i vinden kanskje da, med litt sånn utegris. Det var noe flere som kjøpte seg noen fauer og hadde, og ja. Vi tok noe litt sats og tok 15 stykker første, og da sier så bare jeg uka på oss, og da.
0: Hvor mange er det nå da?
1: Nei, nå i høst, men nå i år da, så kjøpte vi 35 stykker. Det er da vi har gjort det slik at de på Ellevilt, de sier hvor mange de vil ha, og så kjøper jeg inn så mange som de ønsker, og så, ja, jeg legger opp.
0: Ja, ikke noe ekstra?
1: Nei, altså, potensialet for mye mer er nok da, men jeg er ikke noe sånn kjempeselger, og har gjerne ikke, vi ikke bruker så mye mer tid på slekt, og da blir jeg også snedd og sender alt til Ellevilt når han tar imot alt, men hadde han hatt tid og energi og vilje, så hadde det vært et potensiale der som absolutt kunne bort bli utviklet med egen salg, kan du si, mot privatpersoner og andre kunder, bedrifter, ja.
0: Du kjøper smågris. Hva kjøper du deg henne?
1: Nei, altså, da jeg var som enkel, jeg tok kontakt med Nordtura, og så sier jeg på veka jeg vil ha deg, og antall, og da kommer det, så jeg den veka jeg ønsker. Så det var sånn suttasløst egentlig.
0: Ja. Hvor gamle er de da?
1: Nei, gamle, det er vel dette går på kilo, så en 25-28 kilo levende vekt er de når det kommer av oss. Det er vanlig, ja.
0: Kan du, Grete, si litt om utområdet som de går på?
2: Vi har jo et ganske stort område ute. Der har de vi har sett opp et slags skur da, så de har muligheten til å gå inn med tre vegger. Og så har vi da vatten, litt i grov, eller en liten dam, så de da har tilgjengelig.
0: Hvordan har en utegris da?
1: Nei, en utegris han har det godt, altså. Det er min mening ikke. Jeg hender ofte med stedet å kikke på det, og det er ser ut som jeg nyter livet ganske godt, altså de legger seg ned i soli akkurat der det passer, og da sier jeg også, de har noen tilgang til vatten, eller rennende vatten, og ikke bare dammer så de oppi og velter seg i, og ja, bøkser og leker seg litt og slest litt, og de har nok godt, etter det jeg kan se, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Så trimmer de litt da, da.
1: Ja, de får meg.
2: Og så liker jeg å velte seg i gjørma.
0: Ja,
1: ja.
2: Da har jo de tilgjengelig.
0: Ja.
2: Og rope jord i.
0: Ja. Er det da som de sier, de griser, som det er sagt, men grisene, de er vel egentlig renslige?
1: de er voldsomt renslige. Se etter huset som de har, det er voldsomt fint og turt og alt. Det er ikke noe møk eller noe som helst der som jeg ligger. Så jeg har faste plasser de gjør i før, så jeg også har faste plasser jeg ligger. Og ja, det ser også fint ut i den grisen. Jeg etter og biter seg og alt, så det er ikke... Ja.
0: Ja. Er det forskjell på kjøttet på en utegris og en som går inn i trendy?
1: Det vel da, eller vilt sier også at de, de ser noe tydelig på kjøttet, det er forskjell, og kjøttet smaker også.
0: Er det bønder på heltid?
1: Jeg er bonde på heltid, ja. Hun er nå i full jobb utenom, kan du si, ja. Jeg er voldsomt fornøyd med å være bonde på heltid og ikke på halvtid, for da føler jeg at det blir ikke noe med noe. Jeg har satt seg fullt på garden og prøver å få inntekt ut av den, kan du si.
0: Har de andre dyr også?
1: Det grisen er jo bare en liten del av det vi har. Vi har jo melkekyre, så det er jo det som blir hovedproduksjonen der.
0: Ja.
1: Og så har vi, nå var en nabo som ga seg i fjor med ammekyre, så har vi i tillegg 10 ammekyre med kalver, kan du si, som har et nabofjøs.
0: Ja, hvor mange melkekyre?
1: Vi har 18 melkekyre på baus, kan du si, ja. Gjennom vinter.
0: Da har jeg en del å gjøre på.
1: Ja.
0: Men tilbake til grisen, hvor lenge går de ute? Når, helt på seg, når på året, det er noe klart om sommeren.
1: Ja, ja, dette er litt forskjellig da. Det er alltid nede, oppe som er heldig til, så er det noe mye snø, og snø kan jo ligge til langt ut i mai, så vi vil noe selvsagt at den skal være vekke for grisen da også. Jeg kan jo ofte bestilt i månedsskiftet mai-juni, kan du si, litt ut i juni da, og da har vi gående til jeg er tunge nok, tykker vi, da, og det er noen øyne vi også ser. Da er jeg ofte i mange skifter september-oktober, da sender vi deg.
0: Så ja. Da er på denne tiden?
1: Da er på denne tiden nå, ja. Ja.
0: Det er levert etter ellevilt, ja. Blir det slaktet hjemme, eller?
1: Nei, da er vel egentlig ikke lov når vi skal selge at det, kan du si, slik. Så vi sender deg med noen turer. De kommer og henter deg, de som kommer deg, de kommer og henter deg at det, og så blir jeg slaktet på slakthuset og delt opp alt ditt ønske for ellevilt, og så sender deg ned at det til han i de butikken i Sogndal, kan du si.
0: Ja. Ja, så det er der vi får kjøpe kjøttet?
1: I Sogndal, men det er lige.
0: Hvordan er, skal vi kalle det, personligheten til en gris? Den har sagt at han er ikke grisete.
1: Nei, da, han er noe, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, personligheten er gris, han er noe...
0: Er de sosiale?
1: De er jo sosiale, også sosiale. Når de er ute, når en kommer ut av huset, så kommer alle ut, og når en legger seg inn, så legger alle seg inn. Det går i flokk på det området, det har vært et område på en 10-12 mål. Så det går liksom å leite og beite litt og rote litt i jord, i lag ofte da. Det er sjelden at de er over hele området, de er i lag, det er flokkdyr, det er det, absolutt.
0: Mm.
1: Så, ja.
0: Men hvordan de er med dikka i familien da, og kan du, Grete, si litt om det?
2: Ja, altså...
0: Er det noen kosedyr?
2: Nei, det er egentlig ikke noe særlig kosete, vil jeg si. Det kan være noen av de kanskje som er litt mer kosete.
0: Ja.
1: Nei, det er slik som andre dyr. Det er, når det er mat, det er ikke noe som er viktig. Det skal etes. Det er ikke hjelp ikke å gilde veier. Det er mat jeg skal ha. Så da må jeg få det. Og så ser vi litt forskjellige individer. Så noen kommer hit og merker oss noe som er litt annerledes enn flokken, kanskje. Det er noe som litt ja, måten de gir lyd i første på, kan du si. Det er noe som er litt mer folkevennlig enn andre, kan du si, ja.
0: Mm.
1: Men det blir jo tunge og svære etter hvert, så du skal jo være litt forsiktig og gjerne, kanskje, ja.
0: Ja.
1: Spesielt når det er mat, da skal jeg få mat først, og så får vi heller didle og kose litt etterpå, ja.
0: Det er forskjell på lynne til en innegris og en utegris.
1: Det er noe vårt sagt så mangt og mye om inne- og utegriser, men jeg tror at jeg må avslappe en utegris og få noe gå og tuffle på ute, og altså, så inne blir vi en litt annet opplegg, kanskje. Ja, nå skal jeg ikke snakke stygt om det, for jeg har full forståelse for at det er farligste grisen som får ut, det er noe bare slik, men
0: Det er jo ikke alle ja. Som har mulighet til å ha veite til
1: Nei da, absolutt, det er ikke det. Så dette er et fåtal som får ut egentlig, så ja.
0: Men det ser noe lykkelig ut når du ser på bildene av dem.
1: Jo da, disse har noe godt, altså. De får liksom utøvd sine naturlige atferd, kan du si, med gå med snuten godt ned i jorda og velte opp stein og jorda. Og jeg vet ikke om det er makk, det er ofte det var leite etter jeg, ja. Så, ja.
0: Nei, men da får vi ha lykke til med neste besetning da. Da blir det ikke for til varen der da.
1: Nei, da hvis alt går så planlagt og eller vil ha til neste, så skal han få da, ja. Han skal få akkurat det han vil ha, så da.
0: Mm-hmm. Han er heldig.
1: Ja, ja, det er at det er et også fint samarbeid vi har med deg, så da vi er også gildig for at vi har deg. Da, ja.
0: Det er flott. Ja. Takk skal du ha. Da var hun Grete Kristin Leirdal og han Daniel Solheim ute i Grise da. Og Daniel han hadde lyst til å høre bonden han med Sigrid Moldestad, og etterpå så kommer Jon med konkurransen.

0: konkurranse.
1: Ja, konkurranse. Hvem skrev jul i Skomakegata? Hvem skrev jul i Skomakegata? 576-81-410.
2: Her var det rett på.

Ja, det var utbrett lustring. Per Arvid Stølen, og så hadde han lyst til å høre han Teddy Nelson. Og neste ut, da nå blir det et lengre innslag med kveldsgjesten, han Jostein Melheim. Men før han får slippe til, så hadde Kornavas og Gudvei ønske om å få høre åpne landskap.

0: Har du vært lærer hele livet, eller har du tatt andre utfordringer?
1: Ja, jeg har vært lærer og med deg i tillegg etter hvert, frem til 1984.
0: Hva var det så fremst da?
1: Da kom det en del informasjon fra myndighet og tilhørende om en utvikling innan der de da kaller data. Det vil si at

0: konkurranse.
1: Ja, da det konkurranse nummer to. Og ja, same procedures.
2: Nei, jeg sovnet. Jeg har ikke gjort noe på lenge nå.
1: Nei, jeg har ikke gjort noe, men...
2: Nei, det har noe sett og hørt på.
1: Ja.
2: Jeg kan begynne.
1: Du får begynne, ja. Ja,
2: det kan jeg. Og da kommer jeg med litt sånn språkspørsmål. Hva det motsette av kronisk når det gjelder medisin? Altså behandling og når folk blir syke. Hva det motsette av at det kronisk? 57, 68, 14, 10.

0: studio.
1: Ja, hallo, det er Astrid Forsøk.
0: Ja, hei deg.
1: Vi har hatt døde klokka 11.
0: Ja, da jeg innenfor.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Det som stod I fasiten, det var på førmiddagen, oftast I mellom 9 og 11.
1: Nå var klokka 11, og nå var klokka 3:30.
0: Ja, du var slekke nappen, da bruker ikke det nå.
1: Nei.
0: Da gjør ikke det.
1: Ja,
0: så ja. Ja, nei, men du nedskrevet. Takk skal du ha.
1: Hei, hei.
0: Ha det.
2: Hva heter det viktigste vintersportstaden I Polen? Den viktigste vintersportstaden I Polen, hva heter den? 57, 68, 14, 10.

0: da var han Asle Bekk med Varme vinder da. Så ble nevnt helt i starten, så fant jeg en som hadde skrevet en tekst der jeg lå ute på Facebook, og den var delt av mange, og da tok jeg meg frihet i å lese det opp her i radioen, for jeg tykte det var så mye gode poeng der, så hver og en kan tenke gjennom, men det vel ikke bare hver og en, det vel på seg system i det hele. Slik tiden vårt med myndigheten og alt. Men her har i hvert fall en som kaller seg Anine. Dette har hun skrevet, og jeg har prøvd å lese det på nynorsk. Jeg tror vi har mest sunn fornuft og bondevete en plass i mødlo margarin, smågodtpåser, energidrikker, influensere med egne duftlys og X on the beach. Ikke fordi folk nødvendigvis har vært dummere, men fordi vi har laget et samfunn der stadig færre trenger å bruke skjønn, instinkt, erfaring eller hverandre. Vi har regler for ting folk før bare skjønte. Rutiner for det som før hette ansvar. Skjema for det som før hette å hjelpe. Prosedyrer for det som før hette å se et menneske. Og jo mer vi organiserer, effektiviserer og profesjonaliserer helt vanlige menneskelige ting, desto mer later vi til å glemme at vi faktisk et flokkdyr. Unger blir oppdregne i store grupper, men får stadig mindre frie leik, ansvar og naturlig samspill. Voksne bor tettere enn noen gang, men lever mer kår for seg. Gamle mennesker kan godt være omgående av ansatte hele dagen, og likevel mangler flokken sin fullstendig. Vi har naboer som vi knapt kjenner, samtidig som vi betaler fremmande for ting naboer, familie og venner før hjelper hverandre med. Vi bestiller mat på døra, hjelp i en app, underholdning på skjerm og sosiale kontakt gjennom en telefon. Og så undrer vi oss over at folk føler seg ensomme. Det nesten imponerende. Vi har klart å gjøre det og trenge andre mennesker til noe som nesten oppfattes som personlig nederlag. Du skal klare deg selv, ordne deg selv, bo alene, jobbe alene, trene alene, underholde deg selv, passe på deg selv, og helst ikke plage noen annen med at du faktisk et pattedyr som biologisk laget for å høre til en plass. Så bygger vi institusjoner for å reparere det vi på samme tiden bygger ut av hverdagen. Unger som ikke finner ro får tiltak. Voksne som mangler mening får kurs. Gamle som mangler menneske får aktivitetstilbud. Enslige får besøksvenn. Foreldre uten nettverk får veiledning i å håndtere belastningen med å stå alene. Kanskje problemet av og til at ingen menneske egentlig var meint til å stå alene i utgangspunktet. Det merkelige at dette her ville vært et fullstendig selvfølge for nesten alle mennesker som levde før oss. Du tok vare på ungarden. Du følte med på de gamle. Du visste hvem naboen var. Du hjelpte når noen trengte det. Du delte kunnskap. Du lærte av folk som kunne noe. Du trengte ikke en offentlig kampanje for å bli minnet på at andre mennesker eksisterte, og du trengte i hvert fall ikke en kommunal strategi for sosial tilhørighet. Nå har vi altså kommet dit at vi må lage handlingsplaner for ensomhet i et samfunn som samtidig organisert slik at mennesker knapt behøver å forholde seg til hverandre. Da begynner bondevetet mitt å protestere. For kanskje vi ikke trenger enda et tiltak. Kanskje vi trenger mindre kukeri, mer ansvar, mer skjønn, mer naboskap, mer familie, mer generasjoner blandet sammen, mer kom inn, kaffen klar, mer jeg fikser det, mer ungarden kan være her, mer jeg handler for deg også, mer mennesker som faktisk trenger hverandre. For et samfunn blir ikke sterkt av at kort menneske lærer å klare absolutt alt alene. Det blir sterkt når folk vet at de ikke må.
1: Ja, det var ordet til Anine da. Hva sier du, Mia?
2: Ja,
1: Godt tenkt. Ja. Det minnte meg om et sånt lite ordtak som heter at det trengs en hel landsby for å oppdra en unge. Og det blir litt det samme. Vi hører sammen, vi er flokkdyr.
0: Ja. Det er nok så heite. Det hjelper lite at en kadler en spa for en spa når de meste ellers ikke henger på i greip.
1: Det er helt sant.
0: Ja. Nå skal jeg få høre vandringsmann med han Arli Karlsen, Rune Rudberg, Børge Rømma og han Åsmund Omli. Og den har kommet ut, det er vel i veka siden, kanskje hvis det er såpass. Og det er sånn samme som Highwaymen, bare at det her synger disse fire karrene på hver sin dialekt. Vandringsmann.

Det var vandringsmann, og nå lytte med vandre en plass med og. Vi må si oss ferdige med sendingen her. Det er mye som skjer i Luster. Møte, kurs, ture. Bruk gjerne oss i Radio Luster for å formidle dette her. Send inn meldinger. Vi har en grønne postkasse borte i hin enden av pyramiden. Hiv oppi der. Ris, ros, tips. Da sier vi takk for. Og vi lytter takka for oss her. Minne om Geir Sanger, som går klokka 18, og kontritimen klokka 20. De har nye program hver lørdag, så i morgen tidlig så det nye program. Da takker vi for oss, som sagt, og ønsker alle en god natt og en god helg. Og så vanlig så blir det han, Johnny Reid, med oss ut disse siste par minutterne, til vi meet again.

0: Det var høstens farga mellom Bjør og Håland. Og høsten, da det vel kanskje lys og varme som gjelder. Pyramiden, det så heldig at de har besøk av en kar. Vi så han nå for noen dager siden. Da var han bort på piano og spilte. I dag kom han atte, og da hadde han med seg gitar. Og jeg rakk så vidt å gjøre et opptak med lys og varme som han sång. Og det var flott å høre på. Og da jeg kom inn til studio og skulle fortsette med arbeidet mitt, så hørte jeg fortsatt at han spilte og sång ut på gangen her. Og da spilte han noe Erik Clapton blant annet, og da var slik at håret røste seg på armene mine. Han da jeg vil kalle en multi-instrumentalist, det vil si han spiller på så og si alt av instrument. Og han skriver dikt og lager sin egen musikk i tillegg. Han heter Stig Rune B. Hereid. Og her får du høre han med lys og varme.
1: No.

0: Da var han Stig Rune da, så det høres, så hadde han publikum så klakk. Uff, nå begynner det å stokke klappa. Seg til på kvelden. Ja, klappa for seg, heter det. Vær så god, Mia.
1: Takk, takk. Da får vi prøve å holde en liten oversikt over hva vi skal føre oss i dag. Det hørte altså han Stig Rune her, altså som lys og varme. Og så kommer det litt forskjellig musikk og meldinger og helsinger. Og så har, tror jeg, Jorunn Greta vært på film, eller på kino, og snakket med maskinisten i alle fall. Han Roar Bakke på bygdekinoen, og da var jeg der ute for at det var på Skjolden.
0: Jeg hadde han på telefon.
1: Og du hadde han
0: var innom her først. Og
1: så du var ikke på kino, du? Nei. Men det er noe Malkens Grøde som går inn, inn på Skjolden. Og så har vi lov til litt grisapparat. Og da er altså Grete Kristin Leidahl Andalje Solheim som driver med

0: Da er det meldinger, og den som begynner med, den har gått nå i flere veker, og den kommer til å gå helt til 10. desember, ser jeg. Det pårørende treff med yoga i Sogndal på Trivselstune, Fossetune 1 i Sogndal. Det klokka 18:00 til 20:30, og det for alle som pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende, fra Sogndal og nabokommuner. Det ingen påmelding. Og de datoene som fremover nå, eller vi kan jo ta 15. oktober, den første, det vel, eller 14 dager til da. Så kommer de tilbake med dine her senere. Ja, tilbordet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Lyst til Sparebank. Vi får noen nett av oss og nevner det også.
1: Hva var det, sa du?
0: Det i Sogndal, Trivselstune, Fossetune 1. Det 15. oktober er det nå den første da. Klokka 18:00 til 20:30. Ja.
1: Og så det høsten kommet, og bingo foregår alle stedene rundt omkring. Den lettvinteste, det nå selvfølgelig bingoen i Radio Luster, for da behøver ikke gå ut av huset en gang. Men den hver onsdag, eller onsdag den 7. oktober, den første, klokka 20. Og, men det må ha bingoblokk, så da kan dere vende dem ut av huset på forhånd.
0: Kan vi stille på nett og nå?
1: Ja, ikke sant? Der har du det. Det var onsdag den 7. oktober klokka 20 på radioen. Og så skal det være bingo i Markstein torsdag den 8. oktober klokka 18:00, altså klokka 6 om ettermiddagen, og det Luster ungdomslag som skal ha. Og så skal det være bingo på Pyramidekaféen mandag den 12. oktober. Og da kommer det på neste sending også, så det altså NFU Luster lokallag som skal ha. Klokka 17:30. Skal du dit, Jon?
2: Kanskje da.
1: Ja.
2: Jeg nødde ikke da. For jeg får inn penger i kassen, NFU.
1: Jeg må da, vet du.
0: Ja. Så den her førpremieren, Bygdakinoen, som viser filmen hver dag, inn på Fjordstova på Skjolden. Det Markens Grøde da, så ble hele filmen ble innspilt i Ormeli, og en rekke lokale, både folk og dyr, har medverket. Det startet da onsdagen med denne her framvisingen. Det som til nå, det i morgen, lørdag den 3. og søndag den 4. Da det klokka 14, altså på Fjordstova på Skjolden. Og mandag den 5. og tisdag den 6. så det klokka 19. Da det mulig å se Markens Grøde.
1: Ja. Gratis hjelp til digitale verktøy som smarttelefon, datamaskine og nettbrett. Det skal være digital opplæring i gruppene for alle, uansett nivå, grunnleggende ferdigheter. Du lærer å koble til internett og bruke apper som Helse Norge, mobilbank, digipost, sosiale medier med mer. Og dette skal gå for seg i ungdomsklubben i Gaupne. Det inngang ved volleybana mot Gaupne barneskole, Friskhus 2. Og da begynner den 12. november, så det nå litt langt frem. Men det nå greit hvis noen føler seg utrygget på data. Så,
0: påmelding, vet jeg.
1: Det påmelding, ja det det også, ja. Jeg kommer lenge ned. Det den 12. og 19. og 26. november, torsdag, og det midt på dagen fra klokka 12 til 13:30. Og der det påmelding og spørsmål til Kristin Riseth, og hun har telefonnummer 94 28 01 16 94 28 01 16, og hun på Luster bibliotek. Jo da,
0: ja, det er jo
1: så ser du
0: fra
1: pensjonistforbundet på i Luster.
0: Tror du kanskje det er kommune?
1: Ja, det kanskje det er på, ja, men ja, Luster kommune,
0: det samarbeider,
1: ja.
0: Ja,
1: Men i alle fall torsdager ifra den 12. november og ut november ifra klokka 12 til 13.30.
0: Mm-mm.
1: Og så kommer det sikkert flere opplysninger om dette etterkort.
0: Ja. Mm-hmm. Parken og pyramiden, de arrangerer høstmarkene 17. oktober. Og da blir de kommet tilbake til 16, både innestår her. Og i parken så blir det selt grønnsak og pote. Og den 6. november, da blir det damenes aften på pyramiden, og da kommer de til å bli opplyst om det en måned til. Vel så.
1: Ja. Og folk flest, de skal holde konserter i oktober. Og det er veldig populære orkester, konserter, men fremdeles er det ledige billetter til konserten i Årdal Kulturhus fredag 16. oktober. Og billetter får det på e-billett.no og på Tjenestetorget. Og så står det NB konserten i Sogndal Kulturhus den 17. tiden den er utselt.
0: Da tror jeg gikk fort.
1: Da gikk vist båsomt fort.
0: Da er populære og vel fortjent.
1: Ja.
0: Trilleturen for heimaværende småbarnsforeldre, den er startet opp at etter noen års pause, og det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet. Og for å se tid og sted, samt andre opplysninger, så gå inn på Facebook-siden til Turlaget. Der vil du finne der jeg trenger å vite. Ja, Sauesank. Er det ikke noen av dere som var med på det?
2: Nei.
0: Det er ikke noen som driver med Saue her?
2: Nei.
0: Men da kan den få høre Bjørns orkester da, som synger Telle Sauer. Ja.

Til Saue med Bjørns orkester da. Helsinga, vi har ikke fått inn en eneste en, men Inko må nå være født i disse dager også, når jeg har sagt. Så vi sender en helsing til alle som har gitt bursdag i, rundt disse tider, og de får med seg den framfødde med Hallingdal Kraftlag.

da var den gruppa som han Roar hadde lyst til å høre etter praten med han. Det var folk flest med Dirty Old Town. Det ikke så, de har vel en CD som de har gått ut. Neste, det ønskeplata til hun Grete Kristin Leirdal. Hun ønsker å høre for Clocks med Coldplay. Og etter det så kommer praten med deg om utegris. Da blir det griseprat.

0: konkurranse.
1: Ja, konkurranse. Hvem skrev jul i Skomakegata? Hvem skrev jul i Skomakegata? 576-81-410.
2: Her var det rett på.

0: nettsider noe, Jon, først det.
1: Ja.
0: Det er med på trekningen på 8 flakslåd i månedsskiftet, og nå har vi nett hatt trekning her, og den som vant for september, 8 flakslåd, da gikk det om Magni Olsen. Hun har vinnerflaks. Så Magni, gratulerer til deg hvis du hører på.
1: Det sier jeg samme, at det er med Noddy.
0: Ja. Magni Olsen vann 8 lodd. Da, Jon, spørsmål 2.
1: Spørsmål 2, ja. Kvar ligger Kongsfjorden? 576-81-410.

0: Denne veka utflytter Lustring. Det forresten den første fra Veitastrandi. Velkommen, Per Arvid Stølen.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, nå kan jeg ikke spørre hvordan du vokser opp, for det var sagt. Men du kan fortelle, hvordan var det å vekse opp på Veitastrandi?
1: Nei, det var noe egentlig som noenlunde like passet der, så det var andre plasser.
0: Ja.
1: Nå vet jeg at på Veitastrandi det var lite bygd, lite miljø. Og på vinteren så var det nå ikke alltid så lett å komme seg korten til det fra. Det var jo sånn, sier han Bjørn Skavli, det er sånn at det er så mye folk som er utestengde fra Veitastrandi. Det blir sagt i dag da, men...
0: Det er også en måte å si det på.
1: Ja. Han er flink å ordlegge seg an Bjørn.
0: Ja, ja.
1: Det var godt samhold med alle ungene som var der fremme. Det var det.
0: Ja. Hvor mange var de på skolen der, cirka?
1: Ja, det tror jeg fint å si nå, men det var noe i hvert fall i alle klassetrinne, kan du si. Ja, det var noe vel en 3, 4 og opp i 5 gjerne i hver klasse, tenkte jeg.
0: Mm.
1: Så det var noe fort. Det var noe en 35 elever, ja.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Men da var det vel stort sett innestengt da om vinteren?
1: Ja, det kom noe selvfølgelig an på snømangden, men... Vi hadde vel en vinter, så det var vel 3 hele måneder, så det var ikke farende vei, ja. Men da var noe isen i full bruk, med snøskuter og utstyr da.
0: Ja. Var det du utflyttet da når denne her luftbutebåten kom?
1: Den første, den var jo en som kom fra Tor Furuholmen inn i Urland, men den i Lundpamla var den som hadde gått til en annen plass, ikke? Mm. Og da var vel Eva utflyttet, at jeg brukte aldri den båten,
0: nei.
1: Og den kom nok etter Eva restet av Strondi. Men vi restet tidlig fra Strondi med, vet du. Så gikk på ungdomsskolen inn i Gepne med måter å bo på hybel på vinteren.
0: Ja, stemmer. Hvordan var det for en ungdomsskoleelev å bo på hybel da?
1: Helt opp.
0: Helt opp, ja.
1: Ja, her gjør som vi vil det da.
0: Ja.
1: Nei da, det gikk egentlig også greit, men det var rett og slett at ikke du kom deg hjem til helgen på svarteste vinteren. Det kunne være noe så gjerne grov litt, vet du, for vi burde jo samle opp og rønne.
0: Ja.
1: Alle var etter strenninger, og der var jo noe sørheiminger. Ellers var vi jo spredt i hele gøttene, egentlig. Men mange hadde noen folk og slekt å reise til i helgen, kan du si, når vi ikke kom oss frem. Så det gikk egentlig helt greit.
0: Men hvordan var det med matstyrene og materialene? Rikket vi det selv da, eller?
1: Nei, da hadde vi det voldsomt godt. Vi bodde i en familie, kan du si. Sørheimingen, de bodde i mor, og vi bodde i sonen av Hanna Molland og Jan Molland heter de.
0: Ja.
1: Og der hadde vi maten, og det var Hanna som styrte med maten til, vi var vel 5, vi var vel gjerne 9 ungdommer, kan du si, på alt der, pluss en lærer da.
0: Ja.
1: Så også bodde der. Og det var ikke noe å si på hvordan matastur eller noe, det var helt topp.
0: Ja, ja.
1: Helt topp. Da hadde vi visse fordeler om, vet du. Vi hadde gratis bading, og så hadde vi lekselesing av og til om kveldaden. Men for at du skulle få gratis bading, da måtte du stille opp på lekselesing, og det var jo ikke alltid like interessant.
0: Nei, det var vel ikke da.
1: Ja, om jeg snikker seg inn på badingen, kan du si. Lekselesingen, det var mindre nøye med.
0: Ja. Men hva tid flytter du ut når du var ferdig med ungdomsskolen da?
1: Nei, altså, flest av oss gikk nå videre på skole, så da... Vi var jo ferdige mye, i hvert fall inne i Gepne, så var vi ferdige i 73, så da var det på yrkeskole med nok i gymnas, nok i handelsskole, nok i... Så vi var jo 2 kull da, så gikk jo samtidig. De som var født i 55, de som var født i 56.
0: Ja.
1: Og hun vet om ikke det er 57 år, men i samme kull. Men det var noe, altså, vi gikk på ungdomsskolen, første året ungdomsskolen var til, vi begynte der på nye skole.
0: Ja.
1: Og gikk det noe jeg der.
0: Ja. Men hva skole reste du på da?
1: Nei, jeg reste på yrkeskolen, heter det noe den gangen der da. Mask og mekk, og så videre til bilmekaniker.
0: Hva var den utdanningen henne? Var det i Sogndal, eller?
1: Den var på Forsøgen, ja.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, den bygget der er vi sikkert reva alt sammen der, vil jeg
0: ikke. Ja. Hva planer hadde du? Hadde du, var det der du tenkte så, helt på å si guttunge?
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg begynte vel på slakteri om høsten i, skal vi se, i 75 begynte på slakteriet der på sesongen. Og så måtte jeg stå og fjerne blindtarmen, og da kom jeg ikke i arbeidet der på slakteriet. Så da ble jeg gammel og hjemme litt, vet du, på vinteren, og så restet jeg før og begynte der oppe.
0: Mm.
1: Og en traktorverkstad.
0: Ja.
1: I den tiden hette det vel Eiko Høsten, det var Ford-traktorer vi hadde med i det. Sier og så, har han noe badla på seg med alt nu.
0: Hva er den, helt på å si den beste eller den fineste jobben du har hatt?
1: Ja, der kan jeg vel egentlig sikkert si den perioden jeg var på Svalbard.
0: Og du var der, ja.
1: Ja, man må prøve alt, vet du.
0: Ja, lufta var en jeden.
1: Åh, jøsses, ja. Nå ble det lyst til å skaploppe der.
0: Ja. Men hva var jobben din? Hva da bestod i?
1: Der hadde jeg jobb da vi gjorde Store Norske Spitsbergen, heter det. Og da var jeg egentlig på transportavdelingen, der vi sier at da hadde du stort sett alt. Du hadde busskjøring på mye cruise-turister. På flyturister som kom opp på natt i, du hadde gravmaskiner, du hadde kolkjøring, kollasting med hjullastere, du hadde egentlig alt som gikk på hjul, da var det veldig mindre borte i det. Mm. Krankjøring. Så det var mye, mye interessant. Det var ikke, når jeg sagt, det var ikke to dager som var like, det var ikke to nøter heller, for det var mye, mye nøter var på av flyturister.
0: Ja, ja.
1: Det var bare på natt.
0: Er det stort sett slike jobber så, helt på å si, slike jobber så har brummer som du har vært på? Motor og hjul?
1: Ja, det har gått stort sett i dag, ja. Så ja. Har det, inni Mødlo så har det vært litt med hammer og sago, ja, så. Det har vært mye bygganlegg, og når du da hadde litt ledige tid, så var det ofte at du måtte ut og forskala litt, og du måtte bytte noe jern, og støyping og litt sikt. Mye slikt, ja.
0: Det har vel ikke vært inn på Kestuburen nå?
1: Nå bor jeg i Vik, med omtrent Vik fengsel, så, nymmeste nabo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Der har du ikke vært?
1: Nei, der har jeg vært bare på omvisning når jeg bygde nytt her oppe.
0: Ja.
1: Det er det helt for meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Vikra er ikke så langt vekk herifra. Hva ser du på så positivt med bygde?
1: Her er noe for så vidt mye positivt, men vi mangler noe et hål i fjellet. Det er noe næna, og her er noe, det er sagt litt negativ utvikling når det gjelder industrien da. Det har jo redusert voldsomt på den bedriften som jeg var på da, på Vik, begynte på Vikverk og noe av Vik Øster, right? Og der er jo halv bemanning mot det var før 2010.
0: Ja, hva de som ikke vet hva bedriften er, kan du si litt om den?
1: Det er rekkverkproduksjon, bro og sykkel og gangveg og vanlig vegrekker. Vi driver med det. Jeg er nå sluttet der.
0: Ja. Hva som gjør til at det er mindre aktiviteter nå da?
1: Altså, vi har vel sagt av landet at dette her har vel litt med geografisk tilhørighet å gjøre, for Ørsta, det er jo de som egentlig sitter med største bemanningen og alt av administrasjon, stort sett.
0: Mm.
1: Og nå er det vel litt lett for at de, ja, vi har vel vært litt stemordet eller behandlet, kan du si, her i Vik.
0: Ja.
1: Det har vel vært litt kniving om produkt som skal produseres kanskje i Ørsta, så vi har levt godt av her i Vik. Og så er det dette her nå med at vi der oppe i Ørsta har i våre finkar og automatisert, og det er selvfølgelig noe som vi taper på når vi ikke automatiserer så flittig til. Så da går bemanning ned, og så går, eller først går omsetningen ned, og så går bemanningen ned.
0: Ja, det føles snart.
1: Ja, det gjør det. Ja. Om de ønsker.
0: Ja. Men du, dette der hålet i fjellet som du snakket om, Er det noen fremtidsutsikter der, eller?
1: Jeg for min del har ikke noe tro på at dette her kommer, i hvert fall at jeg får kjøre gjennom det hålet.
0: Nei.
1: Det har ikke noe tro på. Om det kan komme en gang i fremtiden, så får vi håpe at det kommer, for det er for sant.
0: Ja, men for det kan jo være kritisk når skikkelig uværslert er på, si begge kanter.
1: Ja, altså, hvis du tenker på helsemessige problem, så er det mye ambulanse, godt utrustet, helikopter. Du er vel ikke helt livsavhengig av dette hålet, for en av ruskevær, du sliter vel med å komme seg til Voss, så tenker
0: jeg, ja.
1: Med en ambulanse.
0: Ja, men jeg tenker noe på, hvis det skulle noe være skikkelig, helt på seg Dagmar, da er det problem å lande med et helikopter. Og...
1: Ja, da kan det noe være problem, selvsagt.
0: Ja, ja. Hvordan trivs du i Vik, da?
1: Jeg er så påtalt, det er det samme kest jeg heldig med.
0: Ja.
1: Ja, jeg er nettliker om det for å
0: være. Har du noen hobbyer du driver med?
1: Nei, men nå er nå kan være borte litt forskjellig på utfordringer helsemessig siste 2 år, så jeg er nå vorten av skille mer på hugget med gjerne å holde skrotten i form.
0: Ja.
1: Og nå senest nå på tisdag, så var jeg nå inn på Molden en tur.
0: Åh, det gikk bra da.
1: Ja, kom jeg hele bare opp og ned, skjønner du.
0: Ja.
1: Ja, det gikk så fint at det. Ja, var hun trinn på dagen 5 måneder etter jeg hadde fått hofteprotese, så det gikk utrolig fint.
0: Ja, men da kan du se frem til mange fine turer.
1: Ja, det var det jeg tenkte at dette her fikk nå være en test på skrotten og hvor det held i sammen.
0: Ja.
1: Beina rangler.
0: Men ellers, nå har du nå en del fritid. Ellers, hva du driver med?
1: Nei, det blir nå mye bort på god, og der vi har nå regget oss til med fast plass på first camp, god camping.
0: Ja.
1: Ja, så der har vi noen vågen og spekabostående som er bygd opp etter flemmen av hans i 23.
0: Ja, så det møste vågne jo der jeg hadde, eller?
1: Ja, det får absolutt alt. At det vattnet har sett ikke at det så mye.
0: Det var der borte da, eller?
1: Nei, vi var akkurat hjemme til å komme og begynte at jeg arbeidet med. Rett, dette skjedde vel en tirsdag, og vi begynte vel at jeg arbeidet på mandagen, så fikk e-post tirsdagen i halvtid-tiden, at hvis vi hadde noe vi ville berge, så skulle vi ta gjerne umiddelbart. Da var det jo allerede for sent.
0: Ja, hvordan svarer du å få en slik beskjed?
1: Nei, det var jo ikke noe særlig, men... Det er sagt, han lytter nå bare forholde seg til det, og så får han nå ta derifra når han kommer seg inn etterpå plassen, for området ble jo stengt i stund.
0: Ja.
1: Det var vel avstengt fra politiet sin sida, og til fredagen, da fikk vi lov å komme inn etter, og da hadde vel vågen i vår flåte vekk, i hvert fall en 200 meter. Spikabuer, han stod etter på en annen plass. Og der var ingenting å hente, egentlig.
0: Nei, det er krefter.
1: Ja, det var store krefter, det var voldsomt. Så Men så er noen kjende der borte, så gikk vattnet akkurat opp til der du gav inn i resepsjon. Og da vil hun si at det var i hvert fall 1,20 meter eller noe inn i vognen av oss.
0: Ja.
1: Og da syntes jo godt der kvaliteten hadde romestert inn i vognen. Det var jo 10 centimeter leire, hjørme, drit, material, høybadler hadde noen skubba borte der og sett sine avtrykk. Og det var mye som kom i elv i år, vet du, så lagde.
0: Har du fått bygd opp at det var samme plassen, eller?
1: Nei, vi er nå kommet på oppsiden på vegen der, så nå er vi i hvert fall trygge for slike ting.
0: Ja, er det stengt av for godt da med fastplasser?
1: For fastplasser så er det avstengt, ja. Nå er det kun døgnplasser og droppet. Det er kanskje like godt.
0: Ja, det er det. Det er så helt på seg uttrykt. Jeg vet ikke hvor tid det slår til igjen, og det har jo vært utsett den her elvi der.
1: Ja, dette her var vel egentlig reknet så en 200 år slim.
0: Ja.
1: Teoretisk så skal det komme at om 200 år, men ja, det kan komme før også.
0: Det går fort i så år.
1: Ja, det er så.
0: Ja. Men Veitastrond i dag, er du ofte hjemme til der?
1: Det blir noe litt sjeldnere nå da, for nå mor min hun dør i 10, og far min han bor nå på omsorgssenteret nede på Havslo.
0: Oh, ja.
1: Der er jo nå tredje generasjon etter foreldre mine, nå så er jeg i sving med garn, kan du si. Altså. Jeg var nå fremme til nå 3-4 veker siden og var med på Bastasen.
0: Ja.
1: Og det blir sjeldnere fremad, men det er noe kjekt å ta seg en snor fremad på gamle traktier og snakke litt med folk.
0: Ja. Har du kontakt med skolekammerater?
1: Ja, noe av de har jeg kontakt med, både fra ungdomsskolen og folkeskolen. Ja. Det blir så sjeldnere møtes, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg har hatt noen treff fra ungdomsskolen siden og i... Jeg mener jeg måtte være i 490 med veien på pyramiden. Hva Leon Lundersova stod før den seansen der.
0: Ja.
1: Det var jo kjekt. Nå var vi vel en 40-50 stykker var vi i alle fall der.
0: Da var det på 10 og få til samling etter da.
1: Ja da. Kunne du godt ha vært med på det?
0: Ja. Er det noen du vil sende i Helsing til?
1: Ja, jeg kan nå egentlig si at jeg sender noe i Helsing til alle, så jeg gikk på skolen i lag med så høyre på, og alle kjenner folk inni der. Kjenner mye inni der, jeg har noen bott inn på Nesogdøen i Goppen, så er hun godt kjent inni der. Så jeg helser egentlig til alle som høyre på.
0: Ja.
1: Dette her, jeg tror at de fleste vil vel sikkert kjenne meg bedre som Pelle i stedet for Per Arby.
0: Ja, så Pelle, har du hatt den navnet hele tiden?
1: Ja, ja. Jeg husker ikke noe annet.
0: Åh, nei. Nei, det er slik en appen, så blir han gjerne med en.
1: Når jeg ble oppropt på skolen, vet du, så var han noe fullt appen fra læreren, og jeg satt i hvert fall like rolig, og jeg reagerte ikke. Han begynte å fyre seg, og lurte på om ikke det var jeg. Og jeg ble nøkta, og sa at det var noe ikke meg, for jeg er til Pelle.
0: Ja.
1: Ja. Mor med hun bak for vaggen og gått ro i fjesen. Nå skjønte hun hva de hadde vært med på.
0: Ja.
1: Ja. Slik var det.
0: Ja. Du skal få deg ønskeplater, du.
1: Jeg tenker at Teddy Nelson, han var jo også populær i stund i min ungdom. Digge ligger i live, så har den liggende på lur.
0: Den skal vi nok finne frem, vet du.
1: Ja, det var fint å ha efter igjen den.
0: Ja, ja. Da får du ha tusen takk for praten.

Ja, det var utbrutt lystring. Per Arvid Stølen, og så hadde han lyst til å høre han Teddy Nelson. Og neste ut, da nå blir det et lengre innslag med kveldsgjesten, han Jostein Melheim. Men før han får slippe til, så hadde Kornavas og Gudvei ønske om å få høre åpne landskap.

0: Har du vært lærer hele livet, eller du tek andre utfordringer?
1: Ja, jeg har vært lærer og med deg i tillegg etter hvert, frem til 1984.
0: Hva var det så frestet da?
1: Da kom det en del informasjon fra myndighet og tilhørende om en utvikling innan det de da kaller data. Det vil si at alle disse her kortene som de kjører i maskin og skulle få fram resultat og så videre, det begynte å vært for gammeldags. Vi skulle få maskiner som ordnet slike ting selv. Og de kommunedata Vestlandet, hva det var.
0: Ja.
1: Og de hadde kontor på Leikanger med tre tilsette. Og i den tiden der så utviklet det seg da dette med hjelpemiddel, tekniske hjelpemiddel. Det vil jeg lage med kalla PC og tilhørende herligheter. Og jeg var da på salg. Vi hadde ansvar i den gangen på Sogn og Fjordane. Tre andre var egentlig, i alle fall to av de tekniske folk, som hadde jobb i forhold til det som nå var på vei ut. Altså det som de brukte rundt om på kontoret til å mangfoldiggjøre og til å trykke opp og så videre. Så her var det framtiden som begynte å vise seg.
0: Mm.
1: Og da kom også det første og det nye i den vår sammenheng. Det var at det ble laget en maskin for skoleelever av en inne i Oslo. Det var en maskin som de da var forløperen til PC-en. Og dette har vært veldig populært rundt i hele fylket. Så jeg lurer på om ikke vi selgte ca. 700 stykker i første runden. Og, men i fylket som så det, så er det mange skoler, selvsagt.
0: Mm.
1: Men det var bare starten. Og utviklingen gikk fort. Slik at da kom det der som i dag har hett PC-er. Altså enkelstående hjelpemiddel.
0: Mm.
1: Men de var atskillig tyngre og større i starten enn de er og har vært i årevis nå. Vi hadde hovedkontor i, etter hvert i Bergen. Og da var det slik at Justisdepartementet skulle lyse ut en konkurranse for slike selskap som oss. Og det var det at det skulle være et program for tinglysing. Vi var sju sånne datasentraler som vi hadde rundt om i Norge. Og jeg tror de fleste, hvis ikke alle, søkte på den jobben. Jeg vet ikke hva som skjedde, annet enn at vi fikk jobben. Og det betydde at vi fra de 3-4 som vi var der ute, så måtte vi øke til over 20. Og så måtte Bergen også ha folk, for det skulle også være på stormaskin. Og jeg vil si vi var veldig heldige når det gjaldt folk. På akkurat det tidspunktet i det området så var det veldig mange yngre. De var nyutdannet rundt om i Norge, og mange av de ønsket å flytte hjemme til. Derfor fikk vi så mange gode søkere. Og de gjorde en utrolig jobb. Jeg vil si det at vi lykkes 100%. Og det førte også til at det var da, da PC-en fikk virkelig fart på seg. I tillegg til at det var da fart i skoleverket når det gjaldt data. Og vi hadde da en som tok seg av hjelpemidler til skolene, som da skulle brukes lokalt i kommunene. Og da hadde vi fra før da, to av de karrene som var der, de var teknisk folk, slik at vi hadde også folk til å reparere rundt om, når det var noe som ikke gikk bra. Og det var en del kursholdning til opplæring, som også gjorde at vi fikk bra økonomiske resultat. Så dette var virkelig inn i den nye tiden. Jeg var bare her utomtrent. Fram til 90, så flyttet jeg til Bergen, eller pendlet til Bergen, og jeg var på marked eller salg hele tiden. Så da måtte Gudveig styre høy alene.
0: Ja.
1: Ja. Det er det som kom hjem til med helgen.
0: Ja. Men du, det her datadirektør, eller hva det heter, måtte du ta noe videre utdanning eller kurs da, eller hoppar du rett ifrån lærere og teater der?
1: Jeg hoppar rett i, fordi at det var så automatisk det som var tillaget i forhold. Så derfor hadde vi kurs på de som kjøpte, men vi selgte da både kurset og utstyret.
0: Du har hatt mye styre og verv opp igjennom Auri.
1: Jeg er nå en type som kanskje åpner munnen litt for fort, jeg vet ikke. Men jeg er i hvert fall veldig opptekende av at ting skal bli gjort. At ting skal skje fremover, framdrift på ting. Og jeg hele tiden da engasjert meg også på tilsvarende område for å hjelpe til, så det har vært trivelig å samarbeide med nye folk og nye oppgaver. Og i tillegg til den jobben der, så var det dette her da med vår egen kommune eller vår egne plasser her. Det gjaldt skoleverket først og fremst, som jeg var naturlig at jeg hadde visst hjerte for. Jeg prøvde meg litt på politikken, men jeg var ikke så veldig lenge der. Men jeg måtte være der av og til for å lære noe, jeg også.
0: Ja.
1: Så var jeg interessert i LHL også.

0: forelo el no. Derek Sjøe nok var operestående. Og mange herifra har vært der.
1: Du kom inn som prosjektleder i Friskhuset.
0: Ja. Da var nå åra gått, og det var aktuelt her å komme litt videre med litt bedre tilbud når det gjaldt trening. Og da var det dette med å finne areal, eller hus og lokale til dette her. Det hadde vært mange ønskemål om noe ifra, og ifra idrettslag og sånn, også her i Gauten eksempelvis. Men det med trening, det fikk en oppdrift på den tiden. Vi hadde jo tidligere hatt en trening i gamle fabrikkene som var her oppe på Granmo. Men nå var det snakk om noe mer. Det var en hel jobb, for det var også et dyrt prosjekt egentlig for kommunen. Men vi klarte å komme fram til en løsning som vi gikk for. Og jeg hadde da fått litt ansvar for å se hva vi kunne gjøre med frivilligsentralen og den biten der. Det kan dra hinge ihop. For å gjøre den historien kort, så ble treningssenteret vedtatt i kommunestyret. Og det var en hel aktivitet. Min egen del var det veldig moro å være med når byggingen skjedde. For han som var byggeansvarlig her, han var ingeniør på kommunen. Så jeg lærte mye òg av dette her. Vi fikk iallfall opp bygget. I den starten var det byggetrinn 1. For det var liksom på sikt planen om en byggetrinn 2. Og dette ble til å innvige med pomp og prakt. Og byggetrinn 2 ble skubba mer og mer ut til sides og ikke realisert. Men det kom en del for ungdommen i staden, i den delen av det gamle bygget som var tiltenkt byggetrinn 2.
1: Hva slags treningstilbud hadde de før dette her kom, treningssenteret kom i gamle syfabrikken?
0: Ja, det var ikke så veldig mye, tror jeg. Når vi begynte å diskutere dette, så ble vi mer og mer ivrige på å kunne oppleve trening. Vi var nokså voksne folk, fleste mannfolk. Og vi ble enige med sånn at vi kunne komme der, var det en gang i veka også. Var det vel? Eller var det to av og til? Kunne variere litt, kanskje. Og da kjørte vi i felles biler da. Hadde med oss nista, og hadde trening, og så hjemme til. Og så plutselig flyttet konfesjonsfabrikken nedover i syden til en plass. Og da ble ledige. Vi gjorde så godt vi kunne, for det var nok snakk om økonomi. Men i alle fall at vi fikk areal slik at de som virkelig ville gå på trening der, hadde en stad å være. Så det ble i grunnen populært.
1: Ja.
0: Og det gamle bygget sto nå der til dess vi var ferdige med det nye.
1: Ja. Hjertesak i de, er det hjertet?
0: Ja.
1: Du opererte to ganger?
0: Ja, 1992. Og i 1993, og begge ganger på feiring.
1: Ja.
0: Og det er jeg glad for. Det var en utrolig plass for alle som hadde behov for den typen reparasjon. Det at jeg måtte ta to, det var at de første årene ble ikke gode nok til å holde lenger enn til neste år. Slik at de måtte operere en gang nummer to. Jeg var heldig, fordi at på feiring så følte du, du var ikke syk. Du var det bare for å få hjelp
1: ja.
0: til noe som ikke var så veldig godt.
1: Ja. Du har bare ett hjerte, du er så avhengig av det. Tankene dine før og etter operasjon.
0: Jeg vet ikke, men jeg tror Gurve ville ha visst mer hadde hun sagt noe om dette her, for hun tenkte annerledes enn meg kanskje. Jeg var vel nokså likehente egentlig. Jeg trodde på at dette måtte gå bra. Det var flinke doktorer, det var flinke tilsette som da tok godt vare på deg. Og Och då var det väldigt fint, för det att

0: Og Gudveig kunne være der. Det var lagt opp veldig på pasienten sine premisser. Og det betydde at jeg var ikke alene.
1: Nei.
0: Nei. Og det tror jeg var veldig viktig.
1: Du er opptaken av forebyggende folkehelseaktivitet.
0: Ja, jeg er grunnet, men nå når jeg har vært så gammel som jeg er nå, så er det begrenset hva en kan ha mening om.
1: Meningene kan du ha.
0: Ja, men det er ikke så sikkert at det er de fornuftige meningene.
1: Jeg skal øve på egenskapene dine. Du er engasjert der.
0: Ja, jeg må vel kunne si da at jeg er engasjert når det er noe som jeg mener er viktig. Og det er mye som er viktig. Så det er ikke problem å bli engasjert.
1: Og du har sterke meninger.
0: Meninger har jeg nok sterke, og jeg mener vel også at en viss styrke må det være, skal du oppnå noe.
1: Du er samfunnsinteressert.
0: Ja, det har jeg vært enda mer enn nå. For jeg vil nok si det at når en kommer opp i alder og ikke er aktiv, jeg er da ikke aktiv i hele tatt, så møster du litt av den typen interesse. Tror jeg også.
1: Løsningsorienterte?
0: Det har jeg nok vært, tror jeg, selv. For hvis ikke, så hadde jeg ikke fått det jeg har fått det.
1: Du er samarbeidsvillig.
0: Jeg håper det. For det er noe veldig viktig. For det er ingen som er ekspert alene.
1: Jeg har inntrykk av at du liker at de dreger lass i lag.
0: Ja, det synes jeg. Da oppnår vi fortere og bedre resultat. Det er også slik at du er ikke alene her i verden. Det kan være ulike løsninger. Og du må være åpen for at av og til må du gi, og ikke bare ta.
1: Er du god på å lytte?
0: Jeg er god å høre etter. Jeg er kanskje ikke like god på å lytte på alt jeg kanskje burde lytte etter. Det kan godt tenkes.
1: Er du sta?
0: Jeg har en kjensle av at jeg kan være sta.
1: Styrken din ligger vel i mye av disse her tingene som jeg har nevnt nå. Svakhet i de?
0: Jeg er kanskje av og til litt for kritisk. Det går kanskje ikke fort nok.
1: Den fineste tiden din, enten yrkesmessig eller ifra noe styre og verv?
0: Ja, det er flere fine tider gjennom livet. Jeg synes vi hadde veldig fin tid når vi gikk på lærerskolen. Det var for jeg fant noe Gudveig.
1: Nå hadde jeg flytt ifra garen på Høgi og jeg kom inn på Grandmo. Pluss og minus.
0: Ja, jeg for min del opplever det som meste pluss. Det har med at helsa er i ferd med å svikte. På Høgi hadde vi vårt eget alene fullt ut. Det var langt å komme til på vinteren, hvis vi da begynte å være eldre og sånn noe. Og vi hadde overlevet til garden til Tone Karin. Så var det at jeg etter hvert ble litt problem med helsa. Slik at jeg måtte, og jeg får god hjelp av alt som finnes, men jeg måtte ha hjelp i form av hjelpemiddel. Det er klart, vi hadde ikke et moderne hus på Høgi. Det var masse dørstokker, det var tropp og slike ting, som ikke var det som gikk ihop med en som ikke klarte å gå skikkelig. Så det var vel veldig bestemmende for det vi diskuterte. Her er alt på en flata, det passer litt stort for oss to. Og for min del, med de handicappene som er kommet, så kan jeg ikke en bedre plass ha. For jeg er avhengig av de hjelpemidler som jeg får, for å forflytte meg. For å Gudveig så teller jeg litt annerledes. Heldigvis, så hun har to føtter å gå på. Så hun kan være med på ting hun ønsker. Hun har da så mye å gjøre med meg, at jeg er helt avhengig av henne også. Så vi valgte plutselig en kveld, eller hva det var. Jeg kom ifra stovet, hun kom ifra kjøkkenet, Og da hadde vi tenkt samme tanken begge to. Burde vi vurdere å flytte? Det var starten.
1: Det er et uttrykk som heter du skal ikke angre på ting du har gjort. Angrer du på noe du ikke har gjort?
0: Det er vanskelig å svare på. Jeg har fått være heldig og fått være med på mange ting som jeg har hatt lyst til å være med på og som har vært viktig å være med på. Og da er nesten begeret fullt.
1: Ja, da ble begeret fullt her også. Da var han Jostein Melheim, eller Jostein på Høgi som med Kadlan. Han hadde mye på hjertet, og jeg sikker på om vi kunne ha fulgt hele sendingen bare med prat, men vi måtte. Ja, vi fikk ikke kortere mer ned i dette her, såpass måtte det være. Han ønskte å få høre Indre Hafslo spillemannslag med de spiller, så blodet brenner, og her kommer Dan, etterpå så blir det konkurranse.

0: konkurrence.
1: Ja, da er det konkurrence nummer to. Og ja, same procedures.
2: Nei, jeg har sovnet. Jeg har ikke gjort noe på lenge ennå.
1: Nei, jeg har heller ikke gjort noe, men...
2: Nei, det har noe sett og hørt på.
1: Ja.
2: Jeg kan begynne.
1: Du får begynne, ja. Ja,
2: det kan jeg. Og da kommer jeg med litt sånn språkspørsmål. Hva er det motsette av kronisk når det gjelder medisin? Altså behandling og når folk blir syke. Hva er det motsette av å være at det er kronisk?
1: 57, 68, 14, 10.

0: Da var han Asle Bekk med Varme vinder da. Så ble nevnt hele starten, så fant jeg en som hadde skrevet en tekst der jeg lå ute på Facebook, og den var delt av mange, og da tok jeg meg frihet i å lese det opp her i radioen, for jeg tykte det var så mye gode poeng der, så hver og en kan tenke gjennom, men det er vel ikke bare hver og en, det er vel på seg system i det hele. Slik tiden er borte med myndigheten og alt. Men her har i hvert fall Aiso kallet seg Anine. Dette har hun skrevet, og jeg har prøvd å lese det på nynorsk. Jeg tror vi har mest sunn fornuft og bondevete en plass i mødlo margarin, smågodtpåser, energidrikker, influensere med egne duftlys og X on the beach. Ikke fordi folk nødvendigvis har vært dummere, men fordi vi har laget et samfunn der stadig færre trenger å bruke skjønn, instinkt, erfaring eller hverandre. Vi har regler for ting folk før bare skjønte. Rutiner for det som før heter ansvar. Skjema for det som før heter å hjelpe. Prosedyrer for det som før heter å se et menneske. Og jo mer vi organiserer, effektiviserer og profesjonaliserer helt vanlige menneskelige ting, desto mer later vi til å glemme at vi faktisk er et flokkdyr. Unger blir oppdregne i store grupper, men får stadig mindre frie leik, ansvar og naturlig samspill. Voksne bor tettere enn noen gang, men lever mer kår for seg. Gamle mennesker kan godt være omgående av ansatte hele dagen, og likevel mangler flokken sin fullstendig. Vi har naboer som vi knapt kjenner, samtidig som vi betaler fremmende for ting naboer, familie og venner før hjelper hverandre med. Vi bestiller mat på døra, hjelp i en app, underholdning på skjerm og sosiale kontakt gjennom en telefon. Og så undrer vi oss over at folk føler seg ensomme. Det er nesten imponerende. Vi har klart å gjøre det og trenger andre mennesker til noe som nesten oppfattes som personlig nederlag. Du skal klare deg selv, ordne deg selv, bo alene, jobbe alene, trene alene, underholde deg selv, passe på deg selv, og helst ikke plage noen annen med at du faktisk er et pattedyr som er biologisk laget for å høre til en plass. Så bygger vi institusjoner for å reparere det vi på samme tiden bygger ut av hverdagen. Unger som ikke finner ro får tiltak. Voksne som mangler mening får kurs. Gamle som mangler mennesker får aktivitetstilbud. Enslige får besøksvenn. Foreldre uten nettverk får veiledning i å håndtere belastningen med å stå alene. Kanskje problemet av og til er at ingen menneske egentlig var meint til å stå alene i utgangspunktet. Det merkelige er at dette her ville vært et fullstendig selvfølge for nesten alle mennesker som levde før oss. Du tok vare på ungaren. Du følte med på de gamle. Du visste hvem naboen var. Du hjelpte når noen trengte det. Du delte kunnskap. Du lærte av folk som kunne noe. Du trengte ikke en offentlig kampanje for å bli minnet på at andre mennesker eksisterte, og du trengte i hvert fall ikke en kommunal strategi for sosial tilhørighet. Nå har vi altså kommet dit at vi må lage handlingsplaner for ensomhet i et samfunn som samtidig er organisert slik at mennesker knapt behøver å forholde seg til hverandre. Da begynner bondevetet mitt å protestere. For kanskje vi ikke trenger enda et tiltak. Kanskje vi trenger mindre kukeri, mer ansvar, mer skjønn, mer naboskap, mer familie, mer generasjoner blandet sammen, mer kom inn, kaffen er klar, mer jeg fikser det, mer ungaren kan være her, mer jeg handler for deg også, mer mennesker som faktisk trenger hverandre. For et samfunn blir ikke sterkt av at kort menneske lærer å klare absolutt alt alene. Det blir sterkt når folk vet at de ikke må.
1: Ja, det var ordet til Anine da. Hva sier du, Mia?
2: Ja,
1: Godt tenkt. Ja. Da minnte meg om et sånt lite ordtak som heter at det trengs en hel landsby for å oppdra en unge. Og det blir litt av samme. Vi hører sammen, vi er flokkdyr.
0: Ja. Det er nok så heite. Det hjelper lite at han kadler en spa for en spa når han mester ellers ikke henger på i greip.
1: Det er helt sant.
0: Ja. Nå skal jeg få høre vandringsmann med han Arli Karlsen, Rune Rudberg, Børge Rømma og han Åsmund Omli. Og den har kommet ut, det er vel i veka siden, kanskje hvis det er såpass. Og det er sånn samme som Highwaymen, bare at det her synger disse fire karrene på hver sin dialekt. Vandringsmann.

Det var vandringsmannen, og nå lytte med vandra en plass med og. Vi må si oss ferdige med sendingen her. Det er mye som skjer i Luster. Møte, kurs, ture. Bruk gjerne oss i Radio Luster for å formidle dette her. Send inn meldinger. Vi har en grønne postkasse borte i hin enden av pyramiden. Hiv oppi der. Ris, ros, tips. Da sier vi takk for. Og vi lytter takka for oss her. Minne om Geirs Hangar, som går klokka 18, og countrytimen klokka 20. De har nye program hver lørdag, så i morgen tidlig så er det nye program. Da takker vi for oss, som sagt, og ønsker alle en god natt og en god helg. Og så vanlig så blir det han, Johnny Reid, med oss ut disse siste par minutterne, til vi meet again.

har du stilt inn på Radio Luster, og det er Jorunn Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så han Rune Rudberg, nå er det fredagen igjen.

det var høstens farger med en Bjør og Haaland. Og høsten, da det vel kanskje lys og varme som gjelder. Pyramiden, det så heldig at de har besøk av en kar. Vi så han nå for noen dager siden, da var han bort på piano og spilte. I dag kom han atte, og da hadde han med seg gitar. Og jeg rakk så vidt å gjøre et opptak med lys og varme som han sang, og det var flott å høre på. Og da jeg kom inn til studio og skulle fortsette med arbeidet mitt, så hørte jeg fortsatt at han spilte og sang ut på gangen her. Og da spilte han noe Erik Clapton blant annet, og da var slik at håret røstet seg på armene mine. Han da jeg vil kalle en multi-instrumentalist, det vil si han spiller på så og si alt av instrument. Og han skriver dikt og lager sin egen musikk i tillegg. Han heter Stig Rune B. Hereid, og her får du høre han med lys og varme.

0: Da var han Stig Rune da, så det høres, så hadde han publikum så klakk. Uff, nå begynner det å stokke seg til på kvelden. Ja, klappa for seg, heter det. Vær så god, Mia.
1: Takk, takk. Da får vi prøve å holde en liten oversikt over hva vi skal føre oss i dag. Det hørte altså han Stig Rune her, altså sånn lys og varme. Og så kommer det litt forskjellig musikk og meldinger og helsinger. Og så har, tror jeg, Jorunn Greta vært på film, eller på kino, og snakket med maskinisten i alle fall. Han Roar Bakke på bygdekinoen, og da var jeg der ute for at det var på Skjolden.
0: Jeg hadde han på telefon.
1: Og du hadde han på telefon.
0: Han var innom her først og
1: så. Så du var ikke på kino, du? Nei. Men det er noe markens grøde som går inn, inn på Skjolden. Og så har vi lovt ikke litt grisapparat. Og da er altså Grete Kristin Leidahl, Andali og Solheim som driver med ute gris. Så får vi høre hvordan det har vært av seg. Så da kommer konkurransen, og så kommer det en utflytt lustring etter da. Den første konkurransen. Og så har vi en kveldsgjest, og da er han Jostein Melheim, som sikkert alle kjenner, rektor på ungdomsskolen, politiker, og så videre, og så videre. Og etter han så kommer det en ny konkurranse, og så til slutt så skal Jorunn Grete komme med en liten tekst til ettertanke.
0: Ja, det var jeg som har skrevet.
1: Så du får få med.
0: Ja, jeg har tjulant han. Du får tjulant han på nettet.
1: Tjulant han.
0: Ja, men han var så knakkende god, tykker jeg. Mm-hmm.
1: Ja, og så er det dagen i dag da. Og der er jo, altså dagen i dag, det er jo ikke alltid så veldig mye å si, men det er litt hamna nå. Men først så fant jeg et lite dikt, og det er bare, det er sånn koselig dikt. I hele verden finnes det 100 000 millioner mennesker, men ingen andre enn du og jeg ligger ute i enga med bruspulver i navlegropa og venter på regn.
0: Brusende opplevelse.
1: Hvis regnet kom.
0: Ja, da hadde du vært liggende, tror jeg. Men nå håper du har nok bruspulver.
1: Ja, alle var der. Jeg vet ikke om det er så lett å få tak i lenger.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, men for sånn. Men i alle fall, det er fredag 2. oktober, og det er 90 dager etter av dette året, 2026. Jeg tror ikke det er nettbegynt, men det er vel slik det er. Navnedag

0: Og i drømkveet står det noe, og hvis noen kan tolke dette for oss, så hadde det bare oss som fint, for jeg tykte det var litt, er litt innviklet. Og det var Sankte Såle Mikkjel. Han veg i skålevekt. Så våg han syndesålene bort til Jesus Krist. Ja, det var det han gjorde.
1: Ja.
0: Drømkveld, men jeg er litt usikker på dette her med syndesålene. Hva er noe der for noe?
1: Det er vel noe som har gått ut på dato, vil jeg tro.
0: Antagelig. Men så er det en ting til da. På denne dagen, den 2.10.1955, da ble Flesland flyplass åpnet.
1: Oi.
0: Og nå er jeg ferdig med det.
1: Ja, da er du ferdig, og da blir det one day at a time, da, med han Charlie Pride.

0: Da er det meldinger, og den som jeg begynner med, den har gått nå i flere veker, og den kommer til å gå helt til 10. desember, ser jeg. Det er pårørende treff med yoga i Sogndal på Trivselstunet, Fossetunet 1 i Sogndal. Det er klokka 18:20-20:30, og det er for alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende, fra Sogndal og nabokommuner. Det er ingen påmelding. Og de datoene som er fremover nå, eller vi kan ta 15. oktober, er den første, det er vel, eller 14 dager til da. Så kommer de tilbake med denne her senere. Ja, tilbåde hadde ikke vært mulig uten støtte fra Lyst til Sparebank, men får noen nett av oss og nevner det også.
1: Hva var det, sa du?
0: Det er i Sogndal, Trivselstunet, Fossetunet 1. Det er 15. oktober, er det nå den første da, klokka 18:00-20:30. Ja.
2: Og så er det høsten kommet, og bingo, og bingo, foregår alle stedene rundt omkring. Men lettvinteste, det er selvfølgelig bingoen i Radio Luster, for da bør ikke gå ut av huset en gang. Men den er hver onsdag, eller onsdag den 7. oktober, er den første, klokka 20. Og, men det må ha bingo-blokk, så da kan dere vende dem ut av huset på forhånd.
0: Kan vi stille på nett og nå?
2: Ja, ikke sant? Der har du det. Det var onsdag den 7. oktober klokka 20 på radioen. Og så skal det være bingo i Markstein torsdag den 8. oktober klokka 18:00, altså klokka 6 om ettermiddagen, og det er Lyst til Ungdomslag som skal ha. Og så skal det være bingo på Pyramidekaféen mandag den 12. oktober. Og da kommer det på neste sending også, så det er altså NFU Lyst til Lokallag som skal ha. Klokka 17:30. Skal du dit, Jon?
3: Kanskje da.
2: Ja.
3: Jeg nødde ikke, for jeg får inn penger i kassen, NFU.
2: Jeg må da, vet du.
0: Ja. Så er det denne her førpremieren, bygdekinoen som viser filmen hver dag, inn på Fjordstova på Skjolden. Det er Markens Grøde da, så hele filmen ble innspilt i Ormeli, og i rekke lokale, både folk og dyr har medverket. Det startet da onsdag med denne her framvisingen. Det som er til nå, det er i morgen, lørdag den 3. og søndag den 4. Da er det klokka 14, altså på Fjordstova på Skjolden. Og mandag den 5. og tirsdag den 6. så er det klokka 19. Da er det mulig å se Markens Grøde.
2: Ja. Gratis hjelp til digitale verktøy som smarttelefon, datamaskine og nettbrett. Det skal være digital opplæring i Gaupne for alle, uansett nivå, grunnleggende ferdigheter. Du lærer å koble til internett og bruke apper som Helse Norge, Mobilbank, Digipost, sosiale medier med mer. Og dette skal gå for seg i ungdomsklubben i Gaupne. Det er inngang ved volleybanen mot Gaupne barneskole, Friskhus 2. Og da begynner den 12. november, så det er noe litt langt frem. Men det er noe greit hvis noen føler seg utrygget på data. Så,
0: påmelding, vet jeg.
2: Det er påmelding, ja det er det også. Det kommer lenge ned. Det er den 12. og 19. og 26. november, torsdag, og det er midt på dagen fra klokka 12:00 til 13:30. Og der er det påmelding og spørsmål til Kristin Riseth, og hun har telefonnummer 94 28 01 16 94 28 01 16, og hun er på Lyst til Bibliotek. Jo da,
0: ja, det er jo
2: pensjonistforbundet på i Lyst til.
0: Tror kanskje det kommer under.
2: Ja, det kanskje det på. Ja, men ja, Lyst til kommune.
0: Det samarbeider
2: seg. Ja. Men i alle fall torsdager ifra den 12. november og ut november ifra klokka 12 til 13.30.
0: Mm-mm.
2: Og så kommer det sikkert flere opplysninger om dette etterkort.
0: Ja. Parken og pyramiden, de arrangerer høstmarkene 17. oktober. Og da blir de kommet tilbake til 16 bode innestående her. Og i parken så blir det selt grønnsak og pote. Og den 6. november, da blir det damenes aften på pyramiden. Og da kommer de til å bli opplyst om det en måned til. Velså.
2: Ja. Og folk flest, de skal holde konserter i oktober. Og det er veldig populære orkestre og konserter, men fremdeles er det ledige billetter til konserten i Årdal Kulturhus fredag 16. oktober. Og billetter får det på e-billett.no og på Tjenestetorget. Og så tar det NB-konserten i Sogndal Kulturhus den 17. tiden den er utselt.
0: Da tror jeg gikk fort.
2: Da gikk vist våsomt fort.
0: Da er populære og velfortjent.
2: Ja.
0: Tridleturen for heimaværende småbarnsforeldre, den er startet opp etter noen års pause. Og det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet. Og for å se tid og sted, samt andre opplysninger, så gå inn på Facebook-siden til Turlaget. Der vil du finne der jeg trenger å vete. Ja, Sauesank. Er ikke noen av dere som har vært med på det?
3: Nei.
0: Er ikke noen som driver med Saue her?
3: Nei.
0: Men da kan den få høre Bjørns orkester, da, som synger Telle Sauer. Ja.

av at Helle Sauer med Bjørns orkester da. Helsinga, vi har ikke fått inn en eneste en, men Inko må nå være født i disse dager også, som jeg sagt. Så vi sender en helsing til alle som har gitt bursdag rundt disse tider. Og de får med seg den framfødde med Hallingdal Kraftlag.

Det var den gruppen som han Roar hadde lyst til å høre etter praten med han. Det var folk flest med Dirty Old Town. Det er ikke så, de har vel en CD som de har gått ut. Neste, det er ønskeplata til hun Grete Kristin Lærdal. Hun ønsker å høre for Clocks med Coldplay. Og etter det så kommer praten med deg om utegris. Da blir det grisepratt.

0: konkurrence.
1: Ja, konkurrence. Hvem skrev jul i Skomakegata? Hvem skrev jul i Skomakegata? 576-81-410.
2: Her var det rett på.

Velkommen til et nytt program og jeg er Sangar. Og i dag skal det handle om norsk musikk fra 1960- og 70-tallet. Og da er det naturlig å starte med The Pussycats. De var blant Norges viktigste popgruppe på 1960-tallet. Og de holdt på mellom 1964 til 1967. De fikk først navnet The Pussycats da de traff svensken Sten Ekroth, som ble manageren deres da de prøvde å slå gjennom i Sverige. Sten Ekroth var oppfinnsom og tøyde grensen for det som ble oppfattet som god forretningsskikk, men nådde mange av sine ambisiøse mål for gruppa. Til stor forundring klarte han å selge inn Pussycats som oppvarmingsband for selveste Rolling Stones sommeren 1965, da de gjennomførte sin første Skandinavia-turné til Oslo, København og Malmö. Ekroth hadde skaffet Pussycats en fanklubb i Malmö, og herfra frakta han

Ynte til konserten i Oslo. Han hadde selv kjøpt mange billetter, og avtalen var at de skulle rope på sine helter, kaste blomster opp på scenen til Pussycats, og forlate konserten i protest så snart Rolling Stones viste seg på scenen. Bussen skulle tilbake til Malmö rett etterpå, og den som ikke var på plass måtte gå hele veien hjem. De klarte å lage litt oppstyr, men bare de som satt nærmest de protesterende skjønte at det var noe i retning av en protest. For alle de andre 3000 i salen drukna protesten i den gode stemninga som var ellers. Den vesle oppmerksomheten de fikk, klarte de bare å holde i noen sekunder. Publikum og pressa ville helst se Rolling Stones. Albumet Priest of Mr ble godt mottatt av både presse og publikum, og er et stort samleobjekt og nærmest umulig å få tak i. Vi skal høre låten Just a Little Teardrop fra albumet Psst, Psst fra 1966.

Undertaker Circus var et band fra Lillestrøm som eksisterte i mellom 1967 og 1976. På tross av navnet var Undertaker Circus et av de tidligaste norske rockebandet som sang på norsk, og de fleste av tekstene hadde en politisk brodd. Blant annet sette bandet melodi til to dikter Rudolf Nilsen, mens andre tok for seg norsk historie og norrøn mytologi. Musikalsk var bandet inspirert av band som Blood, Sweat and Tears og Chicago, og spilte rock med full blåserekka. Debutalbumet Ragnarok kom ut i 1973, og en av låtene på plata var Nettenes prinsesse, der teksten var skreven av Tor Sigbjørn Greni og musikken av Egil Berg. Denne låten dukket opp at i 1999 som Long Distance Man med Big Bang, med ny tekst skreven av bandleder Øystein Greni, som sønn av Tor Greni. I 1975 kom bandets andre LP, Brød og Sirkus. Denne gang

Aunt Mary er et norsk rockeband fra Fredrikstad, som ble startet i 1969. Gruppa bestod opprinnelig av Bjørn Kristiansen, Jan Groth, Svein Gunnarsen og Kjetil Steinsvik. Bandet ble oppløst i 1973, men har hatt flere konserter fra 1978 og fremover. De ga ut en versjon av låten under navnet Jimmy, Janis and Brian, der de refererte til sine egne avdøde helter, Jimi Hendrix, Janis Joplin og Brian Jones. Låten ble spilt inn som single i 1971. Originallåten heter Abraham, Martin and John, og er skrevet av Dick Holle, og første gang spilt inn i 1968 av Dion. Det er en hyllest til fire drepte amerikanske ikoner, Abraham Lincoln, Martin Luther King, John Kennedy og Robert Kennedy. Det amerikanske forlaget ga Aunt Mary tillatelse til å endre de tre navnene på låten, men ikke en bokstav mer. Men til gjengjeld ble musikken totalt forandret. Singen ble bandets gjennombrudd i Norge, men selv om dette var bandets gjennombrudd, spilte de ikke låten live før i 1980-året. Og da de ville lansere Aunt Mary i Storbritannia med denne låten, nekta BBC å spille den, da de mente den framsnakka narkotika. For Groth var dette løge, ettersom han hadde vært imot narkotika hele livet. Då ska vi höra låten Jimmy, Janis and Brian från 1971.

Prudence var et rockerband fra Namsos, som bestod av Åge Alessandersen, Terje Tysland, Johan Tangen, Kjell Ove Riseth, Kåre Skjevik og Per Erik Vallum. Bandet skiftet navn fra Whoopi Chup i 1969 og skapte begrepet Trønderrock, da journalist Bertil Lien fra Adressavisa spurte om dem om det var Trønderrock de spilte. Bandet var inspirert av store internasjonale artister på den tiden, som Beatles, Bob Dylan, The Band og Jethro Tull. Selve bandnavnet var hentet fra Beatles-låten Dear Prudence. Vi skal høre låten 14 Pages, innspilt i 1972.

Hopeful Ace var et norsk progressivt rockeband som holdt på 70-tallet. Bandet skiftet navnet i 1975 fra Hopeful Woo til Hopeful Ace for å unngå konflikt med det tyske bandet Hopeful Woo da de skulle lanseres i utlandet. Frank Zappa ba om å få gi ut platen der i USA, men dette takket de nei til. Da Peter Gabriel sluttet i Genesis, ble Jahn Teigen spurt om å bli vokalist der, men han takket nei. Som mange sikkert vet, så takket Phil Collins ja til å bli vokalist der i stedet. Vi skal høre låten Music Box fra albumet Hopeful Ace fra 1973.

Rufus var et progressivt rockeband fra Oslo, dannet i 1970 og oppløst i 1981. Rufus var et av flaggskipet i en rock, norsk rock på 70-tallet, og oppnådde stor suksess i flere europeiske land, og var mer populær i Vesttyskland enn det noensinne vart hjemme i Norge. I løpet av karrieren sin utviklet Rufus seg fra å spille hard progressiv rock til å bli leiende innen jazzrock. Det ga ut 6 studioalbum og har hatt mange forskjellige medlemmer i bandet. Vi skal høre låten Colored Dreams fra det første albumet deres, Newborn Day, fra 1973.

Stavanger Ensemble var et rockeband fra Stavanger som var aktiv fra 1974 til 1981 og fra 2001 til 2012. Et av de typiske kjennetegnene var bruken av den lokale dialekten Siddis, og tekstene til Stavanger Ensemble ble skrevet av lokale tekstforfattere, mens bandets egen gitarrist Anders Bru stod for det meste av musikken. Bandet er kjent for sin energiske frontmann Frode Rønli, som også er kjent som Froddien. Bandet ble møtt med skepsis og latter fra platebransjen for sin Stavanger-rock på sine første demoinnspillinger. Men i 1978 reiste de likevel til Bergen og Bergen Lydstudio og spilte inn låtene «Kanskje finne fingen» og «Vidunderlige nye Stavanger», som ble gitt ut som single samme år. Singelen ble blant annet promotert og solgt på torg i Stavanger, der vokalist Rønli stilte seg opp blant andre säljare med salgsplakaten «Idag, fersk rock». Året etter spilte de inn sitt første album i Staccato Studio i Stavanger, som fikk navnet «Ta en sjans», og dette ble utgitt tidlig i 1980. Til tross for skepsis til rock på dialekt, solgte albumet 15 000 eksemplarer på landsbasis i løpet av året, og ble nominert til Spillemannsprisen i 1980 i klassen «Ny rock». Bandet ble oppløst i 1985, men ble gjenforentet i 2001 og var aktive fram til 2012. Vokalisten Froddien døde i 2022 og ble bare 70 år. Vi skal høre låten «Trega deg igjen» fra det første albumet deres, som heter «Ta en sjans».

The Vengas var et norsk band fra Bærum som holdt på fra 1961 til 1969. Og noen regnet The Vengas for å være det fremste norske rockebandet fra denne perioden. De huset blant andre to av Norges mest profilerte gitarrister, Terje Rypdal og Freddy Lindqvist. Og bandet var svært aktivt og holdt en rekke konserter i Norge i tillegg til et par utlandsturnéer. Svein Finjan kom inn i bandet i 1968 og var der i flere perioder. The Vengas har i perioder vært hjemforent og spilt inn flere plater på 80-tallet. Vi skal nå høre låten I Think of You fra albumet Pnul fra 1966.

Jennifer Green var et norsk progrockband fra Oslo, som ble dannet i 1966. Gruppa var først et bluesband, men utviklet seg mer til et progressivt rockeband. Gruppa tok navnet fra en bussruta i Edinburgh, så hadde en endestasjon som hette Jennifer Green, der Bent Aasrud hadde bodd da hun var på korpstur der med Lilleborg skoles musikkorps. I 1969 fikk Jennifer Green den endelige stilen sin ved at gruppa ble utvidet med hovedvokalist og gitarrist Freddy Dahl. Og det var med denne besetningen at Jennifer Green skapte gjennombrottet sitt på konsert og plate etter mange år med intens øving i kjellerlokalet. I 1971 oppnådde gruppa store avisoverskrifter da de ga ut rockeoperaen Friendship. Konseptet var temmelig vågalt, og for at plattselskapet Sonett med Arne Bendiksen skulle tåre å satsa, ble det forlanget at bandet selv måtte dekke halvparten av utgiften til plateutgivelsen. Det la på ingen måte dempe på innsatsen og galskapen i prosjektet, og bandet satsa stort og skapte det aller første dobbeltalbumet i Norge. Omslaget gedigent og utbrettbart, og malt av den gang fremadstormende unge kunstneren Odd Nerdrum. Jennifer Green ble fast husband på Klubb 7 i Oslo, og ble derfor bedt om å opptre på den første store utendørsfestivalen på Sankthanshaugen i Oslo, inspirert av Woodstockfestivalen i USA. Og der ble Friendship framført for første gang live, og fikk en svært god mottaking av publikum og kritikere. Vi skal høre en låt fra dette dobbelalbumet Friendship, som kom ut i 1971. Takk for at du har hørt på, og så er jeg tilbake med nytt program neste lørdag til samme tid. Programmet går reprise klokka 18 hver dag på Radio Luste. Takk for i dag, og stay tuned.

det var høstens farga med en Bjør og Håland. Og høsten, da det vel kanskje lys og varme som gjelder. Pyramiden, det så heldig at de har besøk av en kar. Vi så han nå for noen dager siden, da var han bort på piano og spilte. I dag kom han atte, og da hadde han med seg gitar. Og jeg rakk så vidt å gjøre et opptak med lys og varme som han sång, og det var flott å høre på. Og da jeg kom inn til studio og skulle fortsette med arbeidet mitt, så hørte jeg fortsatt at han spilte og sång ut på gangen her. Og da spilte han noe Erik Clapton blant annet, og da var slik at håret røste seg på armene mine. Han da jeg vil kalle en multi-instrumentalist, det vil si han spiller på så og si alt av instrument. Og han skriver dikt og lager sin egen musikk i tillegg. Han heter Stig Rune B. Hereid. Og her får du høre han med lys og varme.

0: Da var han Stig Rune da, så det høres, så hadde han publikum så klakk. Uff, nå begynner det å stokke seg til på kvelden. Klappa for seg, heter det. Vær så god, Mia.
1: Takk, takk. Da får vi prøve å holde en liten oversikt over hva vi skal føre oss i dag. Det hørte altså han Stig Rune her, altså som lys og varme. Og så kommer det litt forskjellig musikk og meldinger og helsinger. Og så har, tror jeg, Jorunn Greta vært på film, eller på kino, og snakket med maskinisten i alle fall. Han Roar Bakke på bygdekinoen, og da var jeg der ute for at det var på Skjolden.
0: Jeg hadde han på telefon.
1: Og du hadde han
0: på
1: telefon.
0: Han var innom her først og
1: så. Så du var ikke på kinoen, du? Nei. Men det er noe Malkens Grøde som går inn, i, inn på Skjolden. Og så har vi lov til litt griseapparat. Og da er altså Grete Kristin Leidahl Andali og Solheim som driver med ute gris. Så får vi høre hva leis det har vært av seg. Så kommer, da kommer konkurransen, og så kommer den utflytt lustring etter da. Den første konkurransen. Og så har vi en kveldsgjest, og da er han Jostein Melheim, som sikkert alle kjenner, rektor på ungdomsskolen, politiker, og så videre, og så videre. Og etter han så kommer det en ny konkurranse, og så til slutt så skal Jorunn Grete komme med en liten tekst til ettertanke.
0: Ja, det var jeg som har skrevet.
1: Mm-hmm. Så du får få den igjen.
0: Ja, jeg har tjulant han.
1: Du får
0: han på nettet.
1: Tjulant han.
0: Ja, men han var så knakkende god, tenkte jeg.
1: Mm-hmm. Ja, og så er det dagen i dag da. Og der er jo, altså dagen i dag, det er jo ikke alltid så veldig mye å si, men den litt har vi nå. Men først så fant jeg et lite dikt, og det er bare, det er sånn koselig dikt. I hele verden finnes det 100 000 millioner mennesker, men ingen andre enn du og jeg ligger ute i enga med bruspulver i navlegropa og venter på regn.
0: Brusende opplevelse.
1: Hvis regnet kom.
0: Ja, da hadde du vært liggende, tror jeg. Men da håper du har nok bruspulver.
1: Ja, alle var der. Jeg vet ikke om det er så lett å få tak i lenger.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, men for sånn. Men i alle fall, det er fredag 2. oktober, og det er 90 dager etter av dette året, 2026. Jeg tror ikke det er nettbegynt, jeg. Men det er vel slik det er. Navnedag, liv og livet, og begge navnet kommer fra norrønt liver, eller liv, som betyr vern eller le. Altså, le at du er le for bakom en vegg eller et eller annet sånt, for vind og vær. Da var dagen i dag, men så har vi gått forbi en dag. Den 29. september var Mikkelsmesse. Og da var det reknet som en av de store festdagene i året. For da gjaldt det å ha grøden i hus. Og i drømkveet stod det noe, og hvis noen kan tolke dette for oss, så hadde det bare vært som fint for det. Jeg tykte det var litt innviklet. Og det var Sankte Såle Mikkel. Han veg i skålevekt. Så våg han syndesålene bort til Jesus Krist. Ja, det var det han gjorde.
0: Ja.

0: Da er det meldinger, og den som jeg begynner med, den har gått nå i flere veker, og den kommer til å gå helt til 10. desember, sier jeg. Det er pårørende treff med yoga i Sogndal på Trivselstunet, Fossetunet 1 i Sogndal. Det er klokka 18:00 til 20:30, og det er for alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende, fra Sogndal og nabokommuner. Det er ingen påmelding. Og de datoene som er fremover nå, eller vi kan ta 15. oktober, det er den første, det er noe vel, eller 14 dager til da. Så kommer de tilbake med dine her senere. Ja, tilbordet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Lyst til Sparebank, men får noen nett av oss og nevner det også.
1: Hva var det, sa du?
0: Det er i Sogndal, Trivselstunet, Fossetunet 1. Det er 15. oktober, er det nå den første da, klokka 18:00 til 20:30. Ja.
2: Og så er det høsten kommet, og bingo, foregår alle stedene rundt omkring. Den lettvinteste, det er selvfølgelig bingoen i Radio Luster, for da bør ikke gå ut av huset en gang. Men den er hver onsdag, eller onsdag den 7. oktober, er den første, klokka 20. Og, men det må ha bingoblokk, så da kan dere vende dem ut av huset på forhånd.
0: Kan vi stille på nett og nå?
2: Ja, ikke sant? Der har du det. Det var onsdag den 7. oktober klokka 20 på radioen. Og så skal det være bingo i Markstein torsdag den 8. oktober klokka 18:00, altså klokka 6 om ettermiddagen, og det er Luster ungdomslag som skal ha. Og så skal det være bingo på Pyramidekaféen mandag den 12. oktober. Og da kommer jeg til på neste sending også, så det er altså NFU Luster lokallag som skal ha klokka 17:30. Skal du dit, Jon?
3: Kanskje da.
2: Ja.
3: Jeg er nødt til, ja. For jeg får inn penger i kassen, NFU.
2: Jeg må da, vet du.
0: Ja. Så er det den her førpremieren, bygdekinoen som viser filmen hver dag, inn på Fjordstova på Skjolden. Det er Markens Grøder, og så eller filmen ble innspilt i Ormeli, og i rekke lokale, både folk og dyr har medverket. Det startet da onsdagen med denne her framvisingen. Det som er til nå, det er i morgen, lørdag den 3. og søndag den 4. Da er det klokka 14, altså på Fjordstova på Skjolden. Og mandag den 5. og tirsdag den 6. så er det klokka 19. Da er det mulig å se Markens Grøde.
2: Ja. Gratis hjelp til digitale verktøy som smarttelefon, datamaskine og nettbrett. Det skal være digital opplæring i Gaupne for alle, uansett nivå, grunnleggende ferdigheter. Du lærer å koble til internett og bruke apper som Helse Norge, Mobilbank, Digipost, sosiale medier med mer. Og dette skal gå føre seg i ungdomsklubben i Gaupne. Det er inngang ved volleybanen mot Gaupne barneskole, Friskhus 2. Og da begynner den 12. november, så det er noe litt langt frem. Men det er noe greit hvis noen føler seg utrygget på data.
0: Påmelding, vet jeg.
2: Det er påmelding, ja det er det også, Janne.
0: Kommer
2: lenge ned. Det er den 12. og 19. og 26. november, torsdag, og det er midt på dagen fra klokka 12 til 13.30. Og der er det påmelding og spørsmål til Kristin Riseth, og hun har telefonnummer 94 28 01 16 94 28 01 16, og hun er på Luster bibliotek. Jo da,
0: ja, det er jo
2: pensjonistforbundet på i Luster.
0: Tror kanskje det kommer under.
2: Ja, det kanskje det på. Ja, men ja, Luster kommer under.
0: Det samarbeider
2: med, ja.
0: Ja.
2: Men i alle fall torsdager ifra den 12. november og ut november ifra klokka 12 til 13.30.
0: Mm-mm.
2: Og så kommer det sikkert flere opplysninger om dette etterkort.
0: Ja. Mm-hmm. Parken og pyramiden, de arrangerer høstmarkene 17. oktober. Og da blir de kommet tilbake til 16 bode innestår det her. Og i parken så blir det selt grønnsak og pote. Og den 6. november, da blir det damenes aften på pyramiden, og da kommer noe til å bli opplyst om det en måned til, vel så.
2: Ja. Og folk flest, de skal holde konserter i oktober. Og det er veldig populære orkestre og konserter, men fremdeles er det ledige billetter til konserten i Årdal Kulturhus, fredag 16. oktober. Og billetter får det på e-billett.no og på Tjenestetorget. Og så står det NB-konserten i Sogndal Kulturhus den 17. i tiden den er utselgt.
0: Men da tror jeg gikk fort.
2: Da gikk vist våsomt fort.
0: Da er populære og velfortjent.
2: Ja.
0: Trilleturen for heimaværende småbarnsforeldre, den er startet opp at etter noen års pause. Og det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet. Og for å se tid og sted, samt andre opplysninger, så gå inn på Facebook-siden til Turlaget. Der vil du finne der du trenger å vite. Ja, Sauesank. Er ikke noen av dere som var med på det?
3: Nei.
0: Det er ikke noen som driver med Saue her?
3: Nei.
0: Men da kan den få høre Bjørns orkester da, som synger Telle Sauer. Ja.

da var den gruppa som han Roar hadde lyst til å høre etter praten med han. Det var folk flest med Dirty Old Town. Det ikke så, de har vel en CD som de har gått ut. Neste, det ønskeplata til hun Grete Kristin Laurdal. Hun ønskte å høre for Clocks med Coldplay. Og etter det så kommer praten med deg om utegris. Da blir det griseprat.

0: Jeg heter Kristin Leirdal på telefon fra Førde, og Daniel Solheim er her i studio med meg. Du driver med utegris. Hva holder det til, Daniel?
1: Vi bor fortsatt i Gaupne, men gassbruket ligger for meg i Leirdalen.
0: Så du driver og pendler opp og ned?
1: Ja, det ble slik nå til å begynne med, og så får vi se hva som skjer i fremtiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du kjøpt gata fra meg, Grete?
2: Ja, eller det er en gård som jeg arver da.
0: Ja. Hvor tid kom det på tanken å drive med utegris?
1: Nei, det var vel våren, sommeren i 19, da ja, våren, da begynte vi å leke litt med tanken om at vi skulle hatt oss noe sleke i gående, kun for mor og skuld egentlig. Og så, ja, etter det med tinga var 15 stykker, og så bagde det vel litt pause, og vi kom i kontakt med Ellevilt. Jeg kjenner noe han fra tidligere, og han ville gjerne ta imot deg.
0: Så da har jeg en i ryggen der?
1: Ja, det er jo han så. Han kjøper alt av oss, kan du si da.
0: Så hvor lang tid tok det ifra tanke til handling?
1: Nei, du, det var egentlig ikke så lenge for meg. Det kom på tanken litt sent, så det var vel snakk om noen få veker, og så var grisen kommende, ja. Mm. Men jeg var vel heldig og fikk tak i ganske kjapt, så da fikk vi det.
0: Men leka med tanken, sier du, Grete, hvordan kom det på ideen egentlig?
2: Nei, da lytte du nesten spørre han om.
0: Ja.
2: For det var han som fant på
0: ideen. Han som står bak.
1: Nei, ja, det var noe litt i vinden kanskje da, med litt sånn utegris. Det var noe flere som kjøpte seg noe fauer og hadde, og ja. Vi tok noe litt sats og tok 15 stykker først, og da sier så arbeidet jeg uka på oss.
0: Hvor mange er det nå da?
1: Nei, nå i høst, men nå i år da, så kjøpte vi 35 stykker. Det er da vi har gjort det slik at de på Ellevilt, de sier hvor mange de vil ha, og så kjøper jeg inn så mange som de ønsker, og så, ja, jeg legger opp.
0: Ja, ikke noe ekstra?
1: Nei, altså, potensialet for mye mer er nok da, men jeg er ikke noe sånn kjempeselger, og har gjerne ikke, vi ikke bruker så mye mer tid på slikt, og da blir jeg også snedd og sender alt til Ellevilt når han tar imot alt, men hadde han hatt tid og energi og vilje, så hadde det vært et potensiale der som absolutt kunne blitt utviklet med egen salg, kan du si, mot privatpersoner og andre kunder, bedrifter, ja.
0: Du kjøper smågris. Hva kjøper du deg henne?
1: Nei, altså, da jeg var som enkel, jeg tok kontakt med Nordturer, og så sier jeg på veka jeg vil ha deg, og antall, og da kommer det, så er jeg den veka jeg ønsker. Så det var sånn sutasløst egentlig.
0: Ja, ja. Hvor gamle er de da?
1: Nei, gamle, det er vel dette går på kilo, så en 25-28 kilo levende vekt er det når det kommer av oss. Det er vanlig, ja.
0: Kan du, Grete, si litt om utområdet som de går på?
2: Ja, vi har jo et ganske stort område ute. Der har de vi har sett opp et slags skur da, så de har muligheten til å gå inn med tre vegger. Og så har vi da vatten, litt i grov, eller en liten dam, så de da har tilgjengelig.
0: Hvordan har en utegris da?
1: Nei, en utegris han har det godt, altså. Det er min mening ikke. Jeg hender ofte med stedet å kikke på det, og det ser ut som jeg nyter livet ganske godt, altså de legger seg ned i soli akkurat da det passer, og da sier jeg også, de har noen tilgang til vatten, eller rennende vatten, og ikke bare dammer som de er oppe og velter seg i, og ja, bøkser og leker seg litt og slest litt, og de har nok godt, etter det jeg kan se, ja.
0: Ja,
1: ja,
0: så trimmer de litt da da.
1: Ja, de får.
2: Og så liker jeg å velte seg i gjørma.
0: Ja,
1: ja.
2: Da har jo de tilgjengelig.
0: Ja.
2: Og rope jord i.
0: Ja. Er det da som de sier, de griser, som jeg har sagt, men grisene, de er vel egentlig renslige?
1: de er voldsomt renslige. Se etter huset som de har, det er voldsomt fint og turt og alt. Det er ikke noe møk eller noe som helst der som jeg ligger. Så jeg har faste plasser de gjør i før seg, og så har jeg faste plasser jeg ligger. Og ja, det ser også fint ut i den grisen. Jeg etter og biter seg og alt, så det er ikke... Ja.
0: Ja. Er det forskjell på kjøttet på en utegris og en som går inn i trendy?
1: Det vil da eller vilt si også at de ser noe tydelig på kjøttet, det er forskjell, og kjøttet smaker nok.
0: Er det bønder på heltid?
1: Jeg er bonde på heltid, ja. Hun er nå i full jobb utenom, kan du si, ja. Jeg er voldsomt fornøyd med å være bonde på heltid og ikke på halvtid, for da føler jeg at det blir ikke noe med noe. Jeg har satt seg fullt på garden og prøver å få inntekt ut av den, kan du si.
0: Har de andre dyr også?
1: Det grisen er jo bare en liten del av det vi har. Vi har jo melkekyre, så det er jo det som blir hovedproduksjonen der.
0: Ja.
1: Og så har vi, nå var en nabo som ga seg i fjor med ammekyre, så har vi i tillegg 10 ammekyre med kalver, kan du si, som har et nabofjøs.
0: Ja, hvor mange melkekyre?
1: Vi har 18 melkekyre på baus, kan du si, ja. Gjennom vinter.
0: Da har jeg en del å gjøre på.
1: Ja.
0: Men tilbake til grisen, hvor lenge går de ute? Når, helt på seg, når på året, det er noe klart om sommeren.
1: Ja, ja, dette er litt forskjellig da. Det er alltid nede, oppe som vi holder til, så er det noe mye snø, og snø kan jo ligge til langt ut i mai, så vi vil noe kjøresett at den skal være vekk for grisen der også. Jeg kan jo ofte bestilt i månedsskiftet mai-juni, kan du si, litt ut i juni igjen der, og da har vi gående til jeg er tunge nok, tykker vi, da, og det er noen øyne vi også ser. Da er jeg ofte i mange skifter september-oktober, da sender vi deg.
0: Så ja. Da er på denne tiden?
1: Da er på denne tiden også, ja. Ja.
0: Det er levert etter ellevilt, ja. Blir de slaktet hjemme, eller?
1: Nei, da er vel egentlig ikke lov når vi skal selge at det, kan du si, slik. Så vi sender deg med noen turer. De kommer og henter deg, de som kommer deg, de kommer og henter deg at det, og så blir jeg slaktet på slakthuset og delt opp alt ditt ønske for ellevilt, og så sender deg ned at det til han i de butikken i Sogndal, kan du si.
0: Ja. Ja, så det er der vi får kjøpe kjøttet?
1: I Sogndal, men det er lige.
0: Hvordan er, skal vi kalle det, personligheten til en gris? Den har sagt at han er ikke grisete.
1: Nei, da, han er noe... Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Personligheten er gris. Han er noe...
0: Er de sosiale?
1: De er jo sosiale. Hva som sosiale? Når de er ute, når en kommer ut av huset, så kommer alle ut, og når en legger seg inn, så legger alle seg inn. Det går i flokk på det området. Det har vært et område på en 10-12 mål. Så det går liksom å leite og beite litt og rote litt i jord, i lag ofte da. Det er sjelden at de er over hele området, de er i lag, det er flokkdyr, det er det, absolutt.
0: Mm.
1: Så, ja.
0: Men hvordan de er med dikka i familien da, og kan du, Grete, si litt om det?
2: Ja, altså...
0: Er det noen kosedyr?
2: Nei, det er egentlig ikke noe særlig kosete, vil jeg si. Det kan være noen av de kanskje som er litt mer kosete.
0: Ja.
1: Nei, det er slik som andre dyr. Det er, når det er mat, det er ikke noe som er viktig. Det skal etes. Det er ikke hjelp ikke å gilde veier. Det er mat jeg skal ha. Så da må jeg få det. Og så ser vi litt forskjellige individer. Så noen kommer hit og merker oss noe som er litt annerledes enn flokken, kanskje. Ja, noe som litt ja, måten de gir lyd i første på, kan du si. Det er noe som er litt mer folkevennlig enn andre, kan du si, ja.
0: Mm.
1: Men det blir jo tunge og svære etter hvert, så du skal jo være litt forsiktig og gjerne, kanskje, ja.
0: Ja.
1: Spesielt når det er mat, da skal jeg få mat først, og så får vi heller didle og kose litt etterpå, ja.
0: Det er forskjell på lynne til en innegris og en utegris.
1: Det er noe vårt sagt så mangt og mye om inne- og utegriser, men jeg tror at jeg må avslappe en utegris og få noe gå og tuffle på ute, og altså, så inne blir vi en litt annet opplegg, kanskje. Ja, nå skal jeg ikke snakke stygt om det, for jeg har full forståelse for at det er farveste grisen som får ut, det er noe bare slik, men
0: Det er jo ikke alle som har mulighet til å ha veite til
1: det. Neida, absolutt, det er ikke det. Så dette er et fåtal som får ut egentlig, så ja.
0: Men det ser noe lykkelig ut når du ser på bilder av dem.
1: Ja, da, disse har noe godt, altså. De får liksom utøvd sine naturlige atferd, kan du si, med gå med snuten godt ned i jorda og velte opp stein og jorda. Og jeg vet ikke om det er makk, det er ofte det var leite etter jeg, ja. Så, ja.
0: Nei, men da får vi ha lykke til med neste besetning da. Da blir du ikke før til varen der da.
1: Nei, da hvis alt går så planlagt og eller vil ha til neste, så skal han få det, ja. Han skal få akkurat det han vil ha, så da.
0: Han er heldig.
1: Ja, det er at det er et også fint samarbeid vi har med deg, så da. Vi er også gildig for at vi har deg. Da, ja.
0: Det er flott. Ja. Takk skal du ha. Da var hun Grete Kristin Leirdal og han Daniel Solheim ute i grise da. Og Daniel han hadde lyst til å høre bonden han med Sigrid Moldestad. Og etterpå så kommer han med konkurransen.

0: Konkurrence.
1: Ja, konkurrense. Hvem skrev jul i Skomakegata? Hvem skrev jul i Skomakegata? 576 81 410.
2: Her var det rett på.

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Alexander Karlsen Rosenborg er en norsk countrymusiker og artist som lager og framfører tradisjonell countrymusikk. Han vokste opp med den typen musikk og fokuserer på å holde den klassiske stilen i hevd. Nå har han gått ut av en single-låt med navnet Lucille, en cover-låt som er best

Black er en amerikansk countrysanger, låtskriver, musiker, skuespiller og plateprodusent født i 1962, og han har vært aktiv fra 1983. Her han med låten Killing Time, som hentet fra debutalbumet hans i 1989 med samme navn.

Jake Penrod er en amerikansk country-sanger som spiller tradisjonell country i tillegg til å være låtskriver og multi-instrumentalist, der han spiller på 14 instrument, blant annet piano, gitar, fele og stilgitar. Jeg har funnet fram til In the Corner, At the Table, By the Jukebox, med

John Conley er også amerikansk og født I 1946. Han startet karrieren I 1956, og mellom 1978 og 2004 så hadde han totalt 32 singler på Billboard Hot Country-listen, og spilte inn 11 studioalbum. Backside of 30, John Conley.

Johnny Paycheck vokste opp fra udmjuke kår i Greenfield, Ohio, og startet med å opptre i tenåret. Han var aktiv fra 1953 og til han døde i 2003. Karrieren hans var like mye preget av uro så han triumfet, etter så han sleit med rusmisbruk og alkohol. Her får du høre She's

Norske Leila Hansen kommer fra det blide Sørland. Hun vokste opp med sang og musikk, og som 10-åring så opptredde hun offentlig på et lokalt arrangement. Hun debuterte med albumet Never Again i 2013, og da har jeg plukket ut Rock at the End of My Life.

0: That's why I sing this way. Da synger han Daryl Singletary. Han var aktiv fra 1994 til 2018, da han døde bare 46 år gammel.
1: My mama used to tell me, son, you better get your work done. Your daddy's coming.

Ray Scott, en amerikansk countryartist, han fikk først merksemd I 2005 med debutalbumet My Kind of Music, og har etterpå gav ut 11 album og 2 EP'er. Her synger han Between Us. Don't let another penis come between

Rune Rudberg med låten Kindly Keep It Country fra albumet med samme navne får sette punktum for denne countrytimen. Jeg takker for følget og minner på at dette programmet går hver kveld klokka 20. Og det blir nytt program hver lørdag morgen.

0: Det var høstens farga med en Bjør og Håland. Og høsten, da det vel kanskje lys og varme som gjelder. Pyramiden, det så heldig at de har besøk av en kar. Vi så han nå for noen dager siden. Da var han bort på piano og spilte. I dag kom han atte, og da hadde han med seg gitar. Og jeg rakk så vidt å gjøre et opptak med lys og varme som han sang. Og det var flott å høre på. Og da jeg kom inn til studio og skulle fortsette med arbeidet mitt, så hørte jeg fortsatt at han spilte og sang ut på gangen her. Og da spilte han noe Erik Clapton blant annet, og da var slik at håret røste seg på armene mine. Han da jeg vil kalle en multi-instrumentalist, det vil si han spiller på så og si alt av instrument. Og han skriver dikt og lager sin egen musikk i tillegg. Han heter Stig Rune B. Hereid. Og her får du høre han med lys og varme.
1: Norge!

0: Og så kommer det litt forskjellig musikk og meldinger og helsinger. Og så har, tror jeg, Jorunn Greta vært på film eller på kino og snakket med maskinisten i alle fall. Han Roar Bakke på bygdekinoen, og da var jeg der ute for at det var på Skjolden.
1: Jeg hadde han på telefon.
0: Og du hadde han på telefon.
1: Han var innom her først.
0: Så du var ikke på kino, du? Nei. Nei. Men det er noe Malkens Grøde som går inn, i, inn på Skjolden. Og så har vi lov til litt grisapparat. Og da er altså Grete Kristin Leidahl Andali og Solheim som driver med ute gris. Så får man høre hva leis det har alt av seg. Så kommer, da kommer konkurransen, og så kommer den utflytt lustring etter da. Den første konkurransen. Og så har vi en kveldsgjest, og da er han Jostein Melheim, som sikkert alle kjenner, rektor på ungdomsskolen, politiker, og så videre, og så videre. Og etter han så kommer det en ny konkurranse, og så til slutt så skal Jorunn Grete komme med en liten tekst til ettertanke.
1: Ja, det var jeg som har skrevet.
0: Mm-mm. Så du får få den igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har kjulant han.
0: Du får
1: han på nettet.
0: Kjulant han.
1: Ja, men han var så knakkende god, tenkte jeg.
0: Mm-mm. Ja, og så er det dagen i dag da. Og der er jo, altså dagen i dag, det er jo ikke alltid så veldig mye å si, men den, den litt har vi nå. Men først så fann jeg et lite dikt, og det er bare, det er sånn koselig dikt. I hele verden finnes det 100 000 millioner mennesker, men ingen andre enn du og jeg ligger ute i enga med bruspulver i navlegropa og venter på regn.
1: Brusende opplevelse.
0: Hvis regnet kom.
1: Ja, da hadde du vært liggende, tror jeg. Men da håper du har nok bruspulver.
0: Ja, alle var der. Jeg vet ikke om det er så lett å få tak i lenger.
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, men for sånn. Men i alle fall, det er fredag 2. oktober, og det er 90 dager etter av dette året, 2026. Jeg tror ikke det er nettbegynt, jeg. Men det er vel slik det er. Namnedag, liv og livet, og begge navnet kommer fra norrønt livr, eller liv, liv, som betyr vern eller le. Altså, le, at du er le for bakom en vegg eller et eller annet sånt, for vind og vær. Da var dagen i dag, men så har vi gått forbi en dag. Den 29. september var Mikkelsmesse. Og da var det reknet som en av de store festdagene i året. For da gjaldt det å ha grøden i hus. Og i drømkved står det noe, og hvis noen kan tolke dette for oss, så hadde det bare vært som fint, for jeg tykte det var litt, er litt innviklet. Og det var Sankte Såle Mikkjel. Han veg i skålevekt. Så våg han syndesålene bort til Jesus Krist. Ja,
1: ja,
0: det var det han gjorde.
1: Ja.
0: Drømkve, men jeg er litt usikker på dette her med sol, syndesålene. Hva er noe da for noe?
1: Det er vel noe som har gått ut på dato, vil jeg tro.
0: Antagelig. Men så var det en ting til da. På denne dagen, den andre i 10. 1955, da var Flesland flyplass åpnet.
1: Oi.
0: Men nå er jeg ferdig med det.
1: Ja, da er du ferdig, og da blir det vondt etter time da, med han Charlie Pride.

0: Da er det meldinger, og den som jeg begynner med, den har gått nå i flere veker, og den kommer til å gå helt til 10. desember, ser jeg. Det pårørende treff med yoga i Sogndal på Trivselstune, Fossetune 1 i Sogndal. Det klokka 18:20-20:30, og det for alle som pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende, fra Sogndal og nabokommuner. Det ingen påmelding. Og de datoene som fremover nå, eller vi kan ta 15. oktober, den første, det vel, eller 14 dager til da. Så kommer de tilbake med dine her senere. Ja, tilbordet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Lyst til Sparebank. Vi får noe nett av oss og nevner det også.
1: Hva var det, sa du?
0: Det i Sogndal, Trivselstune, Fossetune 1. Det 15. oktober er det nå den første da. Klokka 18 til 20:30. Ja.
1: Og så det høsten kommet, og bingo, foregår alle stedene rundt omkring. Den lettvinteste, det en selvfølgelig bingoen i Radio Luster, for da behøver ikke gå ut av huset en gang. Men den hver onsdag, eller onsdag den 7. oktober, den første, klokka 20. Og, men det må ha bingo-blokk, så da kan dere vende dem ut av huset på forhånd.
0: Kan vi stille på nett og nå?
1: Ja, ikke sant? Der har du det. Det var onsdag den 7. oktober klokka 20 på radioen. Og så skal det være bingo i Markstein torsdag den 8. oktober klokka 18:00, altså klokka 6 om ettermiddagen, og det Luster ungdomslag som skal ha. Og så skal det være bingo på Pyramidekaféen mandag den 12. oktober. Og da kommer det på neste sending også, så det altså NFU Luster lokallag som skal ha. Klokka 17:30. Skal du dit, Jon?
2: Kanskje da.
1: Ja.
2: Jeg nødde ikke da. For jeg får inn penger i kassen, NFU.
1: Jeg må da, vet du.
0: Ja. Så det denne her førpremieren, Bygdakinoen som viser filmen hver dag, inn på Fjordstova på Skjolden. Det Markens Grøde da, så ble hele filmen ble innspilt i Ormeli, og en rekke lokale, både folk og dyr, har medverket. Det startet da onsdag med denne her framvisingen. Det som til nå, det i morgen, lørdag den 3. og søndag den 4. Da det klokka 14, altså på Fjordstova på Skjolden. Og mandag den 5. og tisdag den 6. så det klokka 19. Da det mulig å se Markens Grøde.
1: Ja. Gratis hjelp til digitale verktøy som smarttelefon, datamaskine og nettbrett. Det skal være digital opplæring i gruppene for alle, uansett nivå, grunnleggende ferdigheter. Du lærer å koble til internett og bruke apper som Helse Norge, mobilbank, digipost, sosiale medier med mer. Og dette skal gå for seg i ungdomsklubben i Gaupne. Det inngang ved volleybana mot Gaupne barneskole, Friskhus 2. Og da begynner den 12. november, så det nå litt langt fram. Men det nå greit hvis noen føler seg utrygget på data. Så,
0: påmelding, vet jeg.
1: Det påmelding, ja det også, ja. Det kommer lenger ned. Det den 12. og 19. og 26. november, torsdag, og det midt på dagen fra klokka 12 til 13:30. Og der det påmelding og spørsmål til Kristin Riseth, og hun har telefonnummer 94 28 01 16 94 28 01 16, og hun på Luster bibliotek. Jo da,
0: ja, det er jo
1: så ser du fra
0: pensjonistforbundet
1: på i Luster.
0: Tror kanskje det kommer under meg.
1: Ja, det kanskje det, ja, men ja, Luster kommer under
0: det samarbeidet,
1: ja.
0: Ja,
1: Men i alle fall torsdager ifra den 12. november og ut november ifra klokka 12 til 13.30.
0: Mm-mm.
1: Og så kommer det sikkert flere opplysninger om dette etterkort.
0: Ja. Parken og pyramiden, de arrangerer høstmarkene 17. oktober. Og da blir de kommet tilbake til 16, både innestår her. Og i parken så blir det selt grønnsak og pote. Og den 6. november, da blir det damenes aften på pyramiden, og da kommer de til å bli opplyst om det en måned til. Vel så.
1: Ja. Og folk flest, de skal holde konserter i oktober. Og det er veldig populære orkester, konserter, men fremdeles er det ledige billetter til konserten i Årdal Kulturhus. Fredag 16. oktober. Og billetter får det på e-billett.no og på Tjenestetorget. Og så tar det NB konserten i Sogndal Kulturhus den 17. tiden den er utselt.
0: Da tror jeg gikk fort.
1: Da gikk vist båsom fort.
0: Da er populære og vel fortjent.
1: Ja.
0: Trilleturen for heimaværende småbarnsforeldre, den er startet opp at etter noen års pause, og det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet. Og for å se tid og sted, samt andre opplysninger, så gå inn på Facebook-siden til Turlaget. Der vil du finne der jeg trenger å vite. Ja, Sauesank, er ikke noen av dere som var med på det?
2: Nei.
0: Det er ikke noen som driver med Saue her?
2: Nei.
0: Men da kan den få høre Bjørns orkester da, som synger Telle Sauer.

da var den gruppa som han Roar hadde lyst til å høre etter praten med han. Det var folk flest med Dirty Old Town. Det ikke så, de har vel en CD som de har gått ut. Neste, det ønskeplata til hun Grete Kristin Lærdal. Hun ønskte å høre for Clocks med Coldplay. Og etter det så kommer praten med deg om utegris. Da blir det griseprat.

0: konkurranse.
1: Ja, konkurranse. Hvem skrev jul i Skomakegata? Hvem skrev jul i Skomakegata? 576-81-410.
2: Her var det rett på.

Ja, det var utbrett lustring Per Arvid Stølen, og så hadde han lyst til å høre han Teddy Nelson. Og neste ut, da nå blir det et lengre innslag med kveldsgjesten, han Jostein Melheim. Men før han får slippe til, så hadde Kornavas og Gudvei ønske om å få høre åpne landskap.

0: Har du vært lærer hele livet, eller du tatt andre utfordringer?
1: Ja, jeg har vært lærer og med deg i tillegg etter hvert, frem til 1984.
0: Hva var det så fremst da?
1: Da kom det en del informasjon fra myndighet og tilhørende om en utvikling innan der de da kaller data. Det vil si at alle disse her korti som de kjører i maskin og skulle få fram resultat og så videre, det begynte å vært for gammeldags. Vi skulle få maskiner som ordnet slike ting selv. Og de kommunedata Vestlandet, hva det var?
0: Ja.
1: Og de hadde kontor på Leikanger.

0: hjelpe til, så det har vært trivelig å samarbeide med nye folk og nye oppgaver. Og i tillegg til den jobben der, så var det dette her da med vår egen kommune eller vår egne plasser her. Det gjaldt skoleverket først og fremst, som jeg var naturlig at jeg hadde visst hjerte for. Jeg prøvde meg litt på politikken, men jeg var ikke så veldig lenge der. Men jeg måtte være der av og til for å lære noe, jeg også.
1: Ja. Ja.
0: Så var jeg interessert i LHL også.
1: Mm.
0: Og i tillegg til det så var dette med trening og sånn noe.
1: Ja, for du var med å utvikle treningstilbud for hjertesjuke.
0: Jeg var med og på en måte da, ja. Men det var noe mange om beinet, eller positivt sett.
1: Mm.
0: Og vi hadde da LHL, da, som egentlig var pådriveren totalt sett, var det på den tiden en veldig stor organisasjon med etablering i nok så mange plasser i Norge. En 60-årsstykke, tenker jeg. Mens Feideklinikken var flaggskipet for LHL da.
1: Mm.
0: Der jeg selv også var operert doende. Mm. Og mange herifra har vært der.
1: Ja. Du kom inn som prosjektleier i Friskhuset.
0: Ja, da var nå året gått, og det var aktuelt her å komme litt videre med litt bedre tilbud når det gjaldt trening. Og da var det dette med å finne eller hus og lokale til dette her. Det hadde vært mange ønskemål om noe ifra idrettslag og sånn, også her i Gauten eksempelvis. Men det med trening, det fikk en oppdrift på den tiden. Vi hadde jo tidligere hatt en trening i gamle fabrikkene som var her oppe på Granmo. Men nå var det snakk om noe mer. Det var en hel jobb, for det var også et dyrt prosjekt egentlig for kommunen. Men vi klarte å komme fram til en løsning som vi gikk for. Og jeg hadde da fått litt ansvar for å se hva vi kunne gjøre med frivilligsentralen og den biten der. Det kan dra hinge ihop. For å gjøre den historien kort, så ble treningssenteret vedtatt i kommunestyret. Og det var en hel aktivitet. Min egen del var det veldig moro å være med når byggingen skjedde. For han som var byggeansvarlig her, han var ingeniør på kommunen. Så jeg lærte mye av dette her. Vi fikk i alle fall opp bygget. I den starten var det byggetrinn 1. For det var liksom på sikt plan om en byggetrinn 2. Og dette ble å innvige med pomp og prakt. Og byggetrinn 2 ble skubbet mer og mer ut til sies og ikke realisert. Men det kom en del for ungdommen i staden i den delen av det gamle bygget som var tiltenkt med byggetrinn 2.
1: Hva slags treningstilbud hadde de før dette her treningssenteret kom i gamle syfabrikken?
0: Ja, det var ikke så veldig mye, tror jeg. Når vi begynte å diskutere dette, så ble det mer og mer ivrige på å kunne oppleve trening. Vi var nok så voksne folk, fleste mannfolk, og vi ble enige med sånn at vi kunne komme der, bare en gang i veka også. Bare vel, eller var det to av og til, kunne variere litt, kanskje. Og da kjører vi i felles biler da, hadde med oss nista, og hadde trening, og så hjemme til. Og så plutselig flyttet konfusjonsfabrikken nedover i syden til en plass. Og da ble ledige. Vi gjorde så godt vi kunne, for det var nok snakk om økonomi. Men i alle fall at vi fikk areal slik at de som virkelig ville gå på trening der, hadde en stad å være. Så da ble det grunn populært.
1: Ja.
0: Og da gamle bygget stod nå der, til dess vi var ferdige med det nye.
1: Ja. Hjertesak i de, er det hjertet?
0: Ja.
1: Du opererte to ganger?
0: Ja. 1992 og 1993. Og begge ganger på feiring.
1: Ja.
0: Og det er jeg glad for. Det var en utrolig plass for alle som hadde behov for den typen reparasjon. Det at jeg måtte ta to, det var at de første årene ble ikke gode nok til å holde lenger enn til neste år. Slik at de måtte operere en gang nummer to. Jeg var heldig fordi at på feiring så følte du, du var ikke syk. Du var det bare for å få hjelp til noe som ikke var så veldig godt.
1: Du har bare ett hjerte, du er så avhengig av det. Tankene dine før og etter operasjon.
0: Jeg vet ikke, men jeg tror Gud ville ha visst mer hadde hun sagt noe om dette her, for hun tenkte annerledes enn meg kanskje. Jeg var vel nok så likehente egentlig. Jeg trodde på at dette måtte gå bra. Det var flinke doktorer, det var flinke tilsette som da tok godt vare på deg. Og det var veldig fint, fordi at og Gudberg kunne være der. Det var lagt opp veldig på pasienten sine premisser. Og det betydde at jeg var ikke alene.
1: Nei.
0: Nei. Og det tror jeg var veldig viktig.
1: Du er opptaken av forebyggende folkehelseaktivitet.
0: Ja, jeg er grunda, men nå når jeg har vært så gammel som jeg er nå, så er det begrenset hva en kan ha mening om.
1: Meningen kan du ha.
0: Ja, men det er ikke så sikkert at det er de fornuftige meningen.
1: Jeg skal øve på egenskapene dine. Du er engasjert, det?
0: Ja, jeg må vel kunne si da at jeg er engasjert når det er noe som jeg mener er viktig. Og det er mye som er viktig. Så det er ikke problem å bli engasjert.
1: Og du har sterke meninger.
0: Meninger har jeg nok sterke, og jeg mener vel også at en viss styrke må det være, skal du oppnå noe.
1: Du er samfunnsinteressert.
0: Ja, det har jeg vært enda mer enn nå. For jeg vil nok si det at når en kommer opp i alder og ikke er aktiv, jeg er da ikke aktiv i hele tatt, så møster du litt av den typen interesse, tror jeg også.
1: Løsningsorienterte?
0: Det har jeg nok vært, tror jeg, selv. For hvis ikke, så hadde jeg ikke fått det jeg har fått det.
1: Du er samarbeidsvillige?
0: Jeg håper det. For det er noe veldig viktig, for det er ingen som er ekspert alene.
1: Jeg har inntrykk av at du liker at de dreger lass i lag.
0: Ja, det synes jeg. Da oppnår vi fortere og bedre resultat. Det er også slik at du er ikke alene her i verden. Det kan være ulike løsninger. Og du må være åpen for at av og til må du gi, og ikke bare ta.
1: Er du god på å lytte?
0: Jeg er god å høre etter. Jeg er kanskje ikke like god på å lytte på alt jeg kanskje burde lytte etter. Det kan godt tenkes.
1: Er du sta?
0: Jeg har en kjensle at jeg kan være sta.
1: Styrken din ligger vel i mye av disse her tingene som jeg har nevnt nå. Svakhet i de?
0: Jeg er kanskje av og til litt for kritisk. Det går kanskje ikke fort nok.
1: Den fineste tiden din, enten yrkesmessig eller ifra noe styre og verv?
0: Ja, det er flere fine tider gjennom livet. Jeg synes vi hadde veldig fin tid når vi gikk på lærerskolen. Det var for jeg fant noe Gudvei.
1: Nå hadde jeg flytt ifra garen på Høgi og jeg kom inn på Grandmo. Pluss og minus.
0: Ja, jeg for min del opplever det som meste pluss. Det har med at helsa er i ferd med å svikte. På Høgi hadde vi vårt eget alene fullt ut. Det var langt å komme til på vinteren. hvis vi da begynte å være eldre og sånn noe, og vi hadde overlet til garden til Tone Karin, så var det at jeg etter hvert ble litt problem med helsa, slik at jeg måtte få, og jeg får god hjelp av alle, alt som finnes, men jeg måtte ha hjelp i form av hjelpemiddel. Det er klart, vi hadde ikke et moderne hus på Høgi. Det var masse dørstokker, det var tropp og slike ting, som ikke var det som gikk ihop med en som ikke klarte å gå skikkelig. Så det var vel veldig bestemmende for det vi diskuterte. Her er alt på en flata, det passer stort for oss to. Og for min del, med de handicappene som er kommet, så kan jeg ikke en bedre plass ha. For jeg er avhengig av de hjelpemidler som jeg får, for å forflytte meg. For å Gud vei, så teller jeg litt annerledes. Heldigvis, så hun har to føtter å gå på. Så hun kan være med på ting hun ønsker. Hun har da så mye å gjøre med meg, at jeg er helt avhengig av henne også. Så vi valgte plutselig en kveld, eller hva det var. Jeg kom ifra stova, hun kom ifra kjøkkenet. Og da hadde vi tenkt samme tanken begge to. Burde vi vurdere å flytte? Det var starten.
1: Det er et uttrykk som heter du skal ikke angre på ting du har gjort. Angrer du på noe du ikke har gjort?
0: Det er vanskelig å svare på. Jeg har fått være heldig og fått være med på mange ting som jeg har hatt lyst til å være med på og som har vært viktig å være med på. Og da er nesten begeret fullt.
1: Ja. Da ble begeret fullt her også. Da var han Jostein Melheim, eller Jostein på Høgi, som vi kaller han. Han hadde mye på hjertet, og jeg er sikker på vi kunne ha fulgt hele sendingen bare med prat, men vi måtte. Ja, vi fikk ikke kortere mer ned dette her, såpass måtte det være. Han ønskte å få høre Indre Hafslo Spelemannslag med de spiller, så blodet brenner, og her kommer Dan, etterpå så blir det konkurranse.

0: konkurranse.
1: Ja, da det konkurranse nummer to. Og ja, same procedures.
2: Nei, jeg har sovnet. Jeg har ikke gjort noe på lenge nå.
1: Nei, jeg har ikke gjort noe, men...
2: Nei, det har noe sett og hørt på.
1: Ja.
2: Jeg kan begynne.
1: Du får begynne, ja. Ja,
2: det kan jeg. Og da kommer jeg med litt sånn språkspørsmål. Hva det motsette av kronisk når det gjelder medisin? Altså behandling og når folk blir syke. Hva det motsette av å være at det kronisk? 57, 68, 14, 10.

0: Da var han Asle Bekk med Varme vinder da. Så ble nevnt hele starten, så fant jeg en som hadde skrevet en tekst der jeg lå ute på Facebook, og den var delt av mange, og da tok jeg meg frihet i å lese det opp her i radioen, for jeg tykte det var så mye gode poeng der, så hver og en kan tenke gjennom, men det er vel ikke bare hver og en, det er vel på seg system i det hele. Slik tiden er borte med myndigheten og alt. Men her har i hvert fall Aiso kallet seg Anine. Dette har hun skrevet, og jeg har prøvd å lese det på nynorsk. Jeg tror vi har mest sunn fornuft og bondevete en plass i mødlo margarin, smågodtpåser, energidrikker, influensere med egne duftlys og X on the beach. Ikke fordi folk nødvendigvis har vært dummere, men fordi vi har laget et samfunn der stadig færre trenger å bruke skjønn, instinkt, erfaring eller hverandre. Vi har regler for ting folk før bare skjønte. Rutiner for det som før heter ansvar. Skjema for det som før heter å hjelpe. Prosedyrer for det som før heter å se et menneske. Og jo mer vi organiserer, effektiviserer og profesjonaliserer helt vanlige menneskelige ting, desto mer later vi til å glemme at vi faktisk er et flokkdyr. Unger blir oppdregne i store grupper, men får stadig mindre frie leik, ansvar og naturlig samspill. Voksne bor tettere enn noen gang, men lever mer hver for seg. Gamle mennesker kan godt være omgående av ansatte hele dagen, og likevel mangler flokken sin fullstendig. Vi har naboer som vi knapt kjenner, samtidig som vi betaler fremmende for ting naboer, familie og venner før hjelper hverandre med. Vi bestiller mat på døra, hjelp i en app, underholdning på skjerm og sosiale kontakt gjennom en telefon. Og så undrer vi oss over at folk føler seg ensomme. Det er nesten imponerende. Vi har klart å gjøre det og trenger andre mennesker til noe som nesten oppfattes som personlig nederlag. Du skal klare deg selv, ordne deg selv, bo alene, jobbe alene, trene alene, underholde deg selv, passe på deg selv, og helst ikke plage noen annen med at du faktisk er et pattedyr som er biologisk laget for å høre til en plass. Så bygger vi institusjoner for å reparere da vi på samme tiden bygger ut av hverdagen. Unger som ikke finner ro får tiltak. Voksne som mangler mening får kurs. Gamle som mangler mennesker får aktivitetstilbud. Enslige får besøksvenn. Foreldre uten nettverk får veiledning i å håndtere belastningen med å stå alene. Kanskje problemet av og til er at ingen menneske egentlig var meint til å stå alene i utgangspunktet. Det merkelige er at dette her ville vært et fullstendig selvfølge for nesten alle mennesker som levde før oss. Du tok vare på ungaren. Du følte med på de gamle. Du visste hvem naboen var. Du hjelpte når noen trengte det. Du delte kunnskap. Du lærte av folk som kunne noe. Du trengte ikke en offentlig kampanje for å bli minnet på at andre mennesker eksisterte, og du trengte i hvert fall ikke en kommunal strategi for sosial tilhørighet. Nå har vi altså kommet dit at vi må lage handlingsplaner for ensomhet i et samfunn som samtidig er organisert slik at mennesker knapt behøver å forholde seg til hverandre. Da begynner bondevetet mitt å protestere. For kanskje vi ikke trenger enda et tiltak. Kanskje vi trenger mindre kukeri, mer ansvar, mer skjønn, mer naboskap, mer familie, mer generasjoner blandet sammen, mer kom inn, kaffen er klar, mer jeg fikser det, mer ungaren kan være her, mer jeg handler for deg også, mer mennesker som faktisk trenger hverandre. For et samfunn blir ikke sterkt av at kort menneske lærer å klare absolutt alt alene. Det blir sterkt når folk vet at de ikke må.
1: Ja, det var ordet til Anine da.
0: Hva sier du med hjert?
1: Ja, dette var godt tenkt. Ja. Da minnte meg om et sånt lite ordtak som heter at det trengs en hel landsby for å oppdra en unge. Og det blir litt av samme. Vi hører sammen, vi er flokkdyr.
0: Ja. Det er nok så heite. Det hjelper lite at en kadler en spa for en spa når han mester ellers ikke henger på i greip.
1: Det er helt sant.
0: Ja. Nå skal jeg få høre vandringsmann med han Arli Karlsen, Rune Rudberg, Børge Rømma og han Åsmund Omli. Og den har kommet ut, det er vel i veka siden, kanskje hvis det er såpass. Og det er sånn samme som Highwaymen, bare at det her synger disse fire karrene på hver sin dialekt. Vandringsmann. Yes.

Der var vandringsmannen, og nå lytte med vandret en plass med og. Vi må si oss ferdige med sendingen her. Det er mye som skjer i Luster. Møte, kurs, ture. Bruk gjerne oss i Radio Luster for å formidle dette her. Send inn meldinger. Vi har en grønne postkasse bort i hin enden av pyramiden. Hiv oppi der. Ris, ros, tips. Da sier vi takk for. Og vi lytter takka for oss her. Minne om Geir Sanger, som går klokka 18, og countrytimen klokka 20. De har nye program hver lørdag, så i morgen tidlig så er det nye program. Da takker vi for oss, som sagt, og ønsker alle en god natt og en god helg. Og så vanlig så blir det han, Johnny Reid, med oss ut disse siste par minutterne, til vi meet again.

du stilt in på Radio Luster, og det er Jorunn Grete Uguven og gjengen som står for nattsending I denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå det fredag igjen.

Det var høstens farga med Bjøro Haaland. Og høsten, da det vel kanskje lys og varme som gjelder. Pyramiden, det så heldig at de har besøk av en kar. Vi så han nå for noen dager siden. Da var han bort på piano og spilte. I dag kom han atter, og da hadde han med seg gitar. Og jeg rakk

så vidt å gjøre et opptak med lys og varme som han sang, og det var flott å høre på. Og da jeg kom inn til studio og skulle fortsette med arbeidet mitt, så hørte jeg fortsatt at han spilte og sang ut på gangen her. Og da spilte han noe Erik Clapton blant annet, og da var slik at håret røste seg på armene mine. Han er da jeg vil kalle en multi-instrumentalist, det vil si han spiller på så og si alt av instrument. Og han skriver dikt og lager sin egen musikk i tillegg. Han heter Stig Rune B. Hereid, og her får du høre han med lys og varme.

0: Da var han Stig Rune da, så det høres, så hadde han publikum så klakk. Uff, nå begynner det å stokke seg til på kvelden. Klappa for seg, heter det. Vær så god, Mia.
1: Takk, takk. Da får vi prøve å holde en liten oversikt over hva vi skal føre oss i dag. Det hørte altså han Stig Rune her, altså som lys og varme. Og så kommer det litt forskjellig musikk og meldinger og helsinger. Og så har, tror jeg, Jorunn Greta vært på film, eller på kino, og snakket med maskinisten i alle fall. Han Roar Bakke på bygdekinoen, og da var jeg der ute for at det var på Skjolden.
0: Jeg hadde han på telefon.
1: Og du hadde han
0: var
1: telefon.
0: Innom her først.
1: Så du var ikke på kino, du? Nei. Nei. Men det er noe Markens Grøde som går inn, i, inn på Skjolden. Og så har vi lov til litt grisapparat. Og da er altså Grete Kristin Leidahl, Andali og Solheim som driver med ute gris. Så får vi høre hvordan det har vært av seg. Så kommer, da kommer konkurransen, og så kommer den utflytt lustring etter da. Den første konkurransen. Og så har vi en kveldsgjest, og da er han Jostein Melheim, som sikkert alle kjenner, rektor på ungdomsskolen, politiker, og så videre, og så videre. Og etter han så kommer det en ny konkurranse, og så til slutt så skal Jorunn Grete komme med en liten tekst

0: Men ingen andre enn du og jeg ligger ute i enga med bruspulver i navlegropa og venter på regn.
1: Brusende opplevelse.
0: Hvis regnet kom.
1: Ja, da hadde du vært liggende, tror jeg. Men da håper du har nok bruspulver.
0: Ja, la meg da. Jeg vet ikke om det er så lett å få tak i lenger.
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, men for sånn. Men i alle fall, det er fredag 2. oktober, og det er 90 dager etter av dette året, 2026. Så jeg tykker det nettbegynte. Men det er vel slik det er. Namnedag, liv og livet, og begge navnet kommer fra norrønt liver, eller liv, som betyr vern eller le. Altså, le at du er le for bakom en vegg eller et eller annet sånt, for vind og vær. Det var dagen i dag, men så har vi gått forbi en dag. Den 29. september var Mikkelsmesse. Og da var det reknet som en av de store festdagene i året. For da gjaldt det å ha grøden i hus. Og i drømkveet står det noe, og hvis noen kan tolke dette for oss, så hadde det bare vært så fint, for jeg tykte det var litt innviklet. Og det var Sankte Såle Mikkjel. Han veg i skålevekt. Så våg han syndesålene bort til Jesus Krist. Ja, det var det han gjorde.
1: Ja.
0: Drømkved, men jeg er litt usikker på dette her med syndesålene. Hva er noe der for noe?
1: Det er vel noe som gått ut på dato, vil jeg tro.
0: Antagelig. Men så er det en ting til da. På denne dagen, den 2. i 10. i 1955, da var Flesland flyplass åpnet.
1: Oi.
0: Og nå er jeg ferdig med det.
1: Ja, da er du ferdig, og da blir det one day at the time da, med han Charlie Pride.

0: da er det meldinger, og den som jeg begynner med, den har gått nå i flere veker, og den kommer til å gå helt til 10. desember, ser jeg. Det er pårørende treff med yoga i Sogndal på Trivselstunet, Fossetunet 1 i Sogndal. Det er klokka 18:00 til 20:30, og det er for alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende, fra Sogndal og nabokommuner. Det er ingen påmelding. Og de datoene som er fremover nå, eller vi kan ta 15. oktober, er den første, det er noe vel, eller 14 dager til da. Så kommer de tilbake med dine her senere. Ja, tilbordet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Lyst til Sparebank. Vi får noen nett av oss og nevner det
1: også. Hva var det, sa du?
0: Det er i Sogndal, Trivselstunet, Fossetunet 1. Det er 15. oktober, er det nå den første da. Klokka 18:00 til 20:30. Ja.
2: Og så er det høsten kommet, og bingo foregår alle stedene rundt omkring. Den lettvinteste det er selvfølgelig bingoen i Radio Luster, for da bør vi ikke gå ut av huset en gang. Men den er hver onsdag, eller onsdag den 7. oktober, er den første, klokka 20. Og, men det må ha bingoblokk, så da kan dere vende dere ut av huset på forhånd.
0: Kan vi stille på nett og nå?
2: Ja, ikke sant? Der har du det. Det var onsdag den 7. oktober klokka 20 på radioen. Og så skal det være bingo i Markstein torsdag den 8. oktober klokka 18:00, altså klokka 6 om ettermiddagen, og det er Luster ungdomslag som skal ha. Og så skal det være bingo på Pyramidekaféen mandag den 12. oktober. Og da kommer at det på neste sending også, så det er altså NFU Luster lokallag som skal ha klokka 17:30. Skal du dit, Jon?
3: Kanskje da.
2: Ja.
3: Jeg er nødt til det. For jeg får inn penger i kassen, NFU.
2: Jeg må da, vet du.
0: Ja. Så er det denne her førpremieren. Bygdekinoen som viser filmen hver dag. Inn på Fjordstova på Skjolden. Det er Markens Grøder. Og så ble filmen ble innspilt i Ormeli. Og i rekke lokale, både folk og dyr har medverket. Det startet da onsdagen med denne her framvisningen. Det som er til nå, det er i morgen, lørdag den 3. og søndag den 4. Da er det klokka 14, altså på Fjordstova på Skjolden. Og mandag den 5. og tirsdag den 6. så er det klokka 19. Da er det mulig å se Markens Grøde.
2: Ja. Gratis hjelp til digitale verktøy som smarttelefon, datamaskine og nettbrett. Det skal være digital opplæring i Gaupne for alle, uansett nivå, grunnleggende ferdigheter. Du lærer å koble til internett og bruke apper som Helse Norge, mobilbank, Digipost, sosiale medier med mer. Og dette skal gå føre seg i ungdomsklubben i Gaupne. Det er inngang ved volleybana mot Gaupne barneskole, Friskhus 2. Og da begynner den 12. november, så det er noe litt langt frem. Men det er noe greit hvis noen føler seg utrygget på data. Så,
0: påmelding, vet jeg.
2: Det er påmelding, ja det er det også, Janne.
0: Kommer
2: lenge ned. Det er den 12. og 19. og 26. november, torsdag, og det er midt på dagen fra klokka 12 til 13.30. Og der er det påmelding og spørsmål til Kristin Riseth, og hun har telefonnummer 94 28 01 16. 94 28 01 16. Og hun er på Luster bibliotek. Jo da.
0: Ja, det er jo
2: Pensionistforbundet på i Luster.
0: Tror kanskje det kommer under.
2: Ja, det kanskje det. Ja, men ja, Luster kommer under.
0: Det samarbeider,
2: ja.
0: Ja.
2: Men i alle fall torsdager ifra den 12. november og ut november ifra klokka 12 til 13.30. Og så kommer det sikkert flere opplysninger om dette etterkort.
0: Ja. Parken og pyramiden, de arrangerer høstmarkene 17. oktober. Og da blir de kommet tilbake til 16 bode innestår det her. Og i parken så blir det selt grønnsak og pote. Og den 6. november, da blir det damenes aften på pyramiden, og da kommer de til å bli opplyst om det en måned til. Vel så.
2: Ja. Og folk flest, de skal holde konserter i oktober. Og det er veldig populære orkester, men konserter, men fremdeles er det ledige billetter til konserten i Årdal Kulturhus fredag 16. oktober. Og billetter får det på e-billett.no og på Tjenestetorget. Og så står det NB konserten i Sogndal Kulturhus den 17. tiden den er utsett.
0: Da tror jeg gikk fort.
2: Da gikk vist båsom fort.
0: Da er populære og vel fortjent.
2: Ja.
0: Trilleturen for heimaværende småbarnsforeldre, den er startet opp at etter noen års pause, og det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet. Og for å se tid og sted, samt andre opplysninger, så gå inn på Facebook-siden til Turlaget. Der vil du finne der jeg trenger å vite. Ja, Søasank, er ikke noen av dere som har vært med på det?
3: Nei.
0: Det er ikke noen som driver med sauer her.
3: Nei.
0: Men da kan den få høre Bjørns orkester da, som synger Telle sauer.

det var den gruppen som han Roar hadde lyst til å høre etter praten med han. Det var folk flest med Dirty Old Town. Det er ikke så, de har vel en CD som de har gått ut. Neste, det er ønskeplata til hun Grete Kristin Lærdal. Hun ønsker å høre for Clocks med Coldplay, og etter det så kommer praten med deg om utegris. Da blir det griseprat.

0: konkurranse.
1: Ja, konkurranse. Hvem skrev jul i Skomakegata? Hvem skrev jul i Skomakegata? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Her var det rett på.

Ja, det var utbrett lystring. Per Arvid Stølen, og så hadde han lyst til å høre han Teddy Nelson. Og neste ut, da nå blir det et lengre innslag med kveldsgjesten, han Jostein Melheim. Men før han får slippe til, så hadde Kornavas og Gudvei ønske om å få høre åpne landskap.